Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

stavila je sam suludu špicu. Kroz prozor pobjegla je, ušla je u dvicu. Prava Sarajevo grad ispod Trebevića, gdje još uvijek ima pravo dobrih priča. Ti si moj

Vozio sam starog dajca, slušao cecu češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac, vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bohol, roba, blato, jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sa tupljak Rolexom,

0: četilj, dobra vibra, al loš trip. Prebaci u brzinu i smotan u krivinu, da me ne bi spopali ljubav i ti folovi. Ostade u prašini, samo glas joj zazvoni.
1: Ako opet prođeš, vrati ponekad.

sam kralj cesta, od Neuma do Novog mjesta, znao sve kafane, marisane i muriju. Malo sitne šane, tura bića za jarane, sa svakim dijeli sve, tugu čuvaj za sebe.

ne smijem stati,

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov rad.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Upravo na način kako smo muzički započeli ovo izdanje jutarnjeg programa, takve vam informacije možemo prenijeti i s vama. Dobro jutro, poštovani slušaoci, dragi moji ranoranioci. Dobrodošli u novi dan, 11. po redu u mjesecu maju. 6 sati i 5 minuta konstatovat ćemo na oblaka i dalje tu, no zajedno s njom i nešto više jutarnje temperature. Dakle, po uzoru na ono što se dešavalo u danima vikenda, čini se da će scenarijo biti sličan i danas. Rano jutros bilo je slabih kišnih padavina, neki oblak je zaluta upravo iznad našeg grada, a ono što jutros dominira jesu opojni mirisi zove i badema. To je ono što mi možemo konstatovati iz okruženja redakcije Radija Gradačac. Nadam se da i vi svoj dan započinjete na sličan način. Ne volimo baš ponedjeljak, iako on zna doniti neke lijepe momente, nekako nam uvijek predstavlja suočavanje sa obavezama koje stižu u nastavku sedmice, a njih će u Gradačcu biti zaista značajan broj. O njima između ostalog jutros na talasima Radija Gradačac kroz naše rubrike, naravno i o ostalim događanjima u Bosni i Hercegovini. Više ćete imati priliku doznati upravo u nastavku našeg programa. Do 9.30 sa vama ekipa koju čine Sead Osmičić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobro jutro, dobrodošli i ostanite u talase vašeg radija.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: I mi smo zajedno u nastavku jutarnjeg programa. Još jedan put šaljemo pozdrave svima uz FM stereo 98,3 MHz. Ponedjeljak ujutro, 6 sati i 15 minuta. Kažu prognostičari da će sedmica biti itekako kolebljiva i varljiva. Za početak nekako pomalo neobično topla, u drugom dijelu i sparna, nakon toga i svježa i prohladna, to je ono što iščitavamo iz prognoza meteorologa. Umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme očekuje nas danas. Ova jutarnja temperatura već je poprilično visoka, iznosi 15 stepeni Celzijusa. Slične vrijednosti i u gradovima Bosne i Hercegovine ovoga jutra, prognozirane najviše temperature od 20 do 25. To je ono što nam ponedjeljak donosi, a ova informacija neka posluži vašim pripremama za ono što danas stiže. Dosta obaveza, kako to obično bude ponedjeljkom, pogotovo tokom jutra i prije podneva. U ovom dijelu našeg programa, evo, nekako želimo dobrim vijestima započeti dan i sedmicu, neka bude po onoj staroj narodnjoj, da se po jutru dan poznaje, pa ćemo kratko do jednog zanimljivog takmičenja gdje su se ponovno iskazali učenici iz Bosne i Hercegovine. Naime, BH reprezentacija ostvarila je veliki uspjeh na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi održanoj u Solunu, osvojivši drugo mjesto u ekipnom poretku među 11 zemalja učesnica. Zlatne medalje osvojili su Dino Ahić i Vuk Janković, dok su srebrne medalje pripale Adnanu Osmeću, Harunu Memiću i Andreju Krčmaru. Ovaj rezultat potvrđuje značaj sistemskog rada, mentorstva i podrške razvoju mladih talenata, tako glasi kratka, za sad štura informacija o uspjehu ovih mladih matematičara, ali vjerujem da će

veoma brzo doći koji detalj više. U nadi da će sličnih vijesti biti u nastavku dana, mi ravno vašoj pažnji preporučujemo da poslušate i jutrošnje priče iz naših osnovnih škola, jer nam već za nekoliko minuta stižu neki od najmlađih saradnika jutarnjeg programa Radija Gradačac. A za vozače upozorenje, od 6.30 u Mionici 1 i 2 bit će radarska kontrola policijske stanice Gradačac. Radi se o dijelu magistralnog puta M14-1. Budite pažljivi, sretan i siguran put želimo.

0: Mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Džana i dolazim iz osnovne škole Hamdija Krešeljaković iz Kambira. Maj je mjesec kada mnogi moji vršnjaci, pa i ja, idemo na ekskurziju u obilazak naše domovine. Bosna i Hercegovina je zemlja bogate prošlosti i puna kulturno-historijskih spomenika koje je vrijedno posjetiti. Ove sedmice ću vam govoriti o tvrđavama u Bosni i Hercegovini. I počet ću od onoga što je nama najbliže, a to je, pogađate već, kula Husej kapetana Gradaščevića. Ova kula nalazi se u starom dijelu grada i često se naziva Zmajeva kula, jer je Husein kapetan Gradaščević bio poznat kao Zmaj od Bosne. Gradaščačka tvrđava ima dugu i stojevitu prošlost. Na ovom području postojali su tragovi života i utvrđivanja još iz mnogih starih vremena. A današnji izgled starog grada najviše se veže za period porodice Gradaščević. Kompleks tvrđave je uređivan i dograđivan tokom 18. i početkom 19. stoljeća, dok je Bijela kula završena 1824. godine. Kula je služila za odbranu, ali i kao važno mjesto upravljanja ovim krajem. Sa njenih zidina pruža se lijep pogled na Gradaščac i okolinu. Zbog ovog položaja i izgleda, kula je postala prepoznatljiv znak grada. Husein kapetan Gradaščević bio je jedan od najpoznatijih ličnosti iz historije Bosne i Hercegovine. Rođen je u Gradaščicu, a u narodu je ostao zapamćen kao hrabar i odlučan čovjek. Bio je vođa pokreta za autonomiju Bosne u vrijeme Osmanskog carstva i zbog toga je dobio nadimak Zmaj od Bosne. Zmajeva kula nije samo stara građevina od kamena. Ona je simbol Gradaščica, njegove prošlosti, ponosa i pamćenja. Danas nas podsjeća da svaki grad ima svoje važne ljude, događaje i građevine. A Gradaščac ima svoju kulu i svog Zmaja od Bosne. Dragi slušalci, do sljedećeg slušanja pozdravlja vas Džana iz osnovne škole Hamdija Krešeljaković iz Kambira.
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Mora. Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Badačački informisan. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Da, već je vrijeme za prve servisne informacije u 11. majskom danu, 6:47, a mi uz pozdrave svima šaljemo i upozorenje za vozače. U toku je radarska kontrola policijske stanice Gradačac, mionica 1 i 2, dio magistralnog puta M14-1. Kontrola brzine u saobraćaju traje do 7:45. Budite pažljivi ukoliko se krećete ovom putnom komunikacijom. U posljednjem biltenu policijske stanice Gradačac zabilježen je jedan događaj. Radi se o krivičnom dijelu krađe, doznajemo ovoga jutra, a ekipa profesionalne vatrogasne jedinice juče je intervenisala u Srnicama Donjim zbog vatre koja je zahvatila nisko rastinje. 4 vatrogasca sa jednim vozilom intervenisali su u ovom slučaju, a intervencija je trajala od 10:50 do 13:30. Kako jutros doznajemo od dispečera u komunalcu, stanje u sistemu gradskog vodovoda je uredno, nema zabilježenih prekida ili kvarova, nešto slično navodi i dispečer u elektroposlovnici. Tokom noći bez intervencija, jutro snabdjevanje na našem distributivnom području uredno. Podsjećamo na informaciju iz javnog preduzeća Komunalac. Počeli su radovi na realizaciji projekta poboljšanje efikasnosti prečišćavanja otpadnih voda zamjenom aeracionih elemenata koji je potpomognut sredstvima Federalnog fonda za zaštitu okoliša. Ugradnja novih aeracionih elemenata teče utvrđenom dinamikom tokom koje neće doći do prekida u radu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Dakle, upozorili smo na prisutnu radarsku kontrolu, pa ćemo pogledati i prve današnje informacije Bihamka, početak

neke radne sedmice, pa se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putevima, ali i prilazima gradovima. Iz Bihamka apeluju na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone, naravno kao i svakoga dana. Kada je riječ o radovima, izdvajamo zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče. Od 8 sati za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme trajanja servisa uključenje na autocestu bit će preusmjereno na naplatno mjesto Zenica Jug. Nastavljaju se radovi na magistralnim cestama Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, granični prelaz Izačić Bihać. Trenutno na prelazima Gradina i Gradiška prisutne kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Još jedan put sretan i siguran put želimo svima. Naravno i mi s naše strane apelujemo na opreza kada je riječ o vremenskim prilikama. Jutro u cijeloj Bosni i Hercegovini uglavnom pretežno oblačno, ponegdje uz na oblaku prisutne slabije kišne padavine. Njih je bilo u ranim jutarnjim satima i na području Gradačca, a u nastavku dana meteorolozi kažu da će vrijeme biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno, moguća kiša, pljuskovi, pa čak i grmljavina. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, jačine i do 40 km na sat. Danas najviše dnevne temperature od 20 do 25 stepeni. Još ćemo dodati da je bio prognoza nepovoljna i istovremeno izraziti nadu da vremenske prilike neće pretjerano uticati danas na vaše dobro raspoloženje, ali i radnu motivaciju. U nadi da će dan pred nama biti ugodan i uspješan, ja vas pozivam, ostanite i dalje u Talase vašeg radija. Prvi informativni blok preuzimamo tačno u 7.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako. I smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju su urednice emisije Ermina Jalimam i spiker Zlatan Beža.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, mogao bi uskoro podnijeti ostavku. Šmit je prema pisanju pojedinih medija o tome već informisao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira i zatražio pokretanje procedure za izbor novog visokog predstavnika.
0: Šmit se trenutno nalazi u Njujorku gdje bi trebao predstaviti izvještaj o Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija. Navodno bi na toj sjednici trebao izvijestiti prisutne o podnošenju ostavke.
2: Iako još nije ozvaničena, Šmitova odluka donijela je reakcije u Bosni i Hercegovini i svijetu.
0: Nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Carl Bildt poručio je da je američka administracija dovela do ostavke Kristijana Šmita. On je dodao da OHR više nije koristan i da je vrijeme za nove inicijative. Šmitove odluke pozdravili su brojni zvaničnici iz Republike Srpske, dok u federaciji još uvijek nema ozbiljnih reakcija.
2: Nakon vikenda koji je prošao u obilježavanju dana pobjede nad fašizmom kao i dana Evrope, ponovno se otvara pitanje vjeruju li građani Bosne i Hercegovine još uvijek u evropski put naše zemlje.
3: Dok domaći zvaničnici govore o reformama i napretku, među građanima je sve više oni koji smatraju da se proces približavanja Evropskoj uniji odvija presporo. Evropski put Bosne i Hercegovine godinama je jedan od ključnih političkih prioriteta. Međutim, političke blokade, spore reforme i česte krize vlasti dodatno su usporile proces koji građani uglavnom povezuju sa boljim standardom, jačim institucijama i većim ekonomskim mogućnostima. Među vremenu svakodnevni problemi građana ostaju isti. Rast cijena, niske plate i odlazak mladih iz zemlje. Upravo zbog toga dio javnosti smatra da evropske integracije više ne treba posmatrati samo kao političko pitanje, nego kao temu koja direktno utiče na kvalitet života. Iz Evropske unije i ranije su poručivali da Bosna i Hercegovina mora ubrzati reforme, posebno kada je riječ o pravosuđu, borbi protiv korupcije i funkcionalnosti institucija. Bez toga je teško očekivati ozbiljniji napredak na evropskom putu. Ipak, uprkos brojnim izazovima i sporom procesu, podrška kao i nada za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji i dalje postoji. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Jedinstvena i univerzalna vrijednost djela Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini i odgovornost za njihovu zaštitu u zemlji i svijetu naziv je konferencije koja će biti održana danas u Sarajevu.
0: Zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Jasmin Imamović, inicijator je konferencije koja će okupiti stručnjake iz oblasti zaštite i upravljanja kulturnim nasljeđem, predstavnike institucija i donosioce odluka s ciljem razmatranja savremenih pristupa, međunarodnih standarda i konkretnih mjera zaštite djela Bogdana Bogdanovića, sa posebnim fokusom na lokalitet kulturni krajolik Partizansko groblje u Mostaru. Na inicijativu zastupnika Jasmina Imamovića i Saše Magazinovića, Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH je 16. marta ove godine zadužio Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine da putem Državne komisije za saradnju BiH sa UNESCO-om pokrene proceduru za nominaciju dijela arhitekte Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini za upis na UNESCO-ovu listu svjetske baštine.
2: Komisija za borbu protiv korupcije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazala je za danas javno saslušanje novinara i istraživača u našoj zemlji.
0: Komisija je donijela odluku o provođenju javnog saslušanja, a u vezi sa načinima i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova, kao i s načinom kontrole akreditiranih visokoškolskih ustanova. Javno saslušanje biće održano u dva termina. U prvom terminu bit će saslušani Anisa Mahmutović i Adis Mujdanović, novinari istraživači.
2: U sudu Bosne i Hercegovine danas je izricanje presude Dušku Zoriću, optuženom za zločine u Zecovima kod Prijedorja.
0: Zorić je optužen za zločine protiv čovječnosti, ubistvima i drugim nečovječnim djelima u julu 1992. u Zecovima, gdje je prema optužnici ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti.
1: Svijet.
2: Iranski državni mediji prikazali su američki prijedlog za okončanje rata na Bliskom istoku kao poziv na predaju Teherana.
0: Prihvaćanje prijedloga značilo bi da se

0: Islamska republika pokori pretjeranim zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa, komentirala je rano jutros Press TV, televizijska kuća povezana sa iranskim vodstvom. Iranski plan nasuprot tome poziva na okončanje rata na svim frontama i predviđa da Sjedinjene Države moraju platiti ratnu odštetu, objavili su državni mediji. Prema iranskim državnim medijima, Teheran je također zahtijevao puni suverenitet nad Hormuzskim moreuzom, ukidanje sankcija i oslobađanje zaplijenjene iranske imovine. Trump je ranije kritizirao iranski odgovor na američki prijedlog usmjeren na okončanje rata kao potpuno neprihvatljiv. Jedan od petero francuskih putnika evakuiran iz sa kruzera Hondius koji su u nedjelju posebnim letom prebačeni u Francusku, pokazuju simptome hantavirusa, potvrdile su francuske vlasti, dok putnici iz drugih zemalja iskrcani sa broda na Tenerifima počinju stizati u svoje matične zemlje. Prve evakuacije oko 150 putnika s broda počele su u nedjelju ujutro sa Tenerifa gdje je brod pristao nešto ranije. Posljednji let za Australiju predviđen je za danas. Svi putnici smatraju se kontaktima visokog rizika i bit će praćeni 42 dana prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Na kruzeru koji je plovio pod nizozemskom zastavom od hantavirusa je umrlo troje ljudi, nizozemski par i njemački državljanin.
1: E-Twinning Team Bosne i Hercegovine organizira Infodan Učimo za život, ne samo za ocjenu.
0: Cilj događaja je promocija e-twinning programa sa posebnim fokusom na razvoj životnih vještina kod učenika kroz međunarodnu saradnju kao i razmjenu iskustava između nastavnika i učenika. E-twinning je vodeći obrazovni program u Europi koji povezuje nastavnike i škole kroz međunarodnu suradnju, razmjenu ideja i primjenu suvremenih metoda u nastavi. Program je prisutan u Bosni i Hercegovini od 2015. godine uz podršku Europske komisije.
2: Početkom radne sedmice očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Huma, Pečuj, Ričice i Klopče, od 8 sati za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme trajanja servisa uključenje na autocestu bit će preusmjereno na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila se obraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila proteče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
0: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežito oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 14, a najviša dnevna od 20 do 25 stupnjeva. U Sarajevu djelomično vedro, pljuskovi su mogući od sredine dana prema poslije podnevnim satima i ponovno u noći na utorak. Najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 23 stupnja Celzijevih.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
0: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Ermina Jaliman.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035-852-300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: I jutros govorimo uglavnom o oblačnom vremenu u većem dijelu Bosne i Hercegovine, umjereno do pretežno oblačno, tačnije prema jutrašnjim izvještajima meteorologa, temperatura u Gradačcu 17 stepeni Celzijusa, prisutan umjeren jugozapadni vjetar, a atmosferski pritisak je ispod granice normale za naše područje. Prognostičari za danas najavljuju umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U prognozi stoji mogućnost kiše, pljuskova, pa čak i grmljavine. Vjetar umjeren južni jugozapadni, jačine i do 40 km na sat. Danas najviše dnevne temperature od 20 do 25. stepeni. Nastavak sedmice donosi nestabilne prilike. Sutra se najavljuje oblačno vrijeme sa kišom, prije podne toplije, a potom se očekuje pad temperatura. Vjetar umjeren povremeno sa jakim udarima, prije podne južni i jugozapadni, u drugom dijelu dana sjeverni i sjeverozapadni. Sutra temperature od 17 do 22 stepena Celzijusa. I srijeda će biti, pa da kažemo, šarena. Prevladavajuće davaće sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku, a u jutarnjim satima u Bosni je najavljen i slab mraz. To je ono što će obilježiti prvi dio ove radne sedmice, a kada je riječ o danu pred nama, bio prognoza za danas je uglavnom nepovoljna. Probleme osjetljivim osobama može uzrokovati izraženija nestabilnost i povremene padavine. Na sjeveru će hronični bolesnici i meteoropate osjećati posljedice sparnog vremena u poslijepodnevnim satima. Na krajnjem jugu znatno ljepša opšta slika. I nakon najava prognostičara, još jedan put upozorenje za vozače. Do 7.45 radarska kontrola u Mionici 1 i 2, dio magistralnog puta M14.1. Sretan i siguran put vam želimo. Ostanite u Talase, vašeg radija.

0: ćemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Dobro jutro još jedan put, poštovani slušalci. Nastavljamo mi druženje na talasima Radija Gradačac. Nova radna sedmica upravo počinje. Činjenica je da ponedjeljak nije baš omiljen dan, ali bez obzira kakve utiske nosimo od prethodna dva, nadam se da ste ovaj započeli sa osjećajem zahvalnosti. To je emocija na koju vas jutros želimo podsjetiti. No, osim toga, podsjetit ćemo i na neke zanimljive momente, jer vikend iza nas bio je veoma zanimljiv.

Zanimljivi sadržajan subota posebno ponudila je nekoliko vrijednih momenata. U Gradačci obilježen dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu i Dan Evrope. Vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art organizovao je veče Sevdaha, a noć je ponudila i proslavu šampionske titule rukometnog kluba Gradačac i povratak ove ekipe u najviši rang takmičenja u bosansko-hercegovačkom rukometu. Bila je to noć za pamćenje domaćeg sporta na kraju jedne izuzetno uspješne sezone za rukometaše Gradačca, o čemu ćemo naravno više u našim sportskim rubrikama u nastavku. No, nisu baš sve vikend vijesti bile sjajne. Ona koja je obilježila jučerašnji dan kada je sport u pitanju, unijela je sjenu, jeli, na kompletan vikend. Ekipa Zvijezde doživjela je neprijatnosti, prijetnje i ozbiljne incidente tokom gostovanja u Orahovici. Sekretar kluba pogođen je kamenom, nakon čega je morao zatražiti medicinsku pomoć i pregled na UKC u Tuzla, naveli su i Zvijezde. Slučaj izazvao veliku pažnju, a iz Orahovice stižu potpuno suprotne tvrdnje. Kakav će biti epilog, tek ćemo vidjeti. Zato ćemo se osvrnuti dok dakle čekamo više detalja i na još neke zanimljive momente u vikendu. U Travniku je održan 17. festival rada srednjih tehničkih i stručnih škola Bosne i Hercegovine. Kao i svaki put, učestvovali su učenici i profesori mješovite srednje škole Hasan Kikić, koji su ostvarili izuzetne rezultate. Tačnije, 8 diploma u pojedinačnoj konkurenciji, jednu za reprezentaciju izložbu radova 5 struka na državnom nivou. Ponovo smo dokazali da je naša škola među najboljima u Bosni i Hercegovini, pohvalili su se iz mješovite srednje škole Hasan Kikić, na čemu upućujemo iskrene čestitke. Dodat ćemo kako je u Goraždu za vikend obilježen Dan zlatnih ljiljana pod sloganom Grad heroj herojima Bosne, i to u okviru 28. federalnih susreta zlatnih ljiljana. Tim povodom u Goraždu se okupilo oko 600 dobitnika najvećih ratnih priznanja iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. To su samo neki od momenata koji su obilježili vikend iza nas. Već smo zakoračili u novi dan, kako sam već rekla, a on nam nudi sadržaje u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu. Najavljen je koncert za djecu Mravko Travko, druženje od 11 sati. Ja nimalo ne sumnjam da će najmlađi danas uživati u gradskom kinu.

0: Centar za kulturu Ahmet Murad Begović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
2: Dobro jutro još jedan put, poštovani slušaoci. U 5 sati i 16 minuta svanulo je jutro su u Gradačcu. Sunce zalazi u 20 sati i 9 minuta, tako da obdanica traje ukupno 14 sati i 53 minuta.

0: izvještaju iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Gradačac doznajemo kako je u posljednja 24 sata hitnu ljekarsku intervenciju zatražila 121 osoba. Istovremeno je izvršeno i 7 lokalnih intervencija. Kako nam je potvrđeno, svi pacijenti su zbrinuti, a velika većina je vraćena kući. 3 osobe upućene u UKC Tuzla. U biltenu policijske stanice Gradačac zabilježen jedan događaj, radi se o krivičnom dijelu krađe. Jutro su u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici doznajemo tokom jučerašnjeg dana izvršena intervencija u Srnicama Donjim. Radilo se o požaru na niskom rastinju koji su prema dostupnim informacijama sanirali ili ugasila 4 vatrogasca sa jednim vozilom. U sistemu gradskog vodovoda i jutros je uredno, nema kvarova, nema zabilježenih prekida, navodi dispečer iz Komunalca. Tokom prošle noći bez prekida u snabdjevanju korisnika elektrodistributivnog područja Gradačac doznajemo od dispečera u elektroposlovnici, jutro snabdjevanje uredno. Podsjećamo na informaciju iz Komunalca, počeli su radovi na realizaciji projekta poboljšanje efikasnosti prečišćavanja otpadnih voda zamjenom aeracionih elemenata koji je potpomognut sredstvima Federalnog fonda za zaštitu okoliša. Ugradnja novih aeracionih elemenata teče utvrđenom dinamikom tokom koje neće dolaziti do prekida u radu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Informativnog centra Bihamka ovoga jutra izvještavaju pojačan je intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama ali i prilazima gradovima. Apel svim vozačima na pojačan oprez posebno u školskim zonama. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče za promet motornih vozila od 8 sati bit će zatvorena dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme trajanja servisa tunela, uključenje na autocestu bit će preusmjereno na naplatno mjesto Zenica Jug. I na ostalim dionicama gdje traju radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Izdvajamo magistralne puteve Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, granični prelaz Izačić Bihać. I jutros prisutne kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalima pojačan promet vozila na izlazu, ali za sada vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Bioprognoza za danas, uglavnom nepovoljna, probleme osjetljivim osobama može uzrokovati izraženija nestabilnosti i povremene padavine, najavljuju bioprognostičari. Na sjeveru će hronični bolesnici i meteoropate osjećati posljedice sparnog vremena u poslijepodnevnim satima. Na krajnjem jugu znatno ljepša opšta slika. Jutro u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno, a temperatura u Gradačcu iznosi 17 stepeni Celzijusa. Prisutan umjeren jugozapadni vjetar, dok se atmosferski pritisak i dalje nalazi ispod granice normale za naše područje. Vrijeme će danas prema prognozi biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren južni jugozapadni jačine i do 40 km na sat. Danas najviše dnevne temperature od 20 do 25 stepeni. 8 sati, 4,5 minuta, slušali ste zbirni blok servisnih informacija, izdanje za 11. maj.
1: Za vaš dobar vid brine se

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: današnji dan.
1: Nama u jutarnjem programu i ovaj dan daje priliku da vas podsjetimo na neke zanimljive momente, priča o 11.

teško kupiti, uz grivu vetra poleći, sa svojom senom naći sklad, sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Idemo ponovo u svijet sporta. Juče se u Tuzli okupila rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Prethodno je selektor Damir Doborac objavio skraćeni spisak i na taj način počinju pripreme za duel sa Farskim otocima. A selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez danas će objaviti spisak igrača na koje stručni štab računa za predstojeće svjetsko prvenstvo. Nogometni savez je za 14 sati najavio preskonferenciju na kojoj će Barbarez govoriti o igračima, planovima i očekivanjima reprezentacije koja će po drugi put nastupiti na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Velika pažnja javnosti usmjerena je upravo na konačan izbor igrača, posebno zbog problema s povredama pojedinih reprezentativaca u završnici klubske sezone. Iz Nogometnog saveza je ranije potvrđeno da zbog povreda za nastup na mundijalu neće konkurisati veznjak Amir Hadži Ahmetović i defanzivac Adrian Leon Barišić. Barbarez bi danas trebao odgovoriti na brojna pitanja vezana za formu reprezentativaca, ali i ambicije nacionalnog tima pred ovaj veliki izazov. Objavom spiska praktično počinju i završne pripreme nacionalnog tima za mundijal. Bosna i Hercegovina će na turniru pokušati ostvariti historijski rezultat i napraviti iskorak u odnosu na prethodni nastup na svjetskoj smotri. A sve to istovremeno znači da počinju pripreme i za navijače. Krenula je prodaja sličica, navijačkih rekvizita, planiraju se zajednička praćenja utakmica i tako dalje. Naravno, tu idu i navijačke pjesme, pa ukoliko do sada još niste naučili onu najpopularniju, hajdemo se podsjetiti.

0: svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru, plastenici, staklenici i visoki tuneli na minimalnoj površini od 200 metara kvadratnih da za ostvarivanje prava na novčanu podršku za istu podnesu zahtjev sa propisanom dokumentacijom u skladu sa odredbama člana 13 pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrška proizvodnje. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.5.2026. godine. Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom podnose se na šalteru broj 1 Poljoprivreda u prostorijama Gradske uprave grada Gradačac svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac neposredno ili putem broja telefona 035-369-777. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u opiru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Obavještenja i oglasi.

0: Info u 9.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Info u 9. U nastavku, visoki međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit odstupit će s dužnosti nakon gotovo 5 godina i nakon pritiska američke administracije, ali namjerava ostati na funkciji dok ne bude imenovan njegov nasljednik, objavio je danas njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kako navode, Šmit planira odluku službeno objaviti sutra pred Vijećem sigurnosti UN-a, gdje treba predstaviti redovni polugodišnji izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini. U okviru šire

0: Inicijativa Evropske unije i vlade Njemačke za digitalno povezivanje Zapadnog Balkana juče je ozvaničen početak uspostave besplatnih javnih Wi-Fi mreža koje će biti dostupne u 116 općina Bosne i Hercegovine. Projektom je planirano da javne mreže budu dostupne na oko 500 lokacija u regiji, što se finansira sa 7,5 miliona eura. U Briselu će danas biti održan neformalni sastanak ministara vanjskih poslova država članica Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, kojem će prisustvovati i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Najavljene teme su ključni geopolitički izazovi koji utiču na Evropu i Zapadni Balkan, te saradnja u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike, te sigurnosne i odbrambene politike. U sudu Bosne i Hercegovine za danas je zakazano izricanje presude Dušku Zoriću. On je optužen za zločine protiv čovječnosti, ubistvima i drugim nečovječnim djelima u julu 1992. godine u Zecovima kod Prijedora, gdje je ubijeno najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Iz svijeta, američki predsjednik odbacio je odgovor Irana na prijedlog SAD-a za okončanje rata, ocijenivši ih kao potpuno neprihvatljive. Teheranski prijedlog uključuje hitan prekid rata na svim frontovima, obustavu američke pomorske blokade iranskih luka i garanciju da više neće biti napada na Iran. Ministri odbrane više od 40 zemalja sastaće se danas kako bi razgovarali o planovima za zaštitu plovidbe u Hormuškom moreuzu. Sastankom će predsjedavati Velika Britanija i Francuska. Očekuje se da koalicioni partneri izlože mogućnosti kontrole pomorskog saobraćaja nakon prestanka neprijateljstava. Francuski predsjednik Macron izjavio je u Nairobiju da njegova zemlja nikada nije razmatrala pomorsko vojno raspoređivanje u Hormuškom moreuzu, već da planira misiju u saradnji sa Iranom radi osiguranja plovidbe. Sport. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez danas će objaviti spisak igrača na koje stručni štab računa za predstojeće svjetsko prvenstvo. Nogometni savez je za 14 sati najavio preskonferenciju na kojoj će Barbarez govoriti o igračima, planovima i očekivanjima reprezentacije koja će po drugi put nastupiti na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri od 11. juna do 19. jula. Iz informativnog centra Bihamka izvještavaju pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima, karakteriše jutro u Bosni i Hercegovini. Brojne su dionice na kojima traju radovi, a saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Duge kolone vozila i jutros prisutne na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim prelazima pojačan je promet vozila na izlasku iz zemlje, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Prema izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda u cijeloj Bosni i Hercegovini jutro se zadržava umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Raspon jutarnjih temperatura od 4 stepena na Bjelašnici do 18 stepeni u Bihaću. Ista temperatura i u Gradačcu ovoga jutra uz prisutan umjeren jugozapadni vjetar. Atmosferski pritisak i dalje se zadržava ispod granice normale za naše područje. Prognoza za danas najavljuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa mogućom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, jačine i do 40 km na sat. Najviše dnevne temperature od 20 do 25 stepeni. 9 sati i 5 minuta. Slušali ste Info u 9.
1: Desit će se.
2: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Magazin 983. Biznis vijest.
1: FM 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Poštovani slušalci, 9:32, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu u magazin 983, naravno dobrodošlicu i u novu radnu sedmicu za koju se iskreno nadamo da će vam proći što je lakše i moguće i ugodnije. Uz lijepih i ugodnih 20 stepeni Celzijusa, možemo slobodno reći da je ovaj maj nekako nestabilan i neuravnotežen, ali karakteristično je to za ove proljetne mjesece koji nam nude sve iz svog bogatog repertuara, naravno kišu, oblak, ali i sunčane intervale. Magazin 983 otvaramo sa biznis vijestima. Građane Federacije Bosne i Hercegovine do kraja 2026. godine očekuje nekoliko važnih promjena koje bi mogle donijeti veća primanja penzionerima, a moguće povećanje plata radnicima i proširenje prava za porodice sa djecom. Najviše pažnje izazvale su i najave novog rasta penzija koje bi već od 1. jula mogle biti povećane za dodatnih 5,6 do 6%. Ukoliko do toga dođe, minimalna penzija u Federaciji prvi put bi mogla preći čarobnu granicu od 700 konvertibilnih maraka. Pored penzionera, određene promjene mogle bi osjetiti i radnici u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije ranije smanjila zbirnu stopu doprinosa sa 41,5% na 36%, ali mnogi poslodavci to smanjenje nisu iskoristili za povećanje plata zaposlenima. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je podatke o graničnom prometu teretnih motornih vozila i robe za četvrto tromjesečje 2025. godine, koji ukazuju na značajan porast ukupne robne razmjene i intenziviranje transportnih tokova u odnosu na isti period prethodne godine. Prema podacima, ukupni ulaz teretnih motornih vozila u Bosnu i Hercegovinu u četvrtom kvartalu 2025. godine iznosio je 75.179 vozila, što predstavlja povećanje od 10,6% u odnosu na 67.991 vozilo zabilježeno u istom periodu 2024. godine. A od danas je ponovo uspostavljena direktna redovna aviolinija Berlin-Sarajevo. Ova aviolinija ima višestruki značaj za naš glavni grad. Osim što jača turistički potencijal, otvara prostor za razvoj poslovne saradnje, investicija i bolje konekcije sa našim pobratskim njemačkim gradovima, poručio je to gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić. Letovi će se realizirati jednom sedmično i to subotom. U periodu od jula do polovine septembra planiran je i dodatni termin četvrtkom, čime će putnicima biti omogućena i veća fleksibilnost tokom ljetne sezone.

A autoput Beograd-Sarajevo ulazi u završnu fazu. Izgradnja dionice autoputa Kuzmin-Sremska Rača sa novim mostom na Savi ulazi u svoju završnu fazu, dok se u Bosni i Hercegovini dalje čekaju radovi na terenu. Ova saobraćajnica, ukupne dužine je oko 18 km, predstavlja ključni dio šireg projekta izgradnje autoputa E761, koji će direktno povezati Beograd i Sarajevo. Trasa je projektovana kao klasičan autoputni profil sa dva kolovoza i po dvije vozne trake uz projektovanu brzinu od 130 km na sat. Svijet je u posljednja dva mjeseca izgubio oko milijardu barila nafte i energetskim tržištima će trebati vremena da se stabiliziraju, čak i ako protok se nastavi, rekao je to u nedjelju izvršni direktor kompanije Saudi Aramco Amin Nasser. Istakao je i kako kompanija, uprkos problemima, ima jasan cilj, a naš cilj je jednostavan, održati protok energije čak i kada je sistem pod opterećenjem, poručio je Amin za Reuters u saopštenju nakon što je Aramco prijavio porast neto profita od 25% u prvom kvartalu. Globalne zalihe energije su oštro smanjene zbog iranske blokade Hormuzskog moreuza. I za kraj, svjetska tržišta prošle sedmice imala su mješovitu sliku, dok se na Wall Streetu postavlja novi rekord, evropske berze su pale. Dow Jones indeks je u sedmici porastao s 0,2% na 49.609 bodova, dok je S&P 500 skočio 2,3% na 7.398 bodova. Dok je Wall Street snažno porastao, na većini evropskih berzi indeksi su pali protekloj sedmici, doduše frankfurtski DAX ojačao je za 0,2%, ali londonski FTSE oslabio je na 1,3%, a pariški CAC za 0,1%. 9:37 i dalje vam želimo dobro jutro i naravno dobrodošlicu u magazin 983. Malo idemo odmoriti uz muzički sadržaj, a potom možete poslušati i najnovije sportske vijesti.

0: u ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati Gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Ravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u Gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Dragi slušalci, mnogo je sportskih događaja za vrijeme vikenda koji bi trebali zaslužiti našu pažnju, međutim mi smo ovo jutro ipak odlučili da se pozabavimo onome što je nama jeli, najzanimljivije i najvažnije, naravno to su gradačački sportski kolektivi. Vikendi za nas, kao što rekao, smo bogati sportskim dešavanjima, aktivni su bili i nogometni klubovi sa područja našeg grada, Zvijezda Omladinac 68 Bosna Mionica, igrali su svoje redovne ligaške utakmice u drugoj ligi Sjever. Utakmica u Orahovici između domaćeg tima i Zvijezde završila je bez pobjednika, bilo je 1-1. Nažalost, prema izvještajima, utakmice su obilježile nemile scene i scene koje, nažalost, ne bi trebale imati veze sa sportom. Prema saopštenju nogometnog kluba Zvijezda Gradačac, zbog ozbiljne i napete situacije nakon susreta, čekala se čak i policija kako bi naše igrače i službene osobe sigurno sprovela i ispratila sa stadiona.

0: U narednim danima očekuje se i da nadležni organi i Savez ozbiljno razmotre sve događaje koji su se desili na utakmici, te naravno preduzmu potrebne mjere. Omladinac je na Lipiku pobjedio ekipu Gradine golom Jahića, dok je Bosna Mionica 3 remizirala na stadionu Jezero protiv ekipe Bosna Kalesija 1-1. Ono što ćemo posebno izdvojiti jeste proslava šampionske titule rukometnog kluba Gradačac. Naš tim je odigrao dakle za vikend u subotu posljednje 22. kolo i bio je formalni gost ekipi Iskre iz Bugojna, koja je napravila zaista jednu jako lijepu gestu, te izašla našem timu u susret da posljednju utakmicu sezone igramo pred svojom publikom. Konačan rezultat glasio je 34-38 u korist našeg tima, nakon čega je uslijedila i ceremonija dodjele medalja i pehara. Na platovu Skenderije našu ekipu dočekao i veliki broj sugrađana koji su rukometaše Gradarca dočekali sa pjesmom, aplauzom i zastavama, a sve je bilo u znaku žuto-crnih boja. Sa ovom posljednjom utakmicom i obavezama u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine nije završila sezona za naše rukometaše, koje očekuje dakle završnica u Kupu Bosne i Hercegovine. Po završetku utakmice imali smo priliku uzeti izjavu našeg trenera Damira Doborca, koju možete poslušati u nastavku.
1: Ulazak u Premier ligu nije ni prvi put sa našim klubom, sa rukometnim klubom Gradačac. Međutim, uvijek stvari koje se događaju u tvom gradu su, što se kaže, najdraže. Tako i ovoga puta. Ja bi isto iskoristio priliku prije svega da se zahvalim, da se zahvalim svima koji su nam davali ogromnu podršku, ne samo u ovoj, nego i u prošloj sezoni. Znamo dobro da prošle godine nismo uspjeli, da smo izgubili nesretno ili nespretno u Visokom i evo nas, tu smo još jednu godinu, međutim mislim da nas je to samo ojačalo i što smo pokazali kroz cijelu sezonu. Koristim priliku da se zahvalim i sigurno da bi bez njih ovo bilo sve teško, odnosno nemoguće našem gradu, Gradačcu na čelu sa gradonačelnikom gospodinom Hajrudinom Mehanovićem, isto tako našim, što se kaže, velikim zlatnim sponzorima koji su stvarno stali uz klub i dali nam veliku podršku. Ne bi tu da umanjim ni doprinos drugih ljudi, međutim bojim se da bi zaboravio nekoga, tako da evo nadam se da nećemo nikoga uvrijediti. Isto tako bi se zahvalio upravi koja je stvarno u ove dvije godine, a pogotovo u ovoj godini, u ovoj sezoni stvarno radila neke stvari, nije neke, sve stvari koje rade ne vide se, međutim mislim da su išli iznad svojih mogućnosti, da su stvarno podnosili veliku žrtvu i evo ja iskreno se nadam da smo se mi njima odužili, a sigurno da ćemo i u budućnosti dati sve od sebe, jer ti su ljudi to i zaslužili. Isto tako u klub kako sam ja ovdje i mislim da je jedan od glavnih krivaca i ovog svega što se događa, to je naš Nurdin Peštalić, naš Nurdo. Ne volim da ističem pojedince, jer mislim da smo ovo svi zajedno napravili, ali evo čovjek koji je stvarno dao podršku i prvi on i naš gradonačelnik koji se javili i prošle godine kada smo poraženi u Visokom, jedni od prvih poziva koje sam ja imao su njih dvojica, gdje su pružili podršku i rekli da ide glava gore, da moramo ovu sezonu još jače. Naredni prvi trening su došli ovdje u dvoranu, pružili podršku igračima, nama u stručnom štabu i evo mi smo se mislim na najbolji mogući način odužili. Isto tako bi se zahvalio svojim saradnicima, zahvalio bi se naravno igračima koji ne bi ovo sigurno mi ništa napravili. Mislim da su oni najzaslužniji u ovome svemu što se događa oko kluba. A namjerno sam za kraj ostavio naše navijače. Jer mislim da nijedan klub na ovom svijetu može praviti rezultate, može sve, ali mislim da to nema nikakvu vrijednost ako nema jednu armiju ljudi, armiju navijača iza sebe. Mi smo to pokazali i prošle godine i ove, da imamo izuzetnu najbolju publiku, publiku koja stoji, koja zna prepoznat vrijednosti i borbu za svaku loptu. I mislim da smo napravili jednu nevjerovatnu hemiju između navijača i kluba sa druge strane. A ponavljam, bez toga klub i ne bi imalo ništa smisla bez njih. Tako da se njima na kraju najviše zahvaljujem. I evo, mislim da smo i nagradili, vjerujem, a u narednoj sezoni i u budućem periodu daćemo sve od sebe da to nastavimo na ovakav način. Ja sam tu iskreno i došao, nisam nikad ni pomišljao da čekam.

0: Čekam da sutra idem. Ja sebe vidim ovdje, što se kaže, do penzije i daću sve od sebe da bude tako. I naravno sa svojim igračima da ovaj narod, naše navijače činimo sretnim.
1: Evo svakako informacija koja će se posebno svidjeti, dakle, ljubiteljima rukometa u našem gradu, da su planovi trenera Damira Duborca isključivo vezani za naš rukometni klub. Gradska uprava i u protekloj sezoni pružila je zaista veliku podršku našem rukometnom klubu, a sreću nakon plasmana nije krio ni gradonačelnik Gradarca Hajrudin Mehanović. Poslušajte šta je on imao za reći.
2: Prije svega da se zahvalimo našim noćas formalnim domaćinima klubu Bugojno koji je prihvatio da bude domaćin u Gradarcu, da omogući da na ovaj način veličanstveno uz brojne naše sugrađane proslavimo ulazak rukometnog kluba Gradarca, odnosno povratak u Premier ligu Bosne i Hercegovine. 9. maj 26. godine će biti zapamćen datum u istoriji ne samo rukometa nego generalnog sporta u Gradarcu. Ovo je dan pobjede nad fašizmom, ovo je dan zlatnih Ljiljana Bosne i Hercegovine, ali i dan povratka rukometnog kluba u elitu u Bosni i Hercegovini. Prije dva dana smo proslavili ulazak u Final Four u Kupu Bosne i Hercegovine i ovo je put na koji želimo da ide sport Gradarca, dakle jednom sinergijom budžeta grada Gradarca s gradske uprave, ali i naših privrednika koji su prepoznali pozitivan projekat koji se odvija u rukometnom klubu, naravno predođe našim sjajnim Damirom Duborcem, našim reprezentativnim selektorom i simbolom rukometa u Gradarcu. I evo, večeras grad Gradarac, publika koja je prisutna jednim srcem, jednom dušom je disala za ovaj klub cijelu ovu sezonu i nadam se da će ova noć, mi smo je zamislili kao noć šampiona, žao mi je što naše odbojkašice nisu konačno osvojile titulu prvaka Bosne i Hercegovine, to ništa ne umanjuje ni njihov rezultat, dakle drugo mjesto u Bosni i Hercegovine, fantastičan rezultat. Evo, očekujemo da za koji dan proslavimo i povratak naših nogometaša Zvijezde u prvu ligu federacije, što predstavlja jedan kontinuitet kvalitetnog rada u sportu u Gradarcu i nadam se da će ovi rezultati narednih godina biti još i bolji. Dakle, iza ovih rezultata stoje hiljade sati rada i stotine litara prolivenog znoja. Onaj ko se makar rekreativno bavio sportom zna šta ovo znači, koliki je ovo uspjeh. Ja želim da prisustvujem ovim svim događajima koje grad Gradarac, naši sportski kolektiv organizuju, jer želim da dam na taj način podršku svima onima koji na pravi put izvode naše mlade generacije.
1: Da, zaista sjajni rezultati rukometnog kluba Gradačac, možemo se samo nadati evo da ćemo i u Final Fouru Kupa Bosne i Hercegovine ostvariti još jedan sjajan rezultat, pa ko zna, možda čak i gledati naše rukometaše u Evropi. Što se tiče još jedne informacije koje želimo izdvojiti za kraj ovog sportskog druženja, jeste da će danas naš selektor nogometne reprezentacije Sergej Barbarez u prostorijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine održati preskonferenciju na kojoj će saopštiti imena putnika za svjetsko prvenstvo. Toliko za sada što se tiče sportskog jutra.
3: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit zvanično je potvrdio da će podnijeti ostavku. Šmit je također potvrdio da je o tome već informisao Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira i zatražio pokretanje procedure za izbor novog visokog predstavnika. On je dodao da Bosna i Hercegovina još nije provela ključne reforme, zbog čega rado

HR-a ostaje od suštinske važnosti. Schmidt je naveo kako će ostati na ovoj poziciji do imenovanja njegovog nasljednika. Prvi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Karl Bildt poručio je da je američka administracija dovela do ostavke Kristijana Schmidta. Dodao je da OHR više nije koristan i da je vrijeme za nove inicijative. Schmidtovu odluku pozdravili su brojni zvaničnici iz Republike Srpske, dok su u federaciji zabrinuti zbog ove odluke. Državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović upozorio je da Bosna i Hercegovina ne smije biti dovedena u stanje institucionalnog i pravnog vakuuma koji bi mogao dovesti do destabilizacije zemlje i cijelog regiona. Vlada Federacije za 3 godine mandata u potpunosti ispunila samo 4 obećanja iz predizbornih programa političkih partija koje participiraju na ovom nivou vlasti. Istraživanje Istinomjera pokazalo je da 27 obećanja nosi ocjenu u progresu, dok je započeta realizacija 213 obećanja. Na više od polovine od gotovo 500 obećanja nije bilo nikakvih aktivnosti na njihovom ispunjavanju, saopćeno je iz Istinomjera. Odbojkaški klub invalida Fantomi osvojio je titulu prvaka Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci. Sarajevski klub je ubjedljivom pobjedom nad gradskim rivalom Spidom, rezultatom 3-0, stigao do 11. titule državnog prvaka. Podsjetimo da su Fantomi u ovoj sezoni osvojili 9. titulu prvaka Evrope. Ove godine klub će obilježiti 30 godina postojanja. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Mostaru 17, Zenici 18, Tuzli, Banja Luci i Neumu 19 stepeni. Danas uglavnom oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Magazin.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Ministar za kulturu Ahmed Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Malo čas smo imali priliku poslušati i motore. Motori svakako mogu dati osjećaj slobode, pojačati vašu želju za brzinom, ali svakako treba imati na umu da svako nesvjesno ponašanje i nesavjesno ponašanje može uzrokovati određene, dakle, posljedice i sankcije, pa ćemo u nastavku malo se pozabaviti i policijskim biltenima. U proteklih 24 sata na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen je 3 puta na području Tuzle, Ževinica i Srebrenika, gdje su evidentirani prekršaj, naročito drsko ponašanje, nepostupanje po naredbi ovlaštenih službenih osoba. Također, u proteklom danu na području nadležnosti uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona evidentirana su i 3 krivična djela, dok su se, nažalost, dogodile i 4 saobraćajne nezgode, od čega je 1 saobraćajna nezgoda u kojoj jedno lice zadobilo tjelesne povrede, o čijem stepenu se ljekari još uvijek nisu izjasnili, dok je u 3 saobraćajne nezgode pričinjena isključivo materijalna šteta. Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona obavještava vozače da će jedinica za saobraćaj uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona i u toku mjeseca maja, pored redovnih rasporeda radarske kontrole na području Tuzlanskog kantona, svakodnevno na putevima koristiti putnička motorna vozila sa instaliranim radarskim i videonadzornim sistemom, takozvani presretači za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila, kao i drugih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Stoga uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona apeluje na vozače i učesnike u saobraćaju da se pridržavaju propisa iz oblasti saobraćaja, odnosno odredbi zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Kada su u pitanju radarske kontrole na području Gradarca, naredna je najavljena za 15 sati i 40 minuta, trajaće do 16.40 u Hrgovima Donjim, večernje od 19.40 do 20.40 Šehitluci M19, od 20.50 do 21 sati 50 minuta M19 Mionica 3 i 22 sata 30 minuta do 23 sata i 30 minuta M14-1 ulica 6. bataljona, tako da evo možemo primijetiti da će naši policijski službenici danas zaista biti vrijedni. Vama naravno preporuka da pratite saobraćajna pravila i propise, da se ponašate u skladu sa njima i želimo vam naravno sigurnu i ugodnu vožnju.

lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.

0: Kako noć mi pine.
1: Magazin 983.
2: Niko nije lud da spava, a teško bi zaista i bilo očekivati da u 10 sati i 35 minuta još uvijek se neko druži sa krevetom. Dakle, Crvena jabuka nas je malo podsjetila i na jednu lijepu seriju, je li Naše malo misto, koja je snimana u periodu između 69. i 71. godine. Ponedjeljak, naravno, uvijek može poslužiti kao zagrijavanje, pod navodne znake zagrijavanje, ali i uvertira za sve ove događaje koji će se dešavati u ovoj tekućoj sedmici, ali svakako kako nam predstavlja jednu idealnu priliku da napravimo i kratak mali osvrt na najvažnije događaje u prethodnih nekoliko dana i naravno da se podsjetimo na njih. Pa krenimo redom. U subotu je obilježen dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope, a ovaj dan se obilježava i da kao dan Zlatnih Ljiljana Bosne i Hercegovine i dan logoraša Bosne i Hercegovine. Centralna manifestacija za područje grada Gradarca održana je u gradskom parku, a zvanične delegacije su odale poštu i položile cvijeće na spomenik, na spomen kosturnicu poginulim borcima Narodno-oslobodilačkog rata i

žrtvama fašističkog terora u periodu od 1941. do 1945. godine, te centralno spomen obilježje šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata u periodu od 1992. do 1995. godine. Povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope, delegacija Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Gradačac položila i cvijeće na bistu Josipa Broza Tita u gradskom parku. Prije 81 godinu zvanično je završen Drugi svjetski rat i proglašena je pobjeda nad nacističkom Njemačkom. Dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu 1945. godine jedan je od najznačajnijih praznika kojim se antifašizam potvrđuje kao civilizacijska tekovina, poručili su iz Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Gradačac. Sa gradačačkog područja, prema zvaničnim podacima i poimeničnim spiskovima, aktivno je u Narodno-oslobodilačkoj borbi u periodu od 1941. do 1945. godine učestvovalo 1390 boraca. Njih 217 ugradilo je svoje živote u naše Gradačac i našu Bosnu i Hercegovinu, a 53 građana su bile žrtve fašističkog terora. Dvoje je otjerano na prisilan rad, a 8 je političkih zatvorenika i deportovanih. Bilo je 256 ratnih zarobljenika, preživjelih je 853 boraca učesnika Narodno-oslobodilačkog rata. Ono što je bilo po ukusu ljubitelja umjetnosti u našem gradu svakako je vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art, koji u subotu u gradskom kinu organizovao Veče Sevdaha. Suorganizator je bila javna ustanova Centar za kulturu Ahmed Murad Begović Gradačac, generalni pokrovitelj Grad Gradačac. Bila je to još jedna prilika da se progovori o tradicionalnoj bosansko-hercegovačkoj pjesmi Sevdalinci. Gradonačelnik Hajrudin Mehanović je posebno istakao važnost očuvanja sevdalinke, kulturnih i tradicijskih vrijednosti Gradačca i Bosne i Hercegovine. Tome doprinose i gradačička udruženja i institucije koje se bave kulturom i očuvanjem kulturne baštine, i njihovi programi i projekti podržani su sredstvima gradskog budžeta za ovu godinu. Sevdalinke, tradicionalne narodne pjesme i pjesme sa motivima Sevdalinke pjevale su članice Grad Arta, ženski vokalni ansambl Kladanjke, Hor Šeher iz Zadra, Republika Hrvatska, gradski ženski hor Bužim i ženski vokalni ansambl Kut Gradačac. Kao i prethodnih godina, publika je mogla uživati u nastupu folklornog ansambla Zmajevi, Kud Zmaj od Bosne. Posebnu pažnju i emociju publike izazvao i nastup Leona Kolarevića, učenika drugog razreda paralelne osnovne muzičke škole u Gradačcu, koji je interpretirao pjesmu Tebi majko misli leti. Solisti Vedat Subašić i Elvis Kolarević u pratnji Grad Arta pjevali su pjesme Lijepili su mostarski dućani, Rijeko Bosno, a Večer se da završena je zajedničkom izvedbom pjesme Bosno moja poharana.

0: idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jednu od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Upravo smo slušali pjesmu koja podiže energiju, a čini se da je direktno utjecala i na temperaturne vrijednosti, pa smo tako evo sa 20 već sada došli na 22 stepena Celzijusa. U magazinu 983 nastavljamo se podsjećati na događaje koji su obilježili proteklu sedmicu, a između ostalog potpisani su i ugovori sa sportskim kolektivima. Po javnom pozivu za raspodjelu sredstava iz oblasti sporta za 2026. godinu, drugi dio takmičarske sezone 2025-26. godina, potpisani su i ugovori sa sportskim kolektivima koji obuhvataju školski, masovni i vrhunski sport. Putem ovog javnog poziva dodjeljuju se i sredstva u iznosu od 391.000 konvertibilnih maraka. Najveći dio obuhvataju sredstva iz kategorije stvaranja preduslova za takmičenje sportskih klubova. Ove godine najveći iznos dodijeljen je rukometnom klubu Gradačac 1954, koji se plasirao među 4 najbolje ekipe Kupa Bosne i Hercegovine. Predstavnik ovog sportskog kolektiva Adnan Begović je istakao da je gradska uprava prepoznala kvalitetan rad kluba i da je to u mnogome pomoglo da se plasiraju u polufinale Kupa Bosne i Hercegovine, što se dešava prvi put u historiji naše zemlje da klub iz druge lige učestvuje u završnici ovog takmičenja. Predsjednik škole sporta, odnosno plivačkog kluba Spartak, Emir Osmanlić je istakao zadovoljstvo što je lokalna zajednica prepoznala rezultate njihovog rada, a zahvaljujući tome ovaj plivački klub je ostvario historijske rezultate za Gradačac plasmanom 3 svoja člana na međunarodna takmičenja. Nastavljena je i praksa potpomaganja vanškolskih sportskih aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola sa fokusom na organizaciju gradskih školskih takmičenja. Predsjednik Školskog sportskog saveza Denis Talitović je naveo da je ova podrška od velike pomoći u stvaranju uslova za kvalitetnije nadmetanje naših školaraca. Ovih dana svjedočimo izvanrednim rezultatima naših sportista u rukometu, nogometu, odbojci, košarci i drugim sportovima, a ponovo su oživjeli i napunili našu sportsku dvoranu i stadion Banja Iliđa, izjavio je to gradonačelnik.

Hajrud Mehanović, čestitajući na postignutim rezultatima. Naravno, svi ovi uspjesi su bili razlog da predloži gradskom vijeću povećanje sredstava za sport, a vijeće je to prepoznalo te su rebalansom budžeta sredstva za sport povećana i prvi put prelaze iznos od 1 000 000 konvertibilnih maraka. Za jesenji dio sezone se planira raspisivanje i novog javnog poziva koji će biti u vrijednosti od oko 700 000 konvertibilnih maraka. Također je naveo da ga raduje činjenica da su gradsko vijeće i građani prepoznali značaj i vrijednost sporta i dali svoju podršku. Također i podrška naših privrednika ove godine je bila puno značajnija, što potvrđuju i opravdavaju rezultati gradačačkih sportskih kolektiva. A u protekloj sedmici prisjetili smo se i 84. godišnjice smrti učitelja i književnika Hasana Kikića. Hasan Kikić, rođen 20. avgusta 1905. godine u Gradačcu, Kikićev život bio ispunjen velikim stvaralačkim naporom produktivnog književnog stvaraoca na strani socijalno obespravljenih i potlačenih. Učiteljsku školu je pohađao u Derventi i Zagrebu, a radio kao učitelj u Pašinom konaku u okolini Zavidovića. Sa početkom Drugog svjetskog rata odlazi u Partizane u februaru 1942. godine i kao komesar bataljona gine 3 mjeseca poslije. Četnici su ga mučki ubili u zasjedi 6. maja 1942. godine kod sela Rapta pod planinom Čemirnicom između Mrkonjić grada i Skender Vakufa. Svoje književno djelo kao i život u cjelini posvetio je siromašnom i napaćenom bosanskom čovjeku iz čijih je redova i sam ponikao. Iz Kikićevog pera progovorio je narod, ojađen i potisnut nevoljama, izmučen i napaćen. U njegovu časti nekoliko škola u Bosni i Hercegovini nosilo ili još uvijek nosi njegovo ime. U Gradačcu je 1973. godine pokrenuta i književna manifestacija Kikićevi susreti, a naziv Hasan Kikić je dobila i nagrada za prosvjetne radnike u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovine. Najbolja i najpoznatija Kikićeva djela su Provincija u pozadini, Ko ruk i Bukve, a Provincija u pozadini, baleteristički ciklus iz rata, čini tematsku cjelinu i predstavlja dokument o djetinjstvu pisca i njegovih vršnjaka. Književna manifestacija Kikićevi susreti 2026. godina održat će se naravno u našem gradu u periodu od 20. do 23. maja i ponovo okupiti pisce i umjetnike koji će se publici predstaviti nizom zanimljivih i kreativnih sadržaja.

0: Zašto ona?
1: Now, here comes the music.
2: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Udariti grom, da ne osjetim, da se ne pomjeri. Pome sada s neba mogu sići anđeli i da ne trepne, da se ne osmijehne.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Magazin 983.
1: Uvijek težimo i naravno nastojimo istaknuti uspjehe onih najmlađih, pa ćemo ići u tom smjeru. U nastavku u Travniku je u subotu 9. maja 2026. godine održan 17. festival rada srednjih tehničkih i stručnih škola Bosne i Hercegovine, na kojem su učenici mješovite srednje škole Hasan Kikić i Gradačac ostvarili veoma zapažene rezultate. Na festivalu je ukupno osvojeno 8 diploma u pojedinačnoj konkurenciji, kao i više priznanja za izložbe radova različitih struka. U elektrotehničkoj struci prvo mjesto osvojio je Tarik Avdić u kategoriji elektrotehničara telekomunikacija, dok su treća mjesta osvojili Sanal Topčagić i Kenan Omić. Izložba radova elektrotehničke struke također je osvojila prvo mjesto sa maksimalnih 100 bodova. U prehrambenoj struci Anisa Haskić osvojila je prvo mjesto, a izložba radova također je nagrađena sa 100 bodova. Treća mjesta u građevinskoj struci osvojila su Amna Delić i Emsudin Pekarić, dok je izložba radova ove struke osvojila prvo mjesto. Prvo mjesto za izložbu radova osvojila je i tekstilna struka. U ekonomskoj struci Hanija Malešak osvojila je prvo mjesto, a Sumeja Mešanović drugo mjesto. Izložba radova ekonomske struke osvojila je prvo mjesto sa 98 bodova. Ukupna izložba radova pet različitih struka naše škole osvojila je prvo mjesto u ukupnom plasmanu sa 498 od mogućih 500 bodova. Zapažan rezultat ostvarila je i Lamija Džinić, koja je u takmičenju za najbolji film osvojila 5. mjesto. Iz škole su uputili čestitke svim učenicima i profesorima, mentorima na ostvarenim rezultatima i uspješnom predstavljanju škole na državnom nivou, ali i našeg grada. A čestitkama se pridružuje javna ustanova Centar za kulturu Ahmed Murad Begović i kolektiv Radio Gradačca.

Nisu to jedini uspjesi mladih na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi 2026. godina, održanoj od 3. do 8. maja u Solunu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je izuzetan uspjeh, osvojivši 2 zlatne i 3 srebrene medalje, te drugo mjesto u ekipnom poretku među 11 zemalja učesnica. Bosnu i Hercegovinu predstavljali su Adnan Osmić, Harun Memić, Faris Šabeta, Dino Ahić, Vuk Janković i Andrej Krčmar. Mladi matematičari koji su svojim znanjem, posvećenošću i izuzetnim rezultatima dostojno predstavili zemlju na jednom od najprestižnijih regionalnih takmičenja iz matematike. Zlatne medalje osvojili su Vuk Janković i Dino Ahić, dok su srebrne medalje osvojili Adnan Osmić, Harun Memić i Andrej Krčmar. Od ukupnog broja osvojenih medalja, učenici iz kantona Sarajevo osvojili su 1 zlatnu i 2 srebrne medalje, a ostvareni rezultat predstavlja jedan od najvećih uspjeha Bosne i Hercegovine na ovom takmičenju. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo pružilo je naravno i financijsku podršku učešću učenika na olimpijadi, potvrđujući i opredjeljenost institucija da kontinuirano ulažu u znanje, izvrsnost i razvoj mladih talenata, a to je upravo onaj smjer u kojem se naša država treba kretati, naravno razvoju intelekta, pameti i gledati i pronaći način da sva ta pamet koju imamo na raspolaganju, a sigurno imamo, ostaje u našoj zemlji, da se stvore preduslovi za njen ostanak. 11 sati i 18 minuta za sada, što se tiče magazina 983, toliko.

0: Magazin 983.
1: Stižemo tačno na vrijeme da odjavimo naše prijepodnevno druženje. Zajedno smo evo uspjeli privesti kraju ovaj najteži, ako možemo ga tako nazvati, prvi dio ponedjeljka. Proći kroz sve uspone i padove i eventualne promjene raspoloženja zajedno. Međutim, ono što je za očekivati, da smo do sada već ispratili mentalno jeli vikendi, da smo u mogućnosti da se adaptiramo na trenutne obaveze i izazove koji su postavljeni pred nama. Moć čovjeka je svakako da se brzo prilagodi upravo onome čemu je izložen i to je ono što ga čini snažnim, tako da ne sumnjamo evo da ćete iz ostatka današnjeg ponedjeljka izvući najbolje od onoga što on bude ponudio. Malo ćemo i upozoriti i naravno skrenuti pažnju. Početkom radne sedmice bilježi se i pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apeluje se na viši stepen opreza prilikom prolaska pored školskih ustanova. Što se tiče vremenskih prilika, temperatura nam je kontinuirano u porastu. Meteorolog Nedim Sladić objavio i novu prognozu vremena za Bosnu i Hercegovinu, navodeći kako se i tokom maja nastavljaju promjenjive i nestabilne vremenske prilike uz česte padavine i povremena zahlađenja. Posebno je izdvojio period od 11. do 15. maja, poznati kao ledeni sveci, koji su i ranijih godina donosili osjetnije zahlađenje. Prema njegovim riječima, sredinom ove sedmice očekuje se kratkotrajan prodor hladnijeg zraka sa sjevera, što bi na najvišim planinama u Bosni i Hercegovini moglo čak donijeti i pokoju pahulju snijega uz temperature niže od prosjeka za ovo doba godine. Ipak

Sladić navodi da se do kraja radne sedmice očekuje postepeni oporavak temperatura zraka i povratak vrijednosti bližih uobičajenim majskim parametrima. Također dodaje kako dugotrajna stabilizacija vremena trenutno nije izgledna prije treće dekade maja. Eto, bilo je to nešto malo detaljnije o vremenskim prilikama. Ono što mi želimo reći i zaključiti, dakle, prije podnevni program je došao do svog kraja. U nastavku počinjemo i sa folk muzikom. Radujemo se i vašim muzičkim željama putem Vibera na 061-26-49. A što se tiče prije podnevnih sati, društvo su vam pravili Meliha Kavazović-Hećimović, Sead Osmičić i Esad Dino Kukuruzović.

sportaši, uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domaće

0: Marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednice emisije Ermina Jeliman i spiker Zlatan Beža.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji događaja dana. Schmidt potvrdio, napušta funkciju visokog predstavnika, ostaje do izbora nasljednika. Duško Zorić osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnog zločina nad Bošnjacima u Zecovima kod Prijedora. Iran odbio, američki plan za primirje. Trump, iranski prijedlog, ocijenio neprihvatljivim. Zaštita djela Bogdana Bogdanovića, pitanje očuvanja antifašističkih i evropskih vrijednosti. Barbares danas objavljuje spisak igrača za svjetsko prvenstvo. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt je donio odluku da okonča službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz OHR-a. O tome je obavijestio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost tokom tog procesa.
3: Njemački diplomata Kristijan Schmidt proveo je nepunih 5 godina na dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a o odluci je obavijestio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira saopćeno iz OHR-a. Dodaje se da će nastaviti vršiti dužnost do izbora nasljednika, te da je riječ o drugom po dužini mandatu jednog visokog predstavnika u kojem je ostvaren značajan napredak kada je u pitanju funkcionalnost institucija Bosne i Hercegovine. U saopćenju se dodaje kako je jasno da treba učiniti još mnogo kako bi naša zemlja ostvarila euroatlantske aspiracije.
4: Iako se Kristijan Schmidt nadao da će se završetak njegova mandata na dužnosti visokog predstavnika poklopiti sa uspješnom realizacijom programa 5+2 i zatvaranjem OHR-a, Bosna i Hercegovina još nije provela ključne reforme, zbog čega rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti. Pozvao je građane i političke čelnike iz oba entiteta i sa svih razina vlasti da dodatno intenziviraju napore i s njegovim nasljednikom rade na provedbi ovih reformi i ostvarivanju ključnog napretka na putu ka euroatlantskim integracijama.
3: Kako je ranije objavio njemački Frankfurter Allgemeine Zeitung, Sjedinjene Američke Države mjesecima vrše pritisak da Schmidt napusti dužnost, te žele postaviti nasljednika kojim bi se moglo bolje upravljati. No, Washington ne može sam imenovati visokog predstavnika bez šire podrške Vijeća za provedbu mira. Za analitičara Adnana Čermagića vrijeme

0: same objave o odlasku je iznenađujuće, ali sam čin nije, te podsjeća na američki pritisak.
1: Ono što je u ovom trenutku najvažnije jeste da je sadašnji visoki predstavnik rekao da on planira predati ostavku vijeću za implementaciju mira, ali do izbora njegovog nasljednika planira da obavlja dužnost sa svim moćima koje ili ovlaštenjima koje dolaze u tu poziciju. I to je možda za javnost u Bosni i Hercegovini koja je senzibilizirana na to da ured visokog predstavnika igra značajnu ulogu u Bosni i Hercegovini, možda i na neki način najvažnija riječ.
0: Dodaje da je američka administracija stava da OHR ostane, ali da ne koristi svoje pune ovlasti.
1: Međutim, Sjedinjene Američke Države, iako važan akter, nisu jedini akter u procesu izbora novog visokog predstavnika i tu naravno ostaje da vide kako će i Europljani da reaguju i šta će biti njihove pretpostavke, odnosno vizije za ured visokog predstavnika.
0: Prvi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, nekadašnji švedski premijer Carl Bildt, nije štedio ni Šmita ni međunarodnu zajednicu u komentaru na platformi X.
2: Uvijek na udaru Rusije, visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, sada su srušile Sjedinjene Američke Države. Europska unija je bila slaba i nefokusirana u svom pristupu, ali se sada mora sabrati. Ured visokog predstavnika je nakon 30 godina nadživio svoju korisnost. Potrebna je nova inicijativa.
0: Još jedan bivši visoki predstavnik, Wolfgang Petrić, dovodi u pitanje potrebu za daljnjim postojanjem OHR-a, navodeći kako bi preostala neriješena pitanja mogla biti prenesena u pregovaračka poglavlja procesa pristupanja naše zemlje Europskoj uniji. Schmidt planira odluku službeno objaviti u utorak pred Vijećem sigurnosti UN-a u Njujorku, gdje treba predstaviti redovni izvještaj o stanju našoj zemlje. U tom izvještaju Schmidt upozorava na rastakanje države Bosne i Hercegovine i sve ozbiljnije prijetnje njenom teritorijalnom integritetu. Posebno ukazuje na politiku Republike Srpske i Milorada Dodika. Također upozorava na retoriku protiv Bošnjaka na etničkoj i vjerskoj osnovi, kao i na prijedloge o uspostavi trećeg entiteta za Hrvate u Bosni i Hercegovini, koje opisuje kao pokušaje podjele zemlje po etničkim crtama. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas izjavila je pred početak sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije da će prvo razgovarati s predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana o tome šta više mogu uraditi. Sastanku prisustvuje i ministar vanjskih poslova naše zemlje Almedin Konaković. Komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da u Uniji ima mjesta za sve zemlje Zapadnog Balkana. Na sastanku je i ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović.
4: We are discussing this cooperation.
5: Mi od njih očekujemo reforme kako bismo išli naprijed s proširenjem. Naravno, razgovarat ćemo i o proširenju i što još Evropska unija može uraditi da bi zapadnobalkanske zemlje mogle napredovati u reformama.
4: So that we can also move on with the enlargement.
6: Enlargement is the priority for the...
5: Proširenje je prioritet za Evropsku uniju i ako naši kandidati ispune ono što se od njih očekuje, i mi moramo ispuniti svoj dio, a to i radimo. Kao što znate, nakon 17 godina prvi put smo uspostavili radnu grupu za pristupni sporazum za novu zemlju, to je Crna Gora, a posljednji eurobarometar je pokazao da su njeni građani zaista u velikoj mjeri za članstvo u Europskoj uniji.
7: Ovakvi sastanci šalju jasnu poruku da moramo jačati politički dijalog i da moramo postepeno uključivati zemlje kandidate u rad i politike Europske unije. Dakle, Crna Gora kroz svoj jasan cilj da bude da završi pregovarački proces ove godine i da 2028. bude 28. članica Europske unije, nastavit će snažno da sprovodi reforme, usvaja standarde kako bismo bili spremni da ostvarimo najvažniji naš vanjsko-politički cilj, a to je da budemo dio Europske unije 2028. Svijet.
3: Američki predsjednik Donald Trump oštro je odbacio najnoviji iranski prijedlog za okončanje rata, nazvavši ga neprihvatljivim. S druge strane, Teheran je poručio kako pregovore ne vodi da bi udovoljio Bijeloj kući, već isključivo radi zaštite nacionalnih interesa i suvereniteta.
5: Donald Trump je odbacio iranski prijedlog kao neprihvatljiv, optuživši Teheran za odugovlačenje i upozorivši na nastavak vojnog pritiska. Zahtjevi Irana, uključujući suverenitet nad Hormuškim moreuzom i ukidanje sankcija, ocijenjeni su kao prelazak crvene linije, što je izazvalo skok cijena nafte. U svom stilu Trump je iranski dokument nazvao uvredom za Ameriku. Dodao je da

0: Iran vojno poražen te da su njegovi kapaciteti znatno oslabljeni, ali je upozorio da sukob još nije u potpunosti okončan.
1: Pregledao sam ono što Iran naziva mirovnim planom. To nije plan, to je spisak želja terorističkog režima. Njihov odgovor je neprihvatljiv i uvredljiv za Sjedinjene Države. Rekao sam im, nema nuklearnog oružja, nikada. Njihov uran je sada pod našim nadzorom, duboko pod ruševinama i tamo će ostati dok ne dobijemo pravi odgovor.
0: Dok traju politički pritisci, Iran je preko pakistanskih posrednika dostavio odgovor na američki prijedlog za prekid sukoba. Ipak službeni Teheran zadržava čvrst stav. Iranske vlasti su poručile da ne vode pregovore kako bi zadovoljile šefa Bijele kuće, naglasivši da je Trumpova ocjena njihovog odgovora zapravo pokušaj ucjene. Iransko ministarstvo vanjskih poslova reagovalo je na Trumpove izjave.
1: Gospodin Trump očito brka diplomatiju sa predajom. Mi nismo poslali prijedlog da bismo dobili njegov lajk na društvenim mrežama, već da bismo zaštitili suverenitet Irana. Naša vojska ima nova naređenja, a naša nacija nema straha.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i dijeli Trumpov oprez i poručuje da rat s Iranom nije završen. Netanyahu ističe da Tel Aviv neće stati dok iranska prijetnja ne bude eliminisana, uz ocjenu da posao još nije gotov. Kazao je da vojni uspjesi nisu dovoljni dok god u Iranu postoji obogaćeni uran.
1: Mislim da smo postigli veoma mnogo, ali nije gotovo jer u Iranu još postoji nuklearni materijal, obogaćeni uran koji mora biti izvučen. I dalje postoje mjesta za obogaćivanje koje moraju biti demontirana. Ima još posla.
0: U pokušaju deeskalacije nuklearnog pitanja ruski predsjednik Vladimir Putin ponudio je da posreduje. Izjavio je da je Rusija spremna preuzeti, transportovati i skladištiti iranske zalihe obogaćenog uranija.
1: Ruska federacija spremna je preuzeti punu odgovornost za transport i sigurno skladištenje iranskih zaliha obogaćenog uranija. To bi uklonilo svaku sumnju u njihovu namjenu i pružilo čvrste garancije međunarodne zajednici. Također nema potrebe za daljnjim razaranjima ako postoji logističko rješenje. Moskva nudi izlaz koji čuva dostojanstvo Irana, a istovremeno rješava sigurnosne brige koje ističe Washington.
0: Diplomatski zastoj u pregovorima SAD-a i Irana nije samo regionalni problem. Sa cijenom nafte koja opasno kuca na vrata od $110, svjetska ekonomija postala je talac pregovora u kojima nijedna strana ne želi prva popustiti. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Britanski premijer Keir Starmer danas će pokušati izvesti politički preokret govorom u kojem će naglasiti da je obnova odnosa s ostatkom Evrope ključna misija njegove vlade nakon što je suočen s pozivima na ostavku zbog teških gubitaka laborističke stranke na lokalnim izborima.
1: Iako nije najavio nove politike, premijer će istaknuti da će njegova vlada biti obilježena obnovom odnosa i vraćanjem Britanije u srce Evrope, gotovo deceniju nakon referenduma o izlasku iz Evropske unije. Najava produbljivanja veza sa Evropom mogla bi naići na podršku mlađih birača i dijela laborističkih zastupnika, dok ankete pokazuju da gotovo 60% Britanaca smatra da je Brexit bio greška. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping održat će ove sedmice dvodnevne razgovore u Pekingu fokusirane na Iran, Tajvan, vještačku inteligenciju i nuklearno oružje. Uz razmatranje produženja sporazuma o kritičnim mineralima saopćili su američki zvaničnici. Trump će u Kinu doputovati u srijedu, a sastanci su zakazani za četvrtak i petak. Ovo će biti njegovo prvo putovanje u tu zemlju od 2017. i prvi susret sa Xijem nakon više od 6 mjeseci, piše Reuters.
2: U Francuskoj je potvrđen prvi slučaj hantavirusa i to kod putnice repatrirane s kruzera Hondius, na kojim je otkrivena epidemija, izjavila je ministrica zdravstva. Riječ je o ženi koja je bila među 5 francuskih državljana evakuisanih iz broda i prebačenih na avion sa španskih Kanarskih ostrva u Francuskoj.
1: Evakuacija blizu 150 putnika počela je u nedjelju ujutro s Tenerifa, gdje je kruzer pristao nešto ranije. Posljednji let za Australiju predviđen je za danas. Svi putnici smatraju se kontaktima visokog rizika i bit će praćeni 42 dana prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Na kruzeru koji je plovio pod nizozemskom zastavom od posljedica hantavirusa preminule su 3 osobe, nizozemski par i njemački državljanin.
2: Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora.
1: Zorić je osuđen za učestvovanje u ubistvu 5 civila u julu 1992. Sudsko vijeće utvrdilo je da je sasvim sigurno bio

0: Poznat sa širokim i sistematičnim napadom na zecove, usmjerenim prema bošnjačkom civilnom stanovništvu. Na današnju presudu dozvoljena je žalba apelacijnom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine, javlja Birn BiH.
1: Jedinstvena i univerzalna vrijednost dijela Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini i odgovornost za njihovu zaštitu u zemlji i svijetu naziv je konferencije koja je održana jutros u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Vodeći stručnjaci i zvaničnici diskutovali su o očuvanju neprocjenjivog arhitektonskog nasljeđa Bogdanovića s posebnim fokusom na lokalitet kulturni krajolik Partizanskog groblja u Mostaru. I zvanično je pokrenuta inicijativa za upis dijela Bogdana Bogdanovića u BiH na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Zastupnik u državnom parlamentu Jasmin Imamović i federalni premijer Nermin Nikšić.
2: Ova konferencija je posvećena revitalizaciji, obezbjeđenju trajne zaštite i nominaciji dijela Bogdana Bogdanovića za upis na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Ovdje su eksperti koji znaju mnogo o revitalizaciji i održavanju spomenika i znaju put do liste UNESCO-a, kao i političari koji po zakonu mogu i žele donositi odluke vezane za osiguranje financijskih, administrativnih i drugih mjera za obnovu i održavanje nacionalnih spomenika koji su tema današnje konferencije.
3: Kulturna baština nije vlasništvo jedne stranke niti jedne generacije. Ona je zajedničko dobro koje smo dužni sačuvati. Zato danas pozivam sve nivoje vlasti, domaće i međunarodne institucije, stručnjake iz oblasti kulture i zaštite i nasljeđa, kao i građane Mostara i cijele Bosne i Hercegovine, da zajedno podržimo proces kandidature i obnove ovog memorialnog kompleksa. Posebno želim potvrditi da će vlada Federacije Bosne i Hercegovine dati svoj puni doprinos ovoj inicijativi.
0: Selektor A nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez u 14 sati održat će preskonferenciju na kojoj će objaviti spisak igrača na koje stručni štab računa za predstojeće svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama.
4: Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečo i Ričice i Klopče za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica sjever, Zenica jug. Za vrijeme trajanja servisa uključenje na autocestu preusmjereno je na naplatno mjesto Zenica jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanje Lašva, a vozila se obraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Početelj preko mosta Hercegovina. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik danas do 15.30 će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Napominjemo da je i dalje zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima Gradina i Gradiška duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima čekanja su do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
5: Vrijeme.
1: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno. Kiša je registrovana u zapadnim i jugozapadnim područjima. Temperature izmjerene u 11 sati.
0: Bjelašnica 5 stepeni, Ivan Sedlo i Livno 15, Drvar i Sokolac 17, Bugojno, Mostar i Zvornik 18, Bihać i Sarajevo 20, Trebinje 21, Jajce, Prijedor, Srebrenica, Tuzla i Zenica 22, Bijeljina, Doboj, Sanski most 23, Banja Luka 24 stepena. Danas će biti umjereno do pretežno oblačno, tokom dana nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spiker Zlatan Veža, urednici emisije Ermina Jaliman i Damir Šimić.
6: Now, here comes the music.
7: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
8: Stari moj,
7: Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja

0: Idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
3: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moru.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas. Evo mene opet.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Centar za kulturu i grad Gradačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
2: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
1: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture. Too Loud Video Production.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: su u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Umjesto najavljenog pljuska kojem sam se sinoć nadao da dobro zalije kupus, šeri, paradajz, prasu i nekog cvijeća što sam juče sadio po mom četvorokvadratnom poljoprivrednom gazdinstvu, grunu informacije o tome da će visoki predstavnik dati ostavku. Kuću šta ću po uzoru na instituciju visokog predstavnika izrazim svoju zabrinutost, ako me drugom do najboljoj supruzi na svijetu. Jer kad nešto tek zasadite, naravno da je važno da se dobro zalije. Tako sam prošli vikend rotkvice, krastavice, paprike i ovaj normalni paradajz posadio, dobro zalio i eno, sve se primilo. Otud i moja zabrinutost, posebno jer od najavljene kiše tokom noći nije bilo ništa. Šta sa visokim pre... Aha, je to, ja zaboravio već na njega. Ja i tu bi mogla leći jedna poljoprivredna. Ko sa đavolom tikve sadi, o glavu mu se razbije, šta ja znam, južna plinska interkonekcija ili ćemo tek vidjeti šta će opet preko naših leđa.
2: Ne, prisni, zaustavi, prisni nulu.
3: Vrijeme lijepo je, bez oblaka sunce jako je, nema hlada, sve što poželiš, stvorit će se svojih dušmana, riješit će se stope u kući. Visok čovjek, sluju iskrući, noviš pohled.

Žedne zadnje emisije u fokusu federalnog radija za čiju realizaciju danas odgovorni Almir Hadžimović i Zoka Ćatić. Rekoh sinoć umjesto pljuska, krono vijest o Šmitu, a jutro s njih gani ove najavljene kiše. Stoje vijesti o sinoću kojima se kaže da će biti pljusak oko poneći, opet i Šmit. Pa treba posložiti prioritete. Da. Da, naravno, ali pitanje je šta je kom je prioritet. Meni je, kao i cijeli moj život, na prvom mjestu moja zemlja. A da bi zemlja bila rodna, da bi povrće i drugo bilje raslo, važan je kvalitet zemlje, dobro navodnjavanje i svakako rad. Ne treba zaboraviti ni cvijeće, jer da bi sve na ovom svijetu funkcionisalo, važne su pčele. Jer kao što smo to učili još u osnovnoj školi, one oprašuju i omogućavaju dobar urod. Zato se preporučuju uz poljoprivredne usjeve imati cvijeće kako bi se omogućilo pčelama da rade svoj posao. A ne mogu pčele raditi u tehničkom mandatu, bez obzira što je to mega popularno kod nas. Evo, i visoki predstavnik će ostati na poziciji do izbora novog visokog predstavnika, tako rekući, u tehničkom mandatu. Inače, Šmit je u svojoj pisanoj ostavci pozvao članice PIK-a da započnu proces izbora njegovog nasljednika, osvrćujući se na svoj mandat. Drugi, najduži mandat jednog visokog predstavnika, istakao je da je ostvaren značajan napredak u napređenju funkcionalnosti institucija Bosne i Hercegovine. Ipak, jasno je da je potrebno učiniti još mnogo kako bi Bosna i Hercegovina ostvarila svoje euroatlantske aspiracije, smatra Kristijan Šmit, koji se nadao da će završetak njegovog mandata na funkciji visokog predstavnika se poklopiti s uspješnom realizacijom programa 5+2, zatvaranjem OHR-a. No Bosna i Hercegovina još nije provela ključne reforme, zbog čega rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti. E sad, milion komentara, osvrta, analiza i šatro provjerenih informacija kako i zašto je gore navedeni, pa samim tim i visoki predstavnik dao ostavku. Ali to je politika i ništa što već nismo vidjeli i osjetili na svojoj koži u posljednjih 30 i kusur godina, a posebno na ovaj kusur koji se odnosi na onaj period ranih 90-ih. No, ono što je posebno zanimljivo jeste to da odjednom kreće još jednu nizu podjela na oni koji slave njegov odlazak i na one koji se raduju njegovom odlasku, te na one koji se nadaju nečemu njegovim odlaskom, te na one koji su sretni i oni koji mudro šute. Moš misliti te mudrosti. Čak sam i ja noćas dobio poruku od neznanog lika da eto mi ga sad i oho mi se sad, jer ode Šmit pa ću i ja, ako Bog da, na biro uskoro. Nemam običaj da odgovaram na poruke neznanih, niti da se raspravljam, ali moram čovjeka razočarati. Neće mene na biro kao što me nisu htjeli ni prethodnih 7 godina, jer ja živim od rada, ne od socijale, pa po našem zakonu, ako zarađujete više od trećine prosječne federalne plate, nemate pravo na socijalno, zdravstveno i penzijalno, kao ni na socijalu s biroa. A ja ću svakako, ako i odem na taj biro, što će reći čovjek neznani, ako me otpuste, raditi, pa makar na ova svoja 4 kvadrata poljoprivrede, jer ja sam patriota još iz onih starijih doba i sve ću dati za svoju zemlju.

0: cesti.
1: Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica sjever, Zenica jug. Za vrijeme trajanja servisa uključenje na autocestu preusmjereno je na naplatno mjesto Zenica jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se obraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Početelj preko mosta Hercegovina. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik danas do 15:30 će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Napominjemo da je i dalje zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima Gradina i Gradiška duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima čekanja su do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Ako ste u automobilima i slušate nas, jeli, sporije vozite ili ako gdje nas već slušate, u 14 sati uključit ćemo se direktno u Nogometni savez Bosne i Hercegovine, odakle ćemo pratiti preskonferenciju Sergeja Barbareza, našeg selektora, koji će saopštiti imena putnika za svjetsko prvenstvo. Ja sam nestrpljiv, uzbuđen, očekujem da li ću se naći ili neću. Šta je, šta se smiješ? Šta bi falilo da ja budem, šta ja znam, neki saradnik sa strane, onako, da kontrolišim ovu publiku, recimo. Pa mislim, koliko koštaju karte, nećemo nikad obaciti do tamo, ni sa svjetskim, ni bez svjetskog. Dakle, u 14 odmah iza vijesti uključujemo se u preskonferenciju, tako da ćemo imati ali živo javljanje Sergeja Barbareza koji će nam saopštiti spisak. Tako da ako vozite, usporite malo, ali usporite generalno i bez Sergeja Barbareza. Nema potrebe za žurbom i srkletom kad je saobraćaj u pitanju. Što se tiče ovih vremenskih prilika o kojima kukam, umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. A gdje je to sinoć? Ste isto najavili ovo. Najniža jutarnja 8.40.

Ne znam šta, ima 20-25. Sutra nas očekuje jače naoblačenje sa sjevera koje će usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu, ali i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Pa ne može ovo, pa ljudi, pa šta treba? Tek sam posadio sve što treba, treba da mi se smrzne. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever, sjever-zapad. Topliji dio dana je prije podne sa dolaskom zahlađenja. U drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka, a ona će se kretati između 17 i 22. U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost, dobro je, ali jutarnje temperature od minus 1 do 4, na jugu do 8, najviša dnevna zraka, uglavnom između 13 i 18, na jugu do 20 stepeni. Kad smo već kod vode i navodnjavanja, to neka se ne nadaju u sarajevskim ulicama, ali Pašina, Izeta, Krašića, Čikma, Safeta, Zajke, Velika Aleja, Četvrte, Viteške, Novopazarska, Kenana, Demirovića, Vesila, Čurčića, Sulejmana, Pačarića, Atife, Karajlića, Avde, Hođića, Vrbovska, Pandorica, Kulen, Vakovska, Braće Tokovića, Krste, Hagedušića, Smajla, Šikala, Vladimira Nazara, Mladinska, Iza Hrida, Safet, Ahmet, Spahića, Izeta, Karšića, Brezanska, Viteška, 8. marta, Humačka, Ploča, Ibre, Česke, Rogatičke, te naselja Heroja Sokolja i Zabrđa, u kojima će zbog radova na popravkama kvarova doći do prekida vodosnadbijevanja. Normalizacija, što je normalno, u vodosnadbijevanju očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Ako vam je baš ono panika i hoćete da nervirate ove iz vodovode i kanalizacije, 033 210 707 22 0435, ti vičite, alo, kad će doći voda? Oni kažu, čim završimo s radbom? Kad ćete završiti s radbom? Pa ne znamo mi kad ćemo da... Onda 15 minuta kasnije opet. Alo, hoće li biti vode skoro? Ne znamo mi dok se ne završi radovi. Nesta voda kao informacija o visokom predstavniku, samo što znamo po čijem se nalogu rade popravke, a po čijem nalogu nestaše informacije i on dade ostavku. E, te informacije nemamo. Idemo sa novim štukama.

0: tajne letu štuke i tajne. Sarajevski band letu štuke objavio novi album Metar prošle sedmice. O njihovo peto studijsko izdanje, kao stilski sadržajno raznolik iskorak benda album Metar, nastavlja njihovu muzičku evoluciju i donosi novu muziku nakon 8 godina. Zar je toliko prošlo? Prepoznatljiv je to izraz frontmana Dine Šarana, koji je autor muzike i teksta, dok aranžman produkciju mix albuma potpisuje Alan Merović, mastering potpisuje Zlaja Load, a album je sniman u 5D studiju Sarajevo. Sve pjesme pjevao normalno Dino Šarana, bubnjevima je stara je postala El Neđad Mulomerović, bas Dejan Ostojić, Emir Jugo na gitari, a na klavijaturima Boban Bobo Ćosić. Preporuka punim za pažljivo odslušati sjajan album, ali nisam manje ni očekivao kad je u pitanju ovaj bend i naravno Dino Šaran. U to ime još jedna stvar, molim te, pusti nam, ne molim tebe, nego se pjesma zove Molim te. Dobro, evo, Molim te, pusti Molim te.
1: Uno, dos, tres, cuatro.
2: Opet igraš na čistu sreću. Zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžiavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušabak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvarkuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Ejdusi naših predaka, dajte nam da dođemo do predaha, a predaha nema, bar ne u dogledno vrijeme, posebno imajući u vidu jeli, da je ovo izborna godina i da će ludilo tek da krene. U nastavku današnje izdanje emisije u fokusu, recimo da se potvrdila informacija o tome da je nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika mandata utemeljenog u aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma Kristijan Šmit donio, kako su naveli Zohera, ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini. Reko ko je rekao ličnu odluku, a čaršija priča sve i svašta. O svojoj odluci obavijesti upravni odbor vijeća za provedbu mira, te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio da će nastavljati obavljati dužnost, rekoh to je već uvriježena disciplina jel, u tehničkom mandatu, tokom procesa izbora njegovog nasljednika. Ali kako rekoh u uvodu, hajmo mi gledati od čega se živi i kako ćemo preživjeti. Što bi se ono reklo, ne bere se Bostan dok šljive ne popadaju, ili ne? Ko će komi? Ne, aha, u use i u svoje kljuse. A da su nam takve politike bile ovih 30 godina u smislu za opšte dobro, ko zna gdje bi nam kraj bio. U to ime, evo, jedne informacije, Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu objavila je javni poziv za subfinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta i manifestacija Ljeto u Tuzli. Sredstva za dodjelu u iznosu od 340.000 konvertibilnih maraka planirana su u budžetu grada Tuzle za 26. i to na pozicijama transferi za kulturne manifestacije 170.000, transferi za sportske manifestacije 120.000 i transferi za realizaciju kulturne manifestacije Ljeto u Tuzli 50.000. Aha, nije to loše. Rok za predaju aplikacija je 19. maja, javni poziv, prateća dokumentacija mogu se preuzeti na službenoj internet stranici grada Tuzle, grad.tuzla.ba, pa ono, /jp, što mu dođu javni pozivi. Dakle, ukoliko imate šta, a imate preferencije ka kakvim parama, a vi bujrum. I grad Cazin daje značajnu podršku razvoju poduzetništva, što potvrđuje i nedavno objavljeni javni poziv za dodjelu sredstava iz gradskog budžeta za podršku pripadnicima marginaliziranih grupa koji žele pokrenuti vlastiti biznis. Vrijednost ovog programa iznosi 50.000 konvertibilnih maraka. Kako bi pojednostavila proceduru prilikom apliciranja, Služba za privredu organizirala je edukaciju za zainteresirane građane. Više u prilogu Azre Bajrić.
1: U Cazinu je organizirana

0: Organizirana je edukacija za građane koji su zainteresirani za prijavu na javni poziv za dodjelu sredstava budžeta za subvencioniranje biznisa, a koje žele pokrenuti pripadnici marginaliziranih grupa. Među njima su i Jasmina Ćorolić i Veldin Džehverović.
1: To nam puno znači, pogotovo nama koji smo na početku našeg projekta, mog trenutnog projekta koji mogu slobodno reći da je jedini u gradu Cazinu. Radi se o Quad Kids parku i ovakva sredstva će nam puno značiti da unapredimo naš park, da proširimo i samim tim bude kvalitetniji sadržaj za djecu.
2: Prijavio sam na ovaj pozivu za firmu što daju za... Dostavio sam fakat predračun za grabilicu Roto, koja košta 11.400. Ovog puta bolio, jer ja sam povratnik iz Njemačke, bio sam gore 5 godina i jedan mjesec, da koji se žele vratiti, da poljoprivredno ima nešto, da pokrenu svoje, da učinu nešto. Makre bi bilo lakše.
0: Za subvencioniranje ovih biznisa u gradskom budžetu planirano je 50.000 maraka sa ciljem podsticanja samozapošljavanja, razvoja poduzetništva i stvaranja novih radnih mjesta. Zuhad Porčić, pomoćnik gradonačelnika za privredu i razvoj.
3: Kada je u pitanju javni poziv za marginaliziranu grupu žena ili druge pripadnike marginaliziranih grupa, grad Cazin za ovu godinu predvidio sredstva u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka. Radi se o javnom pozivu za sve naše građane, one koji imaju svoje biznis ideje, a koji do sada nisu otvarali obrte i pokretali neke biznise. Mi smo za njih pripremili taj javni poziv i naravno podršku strane grada. U slučaju da bude veći broj prijavljenih kandidata i bude prelazni taj iznos od 50.000 konvertibilnih maraka, mi ćemo obezbijediti ostatak dio sredstava kako ne bi nikog odbili onaj koji ispunjava sve uslove koji su propisani javnim pozivom.
0: Cilj programa je i održavanje pozitivnog trenda rasta broja novoosnovanih malih biznisa. Za Radio Federacije Azar Bajrić.

16 minuta do 14 sati. Još jednom da vas podsjetim, jeli, odmah iza naših vijesti u 14 uključit ćemo se u preskonferenciju

Sergeja Barbareza, našeg selektora koji će saopštiti imena putnika za Kanadu, Ameriku, a boga mi i Meksiko. Sad ja ne znam, znam da igramo u Kanadi, pa onda prelazimo u Ameriku, a onda vrlo vjerovatno ako se plasiramo dalje ići ćemo i u Meksiko. Mislim, ići će oni, mi nećemo nigdje. Mi ćemo sve to pratiti ovdje, na talasima federalnog radija, bit će vjerovatno tek mi na federalnoj televiziji, ne znam dok su ti pregovori. Ali moći ćemo pratiti, to je sigurno. Krenula je manija sa ovim skupljanjem sličica, ja još nisam vidio nigdje ove Panini albume ni sličice, ali vidim po društvenim mrežama da ljudi masovno pričaju o tome kako je to skupo, kako se ne može doći, kako se ne mogu izvući pojedini igrači i tako dalje i ne to rad. No, ono što je zanimljivo, jeli, u smislu tog nekog napretka u tih nekih pametnih, normalnih stvari koje bi trebale biti normalne, jeste informacija da je početak uspostavljanja besplatnih javnih Wi-Fi mreža širom Bosne i Hercegovine u okviru inicijative Wi-Fi za Zapadni Balkan ozvaničeno u Banja Luci. Kroz ovaj program građani u 116 opština i gradova širom Bosne i Hercegovine postepeno će dobiti pristup besplatnom, brzom i pouzdanom internetu na javnim lokacijama poput trgova, parkova, biblioteka, škola i kulturnih ustanova. Dobro, sad ne farcera to pretirano dobro ni u evropskim gradovima, ali zna se posrećiti da negdje u centrima uspijete uloviti besplatni internet. Ova inicijativa dio je projekta EU for Digital koji finansiraju Evropska unija i Njemačka, a provodi GIZ. U okviru inicijative besplatan javni Wi-Fi bit će uspostavljen u oko 500 opština i gradova širom Zapadnog Balkana. Po uzoru na uspješni EU program Wi-Fi for EU, kroz koji je besplatan javni internet već omogućen u više od 7000 zajednica širom Evrope, saopćena iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Isti model besplatne javne povezanosti sada se proširuje i na Bosnu i Hercegovinu, ali i cijeli region, omogućavajući građanima lakši pristup online uslugama, a Evropska unija i Njemačka u potpunosti finansiraju troškove, instalacije i održavanje ovih pristupnih tačaka širom Bosne i Hercegovine. U to ime iskopaj nam tamo 20-oricu, 5 lajkova, lajkajte naše društvene mreže, lajkajte, jel mi ko lajko,

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Iz ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini potvrđeno je da je Christian Schmidt odlučio okončati, kako je navedeno, službu u provedbi mira u našoj zemlji. Njemački diplomata Christian Schmidt proveo je nepunih 5 godina na dužnosti visokog predstavnika u BiH, a u odluci je obavijestio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, priopćeno je iz OHR-a. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je najnoviji iranski prijedlog za pregovore ne vodi da bi udovoljio Bijeloj kući, već isključivo radi zaštite nacionalnih interesa i suvereniteta. Uskoro počinje konferencija za medije izbornika nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza, na kojoj će objaviti popis igrača za svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je umjereno do pretežno oblačno, tijekom dana nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremio Damir Šimić. Uključujemo se u pres konferenciju Nogometnog saveza Sergeja Barbareza.

Thank you.

0: Hvala svima, hvala selektore. Možemo odmah krenuti sa vašim pitanjima, pa izvolite. Eldare, Aldin.
1: Dobar dan, selektore, Eldar Grbegović, Dnevni Avaz. Evo, jutro se još pojavila informacija samo za Amira Hadžametovića, da njegov oporavak ide bolje nego što se očekivalo, pa vjerujem da ste u kontaktu sa njim. Kako je situacija?
2: Pa situacija je danas pesko. Moram tu Amira pohvaliti.

0: Stvarno je nevjerovatno što je učinio. On je praktično bio pred operacionim stolom i onda me zovno je pitao može li on, imali šanse da pokuša na drugi način da to liječi. Naravno, s moje strane je odobreno samo uvijek uz to da pazi na sebe, svoju karijeru, svoje zdravlje. Evo, mjesec dana sam već u nekom razgovoru i sa doktorima i našim i stranim i sve ide kako treba. Zadaća mu je jedina bila da 23. na dan okupljanja bude spreman. On je to obećao i već u ozbiljnim treninzima, znači da će biti tu i zato je na spisku.
1: Hvala puno.
2: Aldine.
3: Dobar dan, selektore, dobar dan, direktore. Ja ću iskoristiti priliku samo još jednom zaista da vam se zahvalim za sve ovo do sada i mnogo emocija je tu bilo, mnogo roller coastera, emocija, radosti i hvala i vama i kompletnom stručnom štabu, igračima, jedva čekamo. Vi ste, selektore, na presovima znali isticati taj moment sloge, zajedništva, prilično emotivno govoriti o tome kad se čuje himna, pa kad pogledamo lica vas, igrača, koliko vam sada zaigra onako u grudima kada znate da je vrlo blizu da ta himna nakon toliko 12 godina još jednom opet će se čuti na utakmicama svjetskog prvenstva. I evo slično pitanje za gospodina direktora ili isto s obzirom vi ste bili kao igrač sad u nekoj drugoj ulozi, kako se sada osjećate? Hvala.
0: Hvala prvo na čestitkama, vjerujem i tako se osjećamo i tako se sad osjećam. Imam još uvijek taj moment ko na terenu posutra mi se s Italijom i jednostavno ga ne puštam u ovih neki par sedmica. Me dosta ljudi pitalo jesu se odmorio, a moj odgovor je bio kako sam mogao od sreće odmarati. Znači želim taj moment zadržati, taj osjećaj u meni koji je sigurno povezan s dosta rada, s dosta stvari, dosta zajedništva i kad ste rekao to zajedno što taj tim, to je u stvari baza svega, osnov svega i od početka je ta priča bila naša da to samo tako jedino može. U reprezentaciji uvijek pričamo o reprezentaciji, ne o klubskom nogometu. I pogotovo kad imate taj naboj i osjećaj ponosa i kad obučete dres i kad izađete vidimo što se dešava na našim utakmicama i koliko ljudi to dođe, kako se osjećaju, kako se država osjeća, kako se svi naši ljudi osjećaju širom svijeta, to vam daje još više motiva. Nadam se da je do sada sve to bilo, da je taj put išao u pravom pravcu i ovo je, što uvijek kažem, daleko od nekog kraja.
2: Hajde se.
4: Ja da se zahvalim da se zahvalim kao i selektor. Nisam se oglašao prije, ovo mi je prva prilika da se oglasim po tom pitanju. Poslije samog onoga zadnjeg zviždoga suca u Zenici, nekako onaj val emocija me zapljusnulo i pogubio sam se u čitavoj toj priči. Ovo vam iskreno kažem, doživio sam to kao igrač 2014. Ovo je sad nešto drugo. Ali hvala Bogu, tad sam morao to i živjeti i kroz klub i kroz taj dio pripreme za svjetsko prvenstvo, je nešto drugo. Sad sam na nekoj drugoj funkciji van terena, ali ništa jednostavnije, ništa lakše. Jedino što je lakše to što imamo jako puno posla, pa onda nas to nekako odvuče u drugu stranu, pa ne stignemo ni razmišljati što i kako, nego jednostavno radiš, vrijeme prolazi, zaista neke druge emocije na drugi način, mislim, da se razumijemo. Uvijek je tu država, uvijek tu dres, ovaj prekrasan narod, ali posao vuče na svoju stranu, pa onda drugačije to doživljaš.
2: Hvala, direktore Adse.
5: Evo, pozdrav i od mene. Valjda ću uspjeti završiti pitanje. Evo, za selektora pitanje, s obzirom da imamo dole predpozive 9 igrača, ako se ne varam, ako sam dobro izbrojao, kakav je njihov status, ono, da nam objasnite šta se može, u kojem slučaju bi oni dolaze I evo, za direktora pitanje, imamo jednog debitanta na ovom spisku, Ermina Mahmića, pa evo da nam objasnite ako može situaciju.

0: njim, kako je sve to bilo i o kakvom igraču se zapravo radi.
1: Pa evo, mislim da će vam selektor bolje objasniti o kakvom se igraču radi, a ja vam mogu onaj moj dio ispričati o što se događalo zadnjih 7-8 mjeseci od tog prvoga nekog našeg kontakta pa sve do nazad 10 dana kad je praktički završen taj proces promjene sportskog državljanstva. Nimalo lagan posao, s obzirom da se radi o dečku koji je igrao za reprezentaciju Austrije do sada. Znali smo da će biti teško, da će biti zahtjevno, ali njegova želja njegove porodice nas je gurala naprijed iz dana u dan i na kraju se završilo, hvala Bogu, tako kako je završilo za nas pozitivno, za reprezentaciju Austrije tako kako je. U kako se igraču radi, kažem, opet će bolje reći selektor koji je od samog početka uključen u taj proces i njegovi momci su u stvari ti koji su donosili analize i on je tu taj koji odlučuje na kraju i koji šalje nas na posrane. Tako da je selektor.
2: Što se tiče predpoziva, to je uvijek ista priča, momci na koje računamo, koji nisu uspjeli sada u kadar ođu, ali su tu ako se nešto desi iz više razloga i neko bolestan ili se povrijedi, jer imamo pravo i kad odemo gore, ja mislim da mijenjamo, znači ako bude ta, ali ovo je stvari do drugih šestog kad letimo za Ameriku. Što se tiče Ermina, ja sam pravo sretan što će on s nama biti i što je donio tu odluku i on nas uvjerava da je to od početka tako bilo i to mi daje nadu da je pravi pogodak. Bio sam, sad subotu sam bio u Pezanu i gledao utakmicu i sa njim pričao, malo posutao mi se i stvarno ne možete vjerovati kako je to dijete sretno i kako je ponosno što će biti s nama. Tip igrača koji sigurno nama, koji nismo imali, znači ta neka osmica, desetka, vrlo ofanzivna, vrlo prodorna sa dubinom, tehnički svakako o tom stvarima se i ne treba puno pričati na visokom nivou i naravno momak koji se može i dalje razvijati, što mi želimo takve momke da imamo, ali samo u cilju da ova reprezentacija naredne 10 godina ima dobre igrače. To je glavni cilj, ne samo što se nas tiče, što bi mogli to, nego jednostavno što se tiče čitave reprezentacije i da bude posle ti momci, taj kostur da igraju sigurno 10 godina zajedno.
3: sati 12 minuta, čuli ste dio pres konferencije, ovo sad novinarska pitanja. Ono što niste čuli kako treba i mi smo se iznenadili jednom novom varijantom koju je Nogometni savez napravio, jel, to je taj video u kojem različiti ljudi s različitih strana saopštavaju imena koje je odabrao selektor Barbarez i njegova ekipa, pa niste vjerovatno na radiju čuli to najbolje kako treba. Pa evo da vam saopštim spisak. Uživit ću se ulogu Sergeja Barbareza, jeli selektor. Dakle, odabrao sam sljedeće igrače na golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Osman Hadžikić. U odbrani Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharimović, Sead Kolašinac. U veznom redu igraće Amir Hadži Ahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović i Esmir Bereptarević. Za napad sam se odlučio za Sameda Baždara, Jovo Lukića, Harisa Tabakovića, Armedina Demirovića i potpuno normalno Baboku Edina Džeku. Predpozivi su upućeni i Tariku Kariću, Mladenu Jurkasu, Arijanu Maliću, Emiru Kariću, Jusufu Gazibegoviću, Ifetu Đakovac, Dario Šariću, Amiru Gojaku i Harisu Hajradinoviću. U okviru priprema za mundijal, naši Zmajevi 29. maja u Sarajevu igraju protiv Sjeverne Makedonije na stadionu Asim Ferhatović u 20 sati, dok će po dolasku u Sjedinjene Američke Države u svoju trening bazu u St. Louisu odmjeriti snage sa Panamom 6. juna, što će biti 21 sat po našem vremenu. Za one koji su možda neupućeni ili vas koji nemate pojma, pa da biste se mogli praviti pametni, jel, mi smo u grupi B zajedno sa Kanadom, Švicarskom i Katarom. Prvu utakmicu na mundijalu igramo u Torontu protiv doma.

0: iz života si nula bez svog tima. Sergej, lice svoje zemlje, svoje zemlje. Sergej, sensei.
1: Počeo sam na tim takozvanim mahalama gdje sam bio otkriven. Tako je krenula isto moja karijera. To je bilo sve što sam želio i što sam imao.

kako bi to, kontra i pjesma posvećena Sergeju Barbarezu, velikom fudbaleru, kapitenu nekada naše reprezentacije, a sada selektoru koji je, eto, prije 10-15 minuta na specifičan način Nogometni savez objavio je li spisak fudbalera, dakle njih 26 odabranih plus ekipa koja dobija pretpoziv. Sada idu ova pitanja novinara, a sada će uslijediti sve ono što će poklopiti ovu priču oko ostavke Šmita. Dakle, sad idu analize, sad idu priče, sad ide sve ono u čemu smo najbolji, a to je da smo ne znam koliko nas ima, recimo 3-3,5 miliona, sve sami selektori i predsjednici država koji najbolje znaju šta nam je i kako nam je i u čemu je fula. No, ono što je sigurno, a to su pokazali, je li ovaj nesretni do sada baraž, a koji smo uspješno

0: 14 i 26 bilo je to Individua i Novi Mi i to je, rekoh, ta mladost, to je ta energija, to je ta svježina i to je jedan ljepši i pametniji pogled na svijet. Sad kad bi spojili tu energiju, tu mladost, tu neopterećenost sa recimo samo dijelimično iskustvom, što je recimo rezultat onoga kako funkcioniše naša nogometno-futbolska reprezentacija, a to je spoj Bajramovića, tamo Spahića, Barbareza i cijele te ekipe starih iskusnih vukova sa ovom mladošću koja je neopterećena, koja igra samo lopte, dobije se za rezultat svjetsko prvenstvo. Kad bi se to recimo napravilo u politici, u kulturi, u drugim društvenim stvarima, vrlo brzo bismo mi na zelenu granu. Dakle, mladost. Članovi odreda izviđača Crni vrh iz Tešnje i ove godine ugostili više od 100 mladih u okviru 16. izviđačkih susreta Tešanj 2026. U izviđačkim vještinama i streljaštvu natjecali su se izviđači iz 42 izviđačka odreda sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Uprkos ograničenoj društvenoj podršci, novim tehnologijama i savremenom načinu života, izviđaštvo u Bosni i Hercegovini bilježi ohrabrujuće rezultate. Slušamo u prilogu Muhameda Čavrića.
1: I ove godine Tešanj je okupio oko 300 planinki i izviđača u više kategorija iz 42 izviđačka odreda. Starješina odreda izviđača Crni vrh iz Tešnja, Mujo Pobrić.
2: Brod, Sarajevo, Banja Luka, Prijedor, Zenica, Mostar i tako dalje.
1: Izviđački aktivisti priznaju da je iz godine u godinu sve teže okupiti mlade oko izviđačkog pokreta. Lejla Sarajlić-Fezić, starješina odreda izviđača Lisac iz Zenice.
3: Internet je ono što je nas okupiralo i ne samo znači, ja mislim da i u sportu isto tako.
1: Razloga je mnogo, kaže načelnik općine Tešanj, Suat Huskić.
4: Možda smo nekad više bili u prirodi, više se snalazili, više bili samostalni, prolazili neke društvene procese. Danas je izviđaštvo jak faktor u razvoju mladih ljudi.
5: Mi kroz neformalno obrazovanje utičemo na mlade ljude da postanu bolji, da postanu učtiviji, da nauče nešto usput kroz igru, druženje.
6: Jer tu u Zlogorsku vatru je ipak ljepša atmosfera nego atmosfera za mobitelima.
1: Dodaju Adnan Badnjević, načelnik tima za projekte odreda izviđača dr. Mladen Stojanović iz Prijedora i Amina Kusur, članica odreda izviđača Crni vrh iz Tešnja. Iako u nezavidnoj situaciji, zahvaljujući po najviše entuzijazmu, izviđački pokret u Bosni i Hercegovini se razvija i prilagođava novim prilikama. Nermin Zagorčić, predsjednik Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Evo, svake godine jačamo, imamo više jedinica, od ove godine imamo nove odrede u Bihaću i Travniku.
1: Uprkos poteškoćama, trenutno samo u Federaciji Bosne i Hercegovine egzistira 27 izviđačkih odreda.

Srpskom kulturnom centru u Tuzli u 20 sati, također kao i u BKC u Sarajevu 14. maja u 20 sati. Dodajmo tu još informaciju da Life Coach je snažna monodram u kojoj Dragan Marinković Maca brutalno, iskreno i bez zadrške secira današnje društvo, kako bi Maca drugačije i radio, on vam je tako i privatno. Kroz humor koji boli i riječ koji režu, u publiku vodi od smijeha do tišine, od ironije do samopreispitivanja. On je predstava koja miliona provocira, razbija iluzije i postavlja pitanje. Dokle ćemo trpjeti cirkus koji zovemo život? Ne nudi rješenja, nudi ogledalo. Life Coach je, kažu, više od predstave i to je poziv na buđenje. Sutra u Bijeljini u Centru za kulturu Semberija, a u Zvorniku 13. maja u Domu omladine. Idemo sa još jednom novom stvarčicom. U pitanju je zagrebački bend koji se zove Pavelo.

Dobro, sjediš na ušima, kažem ti ideš jedna pjesma, ti pustiš meni, pa sad ja moram pričat ljudima. Dobro, nije problem, pričat ću. Nakon dva rasprodana termina u Živinicama izuzetnog prijema publike u Banovićima, gdje je predstava sastanak ispraćena dugotrajnim pauzama i sjajnim reakcijama gledalaca, ova hit komedija nastavlja svoje uspješno gostovanje. Evo najave za ekipu u Gračanici i okolini, jer tamo je zakazano novo izvođenje gdje će gledatelji imati priliku živjeti u dinamičnoj i duhovitoj priči ispunjenoj prepoznatljivim životnim situacijama, autentičnim likovima i humorima koji osvaja na prvu. Brz tempo i kvalitetna glumačka izvedba čine ovu predstavu jednim od najgledanijih naslova u proteklom periodu. Kažete, ja iskrati, majke, ti reci kad? 18. maja, dakle u ponedjeljak, sa početkom u 19.30, a kako bi vi mogli stići kupiti ulaznice koje su dostupne na biletarnici BKC-a Gračanica i platforme kupikarta.ba, objavljujem to danas, a ponovit ću vam ja to još ove sedmice, nemojte se ništa sikirati. E, možemo, evo, rekao sam, može li sad muzika? Možemo muzika? E, hvala. E, hvala, živ bio i gdje čuje, gdje ne čuo. Šta je to? Jao, zaljubila se. Trteča.

15 minuta do 15 sati, a vrijeme polako ističe, čim ja vidim Saru u režiji. Inače, Sara je, nije se našla na ovom spisku Barbareza, ali se našla na spisku informativne redakcije za ovu drugu smjenu. Idemo za još nekoliko najava novih stvari, pa da se razilazimo. Jedan od neprekosnovenih vladara Rima i hip-hop scene, BH reper Edo Majka, nastupit će u petak 15. maja u klubu Cinema Sloga Sarajevo sa početkom u 20 sati. Poznat po inteligentnim, britkim i emotivnim tekstovima, te snažnoj karizmi na pozornici, njegove pjesme spajaju humor i kritiku društva, a poznati po osebujnom storytelling stilu, zarazno dobroj energiji i spontanosti na koncertima. Oh yeah! Edo Majka u petak, dakle 15. maja, u klubu Cinema Sloga nastupa u pratnji sedmočlanog plesnog sastava, što će dodatno vizualno i scenski obogatiti njegov nastup. Opa, Edo, a kad si sa mnom radio, nismo imali plesače, nego ti i ja kod Cvijeta 2, kod tvoje tetke u Čikagu. Slušamo Edo Majku.

Večeri sarajevska publika imaće priliku pogledati predstave iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Više o tome ponovo, sutra ćemo ponovo, fino kaže Edo Majka, pa ću vam dati opširniju informaciju. Ono što je bitno za danas je da večeras u Kamernom teatru igra predstava Kamernog teatra sa Schindlerov Lift prema romanu Darka Cvjetića u režiji Kokana Mladenovića. Topla preporuka, pogledajte ovu predstavu, a obavezno pročitajte i ovaj roman. Počela je i slobodna prodaja ulaznica za uzvratnu utakmicu finala Kupa Bosne i Hercegovine, u kojoj će Velež iz Mostara na stadionu Rođeni ugostiti gradskog rivala Zrinski. Iz mostarskog kluba poručuju kako susret nosi puno više od obične nogometne utakmice, te pozivaju navijače da ispune tribine. Ulaznice se mogu kupiti u Rođeni fan shopu u ulici Adema Buće 6 u Mostaru, u terminima od 8 do 11, od 11.30 do 15.30 te od 17 do 22. U prvom susretu Zrinski je dobio 1-0, a očekuje se, jeli, da bude uzbudljivo u drugoj utakmici. Sretno i jednoj u drugoj ekipi, a što se meni tiče, malo više Rođenim. A ono što nas raduje je to da nam, eto, i Zeničkog čelika u Premier ligu, povratak u društvo najboljih, gdje mu je i mjesto, računa se već u naredne utakmice na gostovanje Tuzla Cityju, gdje je čeliku potreban samo jedan bod. A kad smo već kod Zenice, hajde da završimo današnje izdanje jednim muzičkim novitetom, a koji je bio objavljen upravo tamo. U pitanju je sjajni Zlatan Karić, koji je predstavio svoj novi singl pod nazivom Nisi više moja, pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma, samo kako to Zlatan zna, i emocije koja ostaje nakon prvog slušanja. To bi ujedno bilo i sve za današnje izdanje Fokusa. Rekoh, čujemo se ponovo sutra u 13 sati. Evo Sare, znaj novim vijestima, bježi Zoka iz studija, bježi Zoka.

marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Nakon gotovo 5 godina na dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt odlučuje okončati službu u provedbi mira u BiH, priopćeno je iz OHR-a. O tome je obavijestio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je kako će nastaviti obavljati dužnost tijekom tog procesa.
3: Njemački diplomata Kristijan Schmidt proveo je nepunih 5 godina na dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a o odluci obavijestio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira saopćeno iz OHR-a. Dodaje se da će nastaviti vršiti dužnost do izbora nasljednika, te da je riječ o drugom po dužini mandatu jednog visokog predstavnika u kojem je ostvaren značajan napredak kada je u pitanju funkcionalnost institucija Bosne i Hercegovine. U saopćenju se dodaje kako je jasno da treba učiniti još mnogo kako bi naša zemlja ostvarila euroatlantske aspiracije.
4: Iako se Kristijan Schmidt nadao da će se završetak njegova mandata na dužnosti visokog predstavnika poklopiti sa uspješnom realizacijom programa 5+2 i zatvaranjem OHR-a, Bosna i Hercegovina još nije provela ključne reforme, zbog čega rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti. Pozvao je građane i političke čelnike iz oba entiteta i sa svih razina vlasti da dodatno intenziviraju napore i s njegovim nasljednikom rade na provedbi ovih reformi i ostvarivanju ključnog napretka na putu ka euroatlantskim integracijama.
3: Kako je ranije objavio njemački Frankfurter Allgemeine Zeitung, Sjedinjene Američke Države mjesecima vrše pritisak da Schmidt napusti dužnost, te žele postaviti nasljednika kojim bi se moglo bolje upravljati. No Washington ne može sam imenovati visokog predstavnika bez šire podrške Vijeća za provedbu mira. Za analitičara Adnana Čermagića Vrijeme objave o odlasku je iznenađujuće, ali sam čin nije, te podsjeća na američki pritisak.
5: Ono što je u ovom trenutku najvažnije jeste da je sadašnji visoki predstavnik rekao da on planira predati ostavku Vijeću za implementaciju mira, ali do izbora njegovog nasljednika planira da obavlja dužnost sa svim moćima koje ili ovlaštenjima koje dolaze uz tu poziciju. I to je možda za javnost u Bosni i Hercegovini koja je senzibilizirana na to da ured visokog predstavnika igra značajnu ulogu u Bosni i Hercegovini, možda i na neki način najvažnija riječ.
3: Dodaje da je američka administracija stava da OHR ostane, ali da ne koristi svoje pune ovlasti.
5: Međutim, Sjedinjene Američke Države, iako važan akter, nisu jedini akter u procesu izbora novog visokog predstavnika i tu naravno ostaje da vide kako će i Europljani da reaguju i šta će biti njihove pretpostavke, odnosno vizije za ured visokog predstavnika.
3: Prvi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, nekadašnji švedski premijer Carl Bildt, nije štedio ni Schmidta ni međunarodnu zajednicu u komentaru na platformi X.
4: Uvijek na udaru Rusije, visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, sada su srušile Sjedinjene Američke Države. Europska unija je bila slaba i nefokusirana u svom pristupu, ali se sada mora sabrati. Ured visokog predstavnika je nakon 30 godina nadživio svoju korisnost. Potrebna je nova inicijativa.
3: Još jedan bivši visoki predstavnik, Wolfgang Petrić, dovodi u pitanje potrebu za daljnjim postojanjem OHR-a, navodeći kako bi preostala neriješena pitanja mogla biti prenesena u pregovaračka poglavlja procesa pristupanja naše zemlje Europskoj uniji. Schmidt planira odluku službeno objaviti u utorak pred Vijećem sigurnosti UN-a u New Yorku, gdje treba predstaviti redovni izvještaj o stanju našoj zemlje. U tom izvještaju Schmidt upozorava na rastakanje države Bosne i Hercegovine i sve ozbiljnije prijetnje njenom teritorijalnom integritetu. Posebno ukazuje na politiku Republike Srpske i Milorada Dodika. Također upozorava na retoriku protiv Bošnjaka na etničkoj i vjerskoj osnovi, kao i na prijedloge o uspostavi trećeg entiteta za Hrvate u Bosni i Hercegovini, koje opisuje kao pokušaje podjele zemlje po etničkim crtama. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Visoka predstavnica Europske unije

0: za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas izjavila je pred početak sastanka ministara vanjskih poslova EU da će prvo razgovarati sa predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana o tome što dodatno mogu raditi. Sastanku nazoči i ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Konaković. Povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da u Uniji ima mjesta za sve zemlje Zapadnog Balkana. Na sastanku je i ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović.
1: We are discussing this cooperation.
2: Mi od njih očekujemo reforme kako bismo išli naprijed s proširenjem. Naravno, razgovarat ćemo i o proširenju i što još Evropska unija može uraditi da bi zapadnobalkanske zemlje mogle napredovati u reformama.
1: So that we can also move on with the enlargement.
3: Enlargement is the priority for the...
2: Proširenje je prioritet za Evropsku uniju i ako naši kandidati ispune ono što se od njih očekuje, i mi moramo ispuniti svoj dio, a to i radimo. Kao što znate, nakon 17 godina prvi put smo uspostavili radnu grupu za pristupni sporazum za novu zemlju, to je Crna Gora, a posljednji eurobarometar je pokazao da su njeni građani zaista u velikoj mjeri za članstvo u Evropskoj uniji.
4: Ovakvi sastanci šalju jasnu poruku da moramo jačati politički dijalog i da moramo postepeno uključivati zemlje kandidate u rad i politike Evropske unije. Dakle, Crna Gora kroz svoj jasan cilj da bude da završi pregovarački proces ove godine i da 2028 bude 28. članica Evropske unije, nastavit će snažno da sprovodi reforme, usvaja standarde kako bismo bili spremni da ostvarimo najvažniji naš vanjsko-politički cilj, a to je da budemo dio Evropske unije 2028.
5: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump oštro je odbacio najnoviji iranski prijedlog za okončanje rata, nazvavši ga neprihvatljivim. S druge strane, Teheran je poručio kako pregovore ne vodi da bi udovoljio Bijeloj kući, već isključivo radi zaštite nacionalnih interesa i suvereniteta.
2: Donald Trump je odbacio iranski prijedlog kao neprihvatljiv, optuživši Teheran za odugovlačenje i upozorivši na nastavak vojnog pritiska. Zahtjev Irana, uključujući suverenitet nad Hormuškim moreuzom i ukidanje sankcija, ocijenjeni su kao prelazak crvene linije, što je izazvalo skok cijena nafte. U svom stilu Trump je iranski dokument nazvao uvredom za Ameriku. Dodao je da je Iran vojno poražen te da su njegovi kapaciteti znatno oslabljeni, ali je upozorio da sukob još nije u potpunosti okončan.
6: Pregledao sam ono što Iran naziva mirovnim planom. To nije plan, to je spisak želja terorističkog režima. Njihov odgovor je neprihvatljiv i uvredljiv za Sjedinjene Države. Rekao sam im, nema nuklearnog oružja, nikada. Njihov uran je sada pod našim nadzorom, duboko pod ruševinama i tamo će ostati dok ne dobijemo pravi odgovor.
2: Dok traju politički pritisci, Iran je preko pakistanskih posrednika dostavio odgovor na američki prijedlog za prekid sukoba. Ipak službeni Teheran zadržava čvrst stav. Iranske vlasti su poručile da ne vode pregovore kako bi zadovoljile šefa Bijele kuće, naglasivši da je Trumpova ocjena njihovog odgovora zapravo pokušaj ucjene. Iransko ministarstvo vanjskih poslova reagovalo je na Trumpove izjave.
6: Gospodin Trump očito brka diplomatiju sa predajom. Mi nismo poslali prijedlog da bismo dobili njegov lajk na društvenim mrežama, već da bismo zaštitili suverenitet Irana. Naša vojska ima nova naređenja, a naša nacija nema straha.
2: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i dijeli Trumpov oprez i poručuje da rat s Iranom nije završen. Netanyahu ističe da Tel Aviv neće stati dok iranska prijetnja ne bude eliminisana, uz ocjenu da posao još nije gotov. Kazao je da vojni uspjesi nisu dovoljni dok god u Iranu postoji obogaćeni urani.
6: Mislim da smo postigli veoma mnogo, ali nije gotovo jer u Iranu još postoji nuklearni materijal, obogaćeni urani koji mora biti izvučen. I dalje postoje mjesta za obogaćivanje koje moraju biti demontirana. Ima još posla.
2: U pokušaju deeskalacije nuklearnog pitanja ruski predsjednik Vladimir Putin ponudio je da posreduje. Izjavio je da je Rusija spremna preuzeti, transportovati i skladištiti iranske zalihe obogaćenog uranija.
6: Ruska federacija spremna je preuzeti punu odgovornost za transport i sigurno skladištenje iranskih zaliha obogaćenog uranija. To bi uklonilo svaku sumnju u njihovu namjenu i pružilo čvrste garancije međunarodne zajednice. Također nema potrebe za daljnjim razaranjima ako postoji logističko rješenje. Moskva nudi izlaz koji čuva dostojanstvo Irana, a istovremeno rješava sigurnosne brige koje ističe Washington.
2: Diplomat

0: Zastoj u pregovorima SAD-a i Irana nije samo regionalni problem. Sa cijenom nafte koja je opasno kuca na vrata od 110 dolara, svjetska ekonomija postala je talas pregovora, u kojima nijedna strana ne želi prva popustiti. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: U Sarajevu je održana konferencija o vrijednosti dijela arhitekta Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini i odgovornosti za njihovu zaštitu u zemlji i svijetu. Zastupnici SDP-a Jasmin Imamović i Saša Magazinović inicirali su pokretanje procedure za nominaciju Bogdanovićevih dijela, Partizansko spomen groblje u Mostaru, spomen park Garavice u Bihaću i nekropola Smirke u Novom Travniku za upis na UNESCO popis svjetske baštine. Zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je inicijativu i zadužio Ministarstvo civilnih poslova da pokrene proceduru.
2: Sport. Selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Varvarez objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim američkim državama. Na njemu su golmani Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Osman Hadžikić. Za odbranu će konkurisati Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Denis Hadži Kadunić i Nidal Čelik. Kandidati za vezni red su Amir Hadži Ahmetović, Ivan Šunjić, Edin Bašić, Ženic Burnić, Ermin Mahmić, Benjamin Tahirović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović i Esmir Bajraktarević i napadači Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samet Baždar, Haris Tabaković i Edin Džeko. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će igrati u grupi B sa selekcijama Švicarske, Katara i Kanade, protiv koje prvi meč igra 12. juna u Torontu. Slušamo selektora Sergeja Barbareza.
3: U ovi neki par sedmica me dosta ljudi pitalo jesam se odmorio, a moj odgovor je bio kako sam mogao sreće odmarati. Znači, želim taj moment zadržati, taj osjećaj u meni. Taj tim, to je u stvari baza svega, osnov svega, i koliko ljudi to dođe, kako se osjećaju, kako se država osjeća, kako se svi naši ljudi osjećaju širom svijeta, to vam daje još više motiva. I ovo je daleko od nekog kraja.
2: Iza nas je 33. kolo premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. U nedjeljnim duelima Željezničar Sloga 3-0, Široki Brijeg Borac 0-1. Borac je prvi sa 79 bodova, Zrinski sa 66 drugi. Čelik Tošk 2-0, Tomislav Stupčanica 1-1, Goš Kvitez 1-0, na kraju 22. kola prve nogometne lige federacije. Čelik je na vrhu poretka sa 49 bodova, 37 ima Stupčanica na drugom mjestu, treći Radnik 35. Selektor Damir Doborac u Tuzli je okupio rukometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine za oglede baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Danas počinje dvodnevne pripreme tokom kojih će treninzi biti zatvoreni za javnost. Protivnik je selekcija Farskih ostrva. Prvi meč zakazan za četvrtak 14. maja u Tuzlanskom Mejdanu počinje u 20 sati. Revanš potom slijedi dva dana kasnije u Toršavnu. Košarkaši Bosne okončali su sezonu u regionalnoj ABA ligi. Revanš susret četvrtine finala play-offa sa Partizanom odigran u Zetri izgubili su rezultatom 73-87. Protivnik je bio bolji i u Beogradu 81-73. Naš teniser Andrej Nedić nije uspio izboriti glavni žreb ATP Challengera u Zagrebu. Ovog je prije podneva izgubio od Brazilca Tiaga Monteira 6-3, 4-6, 1-6. Nerman Fatić finale kvalifikacija igra protiv Bugara Dimitra Kuzmanova. Meč je u toku. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Putevi. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme trajanja servisa uključenje na autocestu preusmjereno je na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanje Lašva, a vozila se obraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom Sarajevom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Početelj preko mosta Hercegovina. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik danas do 15:30 će se saobraćati uspor.

0: na izmjeničnim propuštanjem vozila. Napominjemo da je i dalje zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima Gradina i Gradiška duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima čekanja su do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini jačana oblaka sa sjevera uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature. Lokalno uz kišu je moguća i tuča. Na vrhovima planina padaće i snijeg. Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima, prije podne južni i jugozapadni, a u drugom dijelu dana sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 17 do 25 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni program Radio Gradašca, 15 sati i 19 minuta. Nakon što smo imali jedno kraće olujno nevrijeme i djelovanje protivgradne odbrane, kišni pljusak je stao i ponovo imamo stabilne vremenske prilike ovoga popodneva. Nadam se da vam ovo nevrijeme nije pričinilo nikakve štete, čini se da je bilo malo sitno gledano, to ćemo sigurno znati u toku ovoga popodneva kakva je bila

situacija na cijelom području našeg grada. Ono što je trenutno bitno je da je sada stabilno vrijeme, i dalje oblačno, ali temperatura zraka i dalje visoka, 20 stepeni Celzijusa. Do kraja dana doći će i do drugih nestabilnosti koje su najavljene od strane meteorologa. Tamo oko 17 sati možemo ponovo očekivati kišu i grmljavinu. To ćemo sve ispratiti kroz ovaj naš popodnevni program u kojem se družimo sve do 19 sati. Naravno, uz muziku za ugodno popodne završavamo ovaj prvi radni dan za one koji su radili možda do 15, 16, 17 sati, a za one koji rade do kasnih noćnih ostavit ćemo naravno priliku da uživaju našem večernjem i noćnom programu. Do 19 sati, rekoh, muzika za ugodno popodne, uglavnom slušat ćemo i poruke naših poslovnih partnera u muzičko-marketinškim blokovima. U 16 sati pričamo o uspjesima gradačkih sportista, prije svega rukometnom klubu Gradačac koji je proslavio šampionsku titulu pobjednika Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine i povratak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. A onda ćemo u 17 put čuti i najnovije aktuelnosti o vijestima Federalnog radija. Popodne sa vama nastavljamo od 17.30, ispunjavat ćemo vaše Viber muzičke želje sve do 19 sati, do 18 će biti zabavna, a nakon toga i narodna muzika. Uz poneku zanimljivost, do tada će se sa vama družiti Samira Hamzić i Džemal Delić. Dobar vam dan i dobro nam došli.

0: Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

0: stanje na putevima.
1: U najnovijem izvještaju informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automotokluba navode da početkom radne sedmice se bilježi pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apeluje se na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone, a zbog radova servisa, tunela Hum, Pečuje, Ričice i Klopče, zatvorena dionica autoputa A1 Zenica-Sjever-Zenica-Jug i za vrijeme radova saobraćaj preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica-Jug. Radovi su aktualni još i na dijelovima autoputa Kakanja-Lašva, Sarajeva-Sjever-Podlugova i Sarajeva-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača preko mosta Hercegovina. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnom putu Vitez-Kaunik do 15 sati i 30 minuta se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila i trakle, sada je ova saobraćajnica otvorena. A na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Dugi su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška, na ostalim graničnim prelazima pojačani promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta, javili su iz Bihamka. Za vozače na području Gradašca informacija da je upravo počela najavljena radarska kontrola brzine u saobraćaju na dijelu magistralnog puta M18 u Hrgovima Donjim. Službenici policije policijske stanice Gradača vršiće kontrolu do 16 sati i 30 minuta. Večernje kontrole od 19.40 do 20.40 u ulici Šehitluci na dijelu puta M19 Gradačac-Ormanica. Na istoj dionici, ali u mionici 3, radar će biti postavljen od 20 sati i 50 minuta do 21.50 i od 22.30 do 23 sata i 30 minuta radarska kontrola na putu Gradačac-Modrića M14.1 u ulici 6. bataljona. Sretnu i ugodnu vožnju želim vam vaš Radio Gradačac.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Centar za kulturu i grad Gredačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujagić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Sport. Najave. Komentari. Rezultati. Tabele. Sport.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobro nam došli u Sportsko oko Radio Gradašca, u kojem ćemo i ovoga ponedjeljka govoriti o aktuelnim sportskim temama. Vijest dana je da je selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez danas u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine objavio spisak igrača na koje je računao na predstojećem svjetskom prvenstvu koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. U okviru priprema za mundijal Zmajević je 29. maja u Sarajevu igrati protiv Sjeverne Makedonije na stadiona Asim Ferhatović Hase od 20 sati, a po dolasku u Sjedinjene Američke Države u svoju trening bazu u St. Louisu odmeriti snage s Panamom 6. juna. Podsjećamo, Zmajevi su smješteni u grupu B zajedno s Kanadom, Švicarskom i Katarom. Prvu utakmicu na mundijalu igraćemo u Torontu protiv domaće selekcije Kanade 12. juna, a susret počinje u 21 sat. Zatim slijedi duel protiv Švicarske 18. juna, koji je također počinje u 21 sat. Grupnu fazu zaključit ćemo utakmicom u Sijetlu protiv Katara. Rukometni klub Gradačac je ove sezone potpuno dominirao u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Ekipa koju s klupe predvodi selektor Bosne i Hercegovine Damir Doborac ostvarila je impresivan učinak od 22 pobjede u isto toliko utakmica. Sezonu zaključila pobjedom u subotu protiv Iskre iz Bugojna rezultatom 38-34 i velikim slavljem pred domaćim navijačima za ulazak u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Osim plasmana u Premier ligu BiH, Gradačac je izborio je nastup na Final Fouru Kupa Bosne i Hercegovine, čime je dodatno potvrđena odlična sezona ovog kluba. Odbojkaški klub Invalida Fantomi je ostvario titulu prvaka Bosne i Hercegovine u sljedećoj obdvojici za sezonu 2025-26. Fantomi ubjedljivom pobjedom nad gradskim rivalom Spidom rezultatom 3-0 stigli

0: Tuzlanski kanton i narodne sezone ponovo će imati tri predstavnika u rukometnoj premijer ligi Bosne i Hercegovine, ali umjesto Tuzlanske slobode među elitom ponovo će igrati rukometni klub Gradačica. Dok su rukometaši Gradačica u subotu slavili historijski uspjeh i plasman u najviši rang bosansko-hercegovačkog rukometa, Tuzlanska sloboda oprostila se od premijer lige Bosne i Hercegovine nakon teške i turbulentne sezone. Treba istaći da rukometni klub Gradačica ove sezone potpuno dominirao u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Sjever, ekipa koju s klupe predvodi selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac, ostvarila je impresivan učinak od 22 pobjede u isto toliko utakmica, sezonu zaključila pobjedom protiv Iskre iz Bugojna rezultatom 38-34 i velikim slavljem pred domaćim navijačima. Osim plasmana u premier ligu Bosne i Hercegovine, Gradačac je izborio i nastup na Final Fouru Kupa Bosne i Hercegovine, čime je dodatno potvrđena odlična sezona ovog kluba. Za Radio Gradačac govori šef stručnog štaba rukometnog kluba Gradačac Damir Doborac.
1: Mi smo i pravili premijer ligašku ekipu. Znali smo da ako želimo, istina da smo očekivali uz dužno poštovanje svim našim protivnice ovoj ligi i sav respekt, očekivali smo veći, što se kaže, otpor. Nismo ga imali, mi smo svoj put znali, radili smo, trenirali smo kao da se spremamo za najteže izazove i iskreno čekali smo taj kup da vidimo šta mi to radimo i koliko vredimo. Naravno da smo imali malo sreće u tom žrebu, da smo prve dvije utakmice igrali kući, mislim.

0: da smo mi to maksimalno iskoristili i evo i u četvrtfinalu pokazali da ovi momci zaslužuju da igraju u Premier ligu. Što se tiče samog Final Fora, sigurno da sve ekipe koje su tamo su favoriti i da su ispred nas, ali isto tako vjerujem sa druge strane, kogod dobije nas da mu neće biti svejedno. I mi ćemo dati sve od sebe da i tu pokušamo još jedan iskorak napraviti. Ja vjerujem, ponavljam da te ekipe u ovom trenutku jesu favoriti, međutim ja vjerujem u ove momke, vjerujem u ovo sve što smo radili i učinit ćemo sve da napravimo još jedan iskorak. Ja koliko sam upućen da naš, odnosno grad, Gradačac na čelu sa gradonačelnikom i ljudi u klubu, to jest uprava, imaju želju da organizuju Final Four u Gradačcu. Još uvijek nije raspisan taj javni poziv za organizaciju i sve. Koliko ja znam da Gradačac ima želju da bude domaćin i da ugosti sve te ekipe. Ja sam tu iskreno i došao, nisam nikad ni pomišljao da čekam da sutra idem. Ja sebe vidim ovdje, što se kaže, do penzije i daću sve od sebe da bude tako. I naravno sa svojim igračima da ovaj narod, naše navijače činimo sretnije.
1: A medalje je šampionski pehar koji ostaje u trajnom vlasništvu rukometnog kluba Gradačac. Rukometašima Gradačca uručio je gradonačelnik Hajrudin Mehanović, koji se zahvalio ekipi, stručnom štabu, sponzorima, upravi i navijačima na ovom sjajnom uspjehu.
2: Prije svega da se zahvalimo našim noćas formalnim domaćinima klubu Bugojno koji je prihvatio da bude domaćin u Gradačcu, da omogući da na ovaj način veličanstveno uz brojne naše sugrađane proslavimo ulazak rukometnog kluba Gradačac, odnosno povratak u Premier ligu Bosne i Hercegovine. 9. maj 26. godine će biti zapamćen datum u istoriji ne samo rukometa nego generalnog sporta u Gradačcu. Ovo je dan pobjede nad fašizmom, ovo je dan zlate Ljiljana Bosne i Hercegovine, ali i dan povratka rukometnog kluba u elitu u Bosni i Hercegovini. Prije dva dana smo proslavili ulazak u Final Four u Kupu Bosne i Hercegovine i ovo je put na koji želimo da ide sport Gradačca. Dakle, jednom sinergijom budžeta grada Gradačac, gradske uprave, ali i naših privrednika koji su prepoznali pozitivan projekat koji se odvija u rukometnom klubu, naravno predvođen našim sjajnim Damirom Doborcem, našim reprezentativnim selektorom i simbolom rukometa u Gradačcu. I evo, večeras grad Gradačac, publika koja je prisutna jednim srcem, jednom dušom je disala za ovaj klub cijelu ovu sezonu i nadam se da će ova noć, mi smo je zamislili kao noć šampiona, žao mi je što naše odbojkašce nisu konačno osvojile titulu prvaka Bosne i Hercegovine, to ništa ne umanjuje ni njihov rezultat, dakle drugo mjesto u Bosni i Hercegovine, fantastičan rezultat. Evo, očekujemo da za koji dan proslavimo i povratak naših nogometaša Zvijezde u prvu ligu federacije, što predstavlja jedan kontinuitet kvalitetnog rada u sportu u Gradačcu i nadam se da će ovi rezultati narednih godina biti još i bolji. Dakle, iza ovih rezultata stoje hiljade sati rada i stotine litara prolivenog znoja. Onaj ko se makar rekreativno bavio sportom zna šta ovo znači, koliki je ovo uspjeh. Ja želim da prisustvujem ovim svim događajima koje grad Gradačac, naši sportski kolektiv organizuju, jer želim da dam na taj način podršku svima onima koji na pravi put izvode naše mlade generacije.
1: A u poluvremenu prvenstvene utakmice rukometnog kluba Gradačac i Iskra Bugojno dodijeljene su srebrne medalje i pehar omladinskoj selekciji rukometnog kluba Gradačac sa godište 2009-2010 za plasman u baraž prvenstva Bosne i Hercegovine. O ovom uspjehu omladinskog pogona više detalja saznali smo od Dade Doborca, koordinatora omladinskih selekcija i trenera selekcije 2009-10.
3: Evo večeras na poluvreme utakmice seniorske ekipe naše uručene su medalje i pehar našoj ekipi godišnje 2009-2010 za osvojeno drugo mjesto u omladinskoj rukometnoj ligi Sjever. To je u suštini najkvalitetnija liga u Bosni i Hercegovini koja se igra simbiozom dva kantona, Tuzlanski kanton i Zenčko-Dobojski kanton, iz kojih, hajde mogu skoro reći, dolazi najkvalitetniji rukomet u Bosni i Hercegovini. Liga je izuzetno, da tako kažem, obimna, traje od kraja septembra pa evo do kraja maja. Odigrali smo 18 kola i evo, osigrali smo plasman u baraž. Znači, prve dvije ekipe iz lige obezbeđuju nastup u baražu. U baražu se sastavaju prve dvije plasirane ekipe iz omladinske lige Sjever, to je ova sad o kojoj smo pričali. Zatim omladinske lige Jug, to je donja regija tamo Sarajevo Goražde, te omladinske lige Zapad u koju spadaju srednjobosanski kanton i ovamo tamo kraj

na lijevo. Od tih šest ekipa, tri prvoplasirana će se plasirati na završnju državnog prvenstva Bosne i Hercegovine. Pa obzirom da sam ja dugo godina se bavio omladinskim rukometom, od prilike od mojih nekih 16-17 godina trenerskog posla, 5-6-7 sam bio u seniorskom pulu, a ostalo u omladinskim kategorijama. Mislim da bi ovo mogla biti, kad gledajući kompletno naš omladinski pogon, jedna od perspektivnijih generacija u našem klubu. Ima zaista jako kvalitetnih igrača i u ovoj generaciji 2009-10, a i onim mlađima. Nekolicina igrača već 2009-10 nastupa danas seniorsku ekipu, koja je, kao što znate, suvereno osvojila prvo mjesto u prvoj federalnoj ligi i na godinu će igrati u Premier ligi.

Nastavljamo sportsko oko radiogradašca. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez danas je u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine objavio spisak igrača na koje računa na predstojećem svjetskom prvenstvu koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Na spisku se nalaze golmani Nikola Vasilj, Martir Zlomislić, Osman Hadžikadić, zatim u odbrani Amer Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Denis Hadžikadunić, Nidal Čelik, Nihad

Mujakić, Tarik Muharimović, Sead Kolašinac. U veznom redu Amar Hadži Ahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević. U napadu Samet Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Debinović i Edin Džeko. Pred pozivu će dobiti Tarik Karić, zatim Mladen Jurkas, Arijan Malić, Emir Karić, Jusuf Gazibegović, Ifet Đakovac, Dario Šarić, Amer Gojas i Haris Hajradinović. Rečeno je na današnjoj pres konferenciji. A selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine je na pres konferenciji saopštio i gdje će biti kamp reprezentacije. Kako je istakao, bit će smješteni u Salt Lake City, gdje će biti uglavnom, dakle, taj primarni kamp, kako ga je nazvao Barbares. U okviru priprema za mundijal, Zmajević će 29. maja u Sarajevu igrati protiv Sjeverne Makedonije, dok će po dolasku u Sjedinjene Američke Države u svoju trening bazu u St. Louisu odmjeriti snage s Panamom 6. juna, a podsjećamo, Zmajevi su smješteni u grupi B zajedno sa Kanadom, Švicarskom i Katarom. Prvu utakmicu na mundijalu igraćemo u Torontu protiv domaće selekcije Kanade 12. juna, zatim slijedi duel protiv Švicarske 18. juna i grupnu fazu zaključit ćemo utakmicom u Sijetlu protiv Katara.

I mi polako završavamo još jedno druženje u našem sportskom oku Radio Gradašca na FM 98,3 MHz. Preostalo je još da kažemo nekoliko sportskih vijesti i informacija, a jednih od njih je vezana i za odbojku najmlađe odbojkašice od bajkaškog kluba Kula Gradačac. Nastupile su na Kup Twisters turniru i pokazale da klub ima lijepu budućnost i da i tekako imamo na šta računati. Svojom željom, borbenošću, znanjem i ljubavlju prema odbojci osvojile su sjajno drugo mjesto na ovom kupu. Do finala su stigle odličnim igrama, u grupnoj fazi ostvarile su pobjede protiv ekipe Lukavca i domaćina turnira Gračanice, a u finalu su nakon velike borbe upravo poražene od ekipe iz Gračanice rezultatom 2-1. Konačan poredak, prvo mjesto Gračanica, drugo mjesto Kula Gradačaca, treći je Smeč Lukavac. Nakon ovog rezultata možemo biti ponosni na naše djevojčice i ovo je tek početak njihovog sportskog puta. Čestitke naravno idu i trenericama Ireni Doborac i Emini Taletović. A od ostalih informacija možemo izdvojiti i ono što je također ponos Bosne i Hercegovine. U drugom takmičarskom danu svjetske serije u paraplivanju u Berlinu nam je donio sjajne rezultate za naše mlade reprezentativce. Nastavili su briljirati i osvajati medalje Irfan Barlov i Irfan Zulfić. To su naravno odlične vijesti koje dijelimo sa vama i dok mi imamo o čemu da pričamo i da se ponosimo, šok zbog cijena karata za mundijal je sve veći. Dok navijači širom svijeta pokušavaju se domoći ulaznica za predstojeće svjetsko prvenstvo, iza kulisa raste nezadovoljstvo brojnih nacionalnih saveza zbog drastičnog povećanja cijena karata za porodice i prijatelje igrača. Posebne kritike izazvao je FIFA-in sistem dinamičkog, odnosno adaptivnog određivanja cijena, koji je mnogim reprezentacijama značajno povećao troškove nastupa na mundijalu, piše danas The Guardian. A osim ove informacije, jedna od onih koje sigurno su vezane i za mundijal i za, dakle, ove ulaznice, jeste i to da

Svi s nestrpljenjem očekuju početak svjetskog nogometnog prvenstva. Naša reprezentacija je, evo, sada već je jasno i poznato, odredila svoje mjesto gdje će se sastajati i gdje će trenirati, a nakon toga naravno i izaći na svjetsku nogometnu scenu. Mi im želimo puno uspjeha i sreće, sportskim klubovima puno novih rezultata, onih najboljih i najljepših, a da naravno navijači uvijek budu oni koji će se radovati i zajedno sa njima navijati. Ostanite denelje uz popodnevni program Radio Gradašca, naredno Sportsko oko u izdanju je za 7 dana u isto vrijeme. Do tada sportski pozdrav i do slušanja.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.

0: Da.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
2: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Hajdi i Mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije boraca Gradač

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Centar za kulturu i grad Gradačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mula Bečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18 sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fezagić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit objavio je da napušta poziciju, ali da će ostati do imenovanja svog nasljednika. Iako ostavka nije došla iznenada, prema nekim izvorima podnesena je pod pritiskom Sjedinjenih Država. Vijest je potvrđena iz OHR-a.
4: Njemački diplomata Kristijan Šmit proveo je nepunih 5 godina na dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a o odluci obavijestio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira saopćeno iz OHR-a. Dodaje se da će nastaviti vršiti dužnost do izbora nasljednika, te da je riječ

0: o drugom po dužini mandatu jednog visokog predstavnika u kojem je ostvaren značajan napredak kada je u pitanju funkcionalnost institucija Bosne i Hercegovine. U saopćenju se dodaje kako je jasno da treba učiniti još mnogo kako bi naša zemlja ostvarila euroatlantske aspiracije.
1: Iako se Christian Schmidt nadao da će se završetak njegova mandata na dužnosti visokog predstavnika poklopiti sa uspješnom realizacijom programa 5+2 i zatvaranjem OHR-a, Bosna i Hercegovina još nije provela ključne reforme, zbog čega rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti. Pozvao je građane i političke čelnike iz oba entiteta i sa svih razina vlasti da dodatno intenziviraju napore i s njegovim nasljednikom rade na provedbi ovih reformi i ostvarivanju ključnog napretka na putu ka euroatlantskim integracijama.
0: Kako je ranije objavio njemački Frankfurter Allgemeine Zeitung, Sjedinjene Američke Države mjesecima vrše pritisak da Schmidt napusti dužnost, te žele postaviti nasljednika kojim bi se moglo bolje upravljati. No, Washington ne može sam imenovati visokog predstavnika bez šire podrške Vijeća za provedbu mira. Za analitičara Adnana Ćermagića Vrijeme objave o odlasku je iznenađujuće, ali sam čin nije, te podsjeća na američki pritisak.
2: Ono što je u ovom trenutku najvažnije jeste da je sadašnji visoki predstavnik rekao da on planira predati ostavku Vijeću za implementaciju mira, ali do izbora njegovog nasljednika planira da obavlja dužnost sa svim moćima koje ili ovlaštenjima koje dolaze uz tu poziciju. I to je možda za javnost u Bosni i Hercegovini koja je senzibilizirana na to da ured visokog predstavnika igra značajnu ulogu u Bosni i Hercegovini, možda i na neki način najvažnija riječ.
0: Dodaje da je američka administracija stava da OHR ostane, ali da ne koristi svoje pune ovlasti.
2: Međutim, Sjedinjene Američke Države, iako važan akter, nisu jedini akter u procesu izbora novog visokog predstavnika i tu naravno ostaje da vide kako će i Europljani da reaguju i šta će biti njihove pretpostavke, odnosno vizije za ured visokog predstavnika.
0: Prvi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, nekadašnji švedski premijer Carl Bildt, nije štedio ni Schmidta ni međunarodnu zajednicu u komentaru na platformi X.
1: Uvijek na udaru Rusije, visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, sada su srušile Sjedinjene Američke Države. Europska unija je bila slaba i nefokusirana u svom pristupu, ali se sada mora sabrati. Ured visokog predstavnika je nakon 30 godina nadživio svoju korisnost. Potrebna je nova inicijativa.
0: Još jedan bivši visoki predstavnik, Wolfgang Petrić, dovodi u pitanje potrebu za daljim postojanjem OHR-a, navodeći kako bi preostala neriješena pitanja mogla biti prenesena u pregovaračka poglavlja procesa pristupanja naše zemlje Europskoj uniji. Bosansko-hercegovački političari su također reagirali, a među glasnijima bio je Milorad Dodik, veliki Schmidtov protivnik i kritičar. Dodikov SNSD traži ukidanje svih odluka još uvijek aktualnog visokog predstavnika, kao i presuda njihovom čelniku.
3: On je jak ode, otjeraj, rečeno je, ne možeš više biti. Ako budeš, imat ćeš probleme. A on to mjesto razumije odakle njemu to rečeno.
0: Predsjednica naše stranke Sabina Ćulić poručila je da prioritet Bosni i Hercegovini mora ostati europski put i europski standardi, te kako naša zemlja želi biti dio Europske unije, a ne Sjedinjenih Američkih Država. Damir Mašić iz SDP-a smatra da je Schmidt dužan građanima Bosne i Hercegovine odgovoriti zašto podnosi ostavku, te je li tačno da je bio prisiljen to učiniti i od koga. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
4: Politička analitičarka Tanja Topić u razgovoru za Federalni radio kaže da se razlog odluke Christiana Schmidta o odlasku s pozicije visokog predstavnika može vidjeti u istupu Milorada Dodika, koji je rekao da je to rezultat njegovog lobiranja. Tvrdi da se može očekivati i još neka značajnija Schmidtova odluka kada bude zvanično okončao rad na čelu OHR-a, poput one njegovog prethodnika Valentina Incka, koji je nametnuo dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Razgovarao Ibrahim Sofić.
0: Kako komentaršete ovu neočekivanu odluku visokog predstavnika Christiana Schmidta?
5: Dugo vremena se spekulisalo da će Christian Schmidt otići kao visoki predstavnik i da će pritom i kancelarija visokog predstavnika i dalje ostati u Bosni i Hercegovini. Međutim, također se spekulisalo da bi to moglo da se desi krajem godine, odnosno nakon izbora. I upravo smo vidjeli možda najbolju potvrdu zbog čega se to desilo u izjavi Milorada Dodika, koji je rekao da je to rezultat dogovora koji je on postigao sa američkom administracijom.
0: Nekoliko prethodnih

0: predsjednika Schmidta poput Bilta i Petrića kazali su da OHR je možda nadživio svoju svrhu i da treba taj sistem promijeniti ili uvesti neku drugu možda instituciju?
1: Pa mi smo definitivno zapravo imali jedno dugogodišnje nastojanje da se polako sve ovlasti i sve odluke prebacuju na domaće donosioce odluka. Međutim, mi smo vidjeli zapravo šta to u praksi znači. To znači stagnaciju, status quo i nečinjenje. Domaći političari godinama su znači blokirali sve procese u izgradnji države Bosne i Hercegovine, blokirali su je i negdje smo došli u situaciju što jeste jedna vrsta paradoksa da zemlja koja je dobila kandidatski status jednostavno znači još uvijek stoji u raljama kancelarije visokog predstavnika, korišćenja bonskih ovlašćenja i slično, a da sami domaći političari znači vuku zemlju unatrag. S druge strane, njima je OHR godinama služio kao jedna vrsta izgovora. Negdje jeste takvi paradoksalno da smo mi kao građani u Bosni i Hercegovini znači u instituciji OHR-a vidjeli negdje jednu jedinu garanciju, da tako kažem, da se održi kakav takav privid stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Naravno da je vrlo lako pametovati, dobro je biti general poslije bitke, pa tako možemo slušati i sadašnje observacije nekih od visokih predstavnika koji su se u tom vremenu ponašali potpuno drugačije u odnosu na one ideje koje zagovaraju danas. Naravno da Bosni i Hercegovini nije, ako će biti suverena, samostalna, ne treba međunarodna supervizija, ali je zaista pitanje koliko ova odluka na način na koji je donešena otvara neke nove neizvjesnosti i napetosti unutar Bosne i Hercegovine.
0: Da li Schmidt može povući neki potez poput njegovog prethodnika koji je po odlasku iz Bosne i Hercegovine napravio priličan haos?
1: Pa mislim da može. To možda vidim u kontekstu opet ovog dogovora koji je postignut između Sjedinjenih Američkih Država i Milorada Dodika. Možda to bude nametanje zakona o državnoj imovini, ali pretpostavljam da bi to onda bilo na onaj način na koji je poželjan američkoj administraciji.
2: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas izjavila je pred početak sastanka evropskih ministara vanjskih poslova da će ministri na radnom doručku razgovarati s predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana. Komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da u Uniji ima mjesta za sve zemlje regiona te da je najbliža članstvu Crna Gora, čiji je šef diplomatije Ervin Ibrahimović također govorio o evropskom putu.
3: We are discussing this cooperation. Mi od njih očekujemo reforme kako bismo išli naprijed s proširenjem. Naravno, razgovarat ćemo i o proširenju i što još Evropska unija može uraditi da bi zapadnobalkanske zemlje mogle napredovati u reformama. Proširenje je prioritet za Evropsku uniju i ako naši kandidati ispune ono što se od njih očekuje, i mi moramo ispuniti svoj dio, a to i radimo. Kao što znate, nakon 17 godina prvi put smo uspostavili radnu grupu za pristupni sporazum za novu zemlju, to je Crna Gora, a posljednji eurobarometar je pokazao da su njeni građani zaista u velikoj mjeri za članstvo u Evropskoj uniji.
4: Ovakvi sastanci šalju jasnu poruku da moramo jačati politički dijalog i da moramo postepeno uključivati zemlje kandidate u rad i politike Evropske unije. Dakle, Crna Gora kroz svoj jasan cilj da bude da završi pregovarački proces ove godine i da 2028 bude 28. članica Evropske unije, nastavit će snažno da sprovodi reforme, usvaja standarde kako bismo bili spremni da ostvarimo najvažniji naš vanjsko-politički cilj, a to je da budemo dio Evropske unije 2028.
5: Po nalogu posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapšeni

0: uhapsili su tužioca tužilaštva Srednjobosanskog kantona Mehu Bradića. Uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje na primanje dara i drugih oblika koristi. Pod nadzorom postupajuće tužiteljice pretresene su službene i privatne prostorije osumnjičenog.
1: Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu Dušku Zoriću, osudivši ga na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti počinjenog u Zecovima kod Prijedora.
0: Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. godine. Sudsko vijeće utvrdilo je da je sasvim sigurno bio upoznat sa širokim i sistematičnim napadom na Zecove, usmjerenim protiv bošnjačkog civilnog stanovništva. Oslobođen je za dvije tačke optužnice za zločine u zaseoku Gradina. Zorić je produžen pritvor dok je oslobođen plaćanja troškova sudskog postupka.
2: Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump oštro je odbacio najnovi iranski kontraprijedlog za okončanje sukoba, nazvavši ga potpuno neprihvatljivim. S druge strane, Teheran je poručio da pregovore ne vodi da bi udovoljio Bijeloj kući, već isključivo radi zaštite nacionalnih interesa i suvereniteta.
3: Donald Trump je odbacio iranski prijedlog kao neprihvatljiv, optuživši Teheran za odugovlačenje i upozorivši na nastavak vojnog pritiska. Zahtjevi Irana, uključujući suverenitet nad Hormuškim oreuzom i ukidanje sankcija, ocijenjeni su kao prelazak crvene linije, što je izazvalo skok cijena nafte. U svom stilu Trump je iranski dokument nazvao uvredom za Ameriku. Dodao i da je Iran vojno poražen te da su njegovi kapaciteti znatno oslabljeni, ali je upozorio da sukob još nije u potpunosti okončan.
4: Pregledao sam ono što Iran naziva mirovnim planom. To nije plan, to je spisak želja terorističkog režima. Njihov odgovor je neprihvatljiv i uvredljiv za Sjedinjene Države. Rekao sam im, nema nuklearnog oružja, nikada. Njihov uran je sada pod našim nadzorom, duboko pod ruševinama i tamo će ostati dok ne dobijemo pravi odgovor.
3: Dok traju politički pritisci, Iran je preko pakistanskih posrednika dostavio odgovor na američki prijedlog za prekid sukoba. Ipak službeni Teheran zadržava čvrst stav. Iranske vlasti su poručile da ne vode pregovore kako bi zadovoljile šefa Bijele kuće, naglasivši da je Trumpova ocjena njihovog odgovora zapravo pokušaj ucjene. Iransko ministarstvo vanjskih poslova reagovalo je na Trumpove izjave.
4: Gospodin Trump očito brka diplomatiju sa predajom. Mi nismo poslali prijedlog da bismo dobili njegov lajk na društvenim mrežama, već da bismo zaštitili suverenitet Irana. Naša vojska ima nova naređenja, a naša nacija nema straha.
3: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i dijeli Trumpov oprez i poručuje da rat s Iranom nije završen. Netanyahu ističe da Tel Aviv neće stati dok iranska prijetnja ne bude eliminisana, uz ocjenu da posao još nije gotov. Kazao je da vojni uspjesi nisu dovoljni dok god u Iranu postoji obogaćeni urani.
4: Mislim da smo postigli veoma mnogo, ali nije gotovo jer u Iranu još postoji nuklearni materijal, obogaćeni urani koji mora biti izvučen. I dalje postoje mjesta za obogaćivanje koje moraju biti demontirana. Ima još posla.
3: U pokušaju deeskalacije nuklearnog pitanja ruski predsjednik Vladimir Putin ponudio je da posreduje. Izjavio je da je Rusija spremna preuzeti, transportovati i skladištiti iranske zalihe obogaćenog uranija.
4: Ruska federacija spremna je preuzeti punu odgovornost za transport i sigurno skladištenje iranskih zaliha obogaćenog uranija. To bi uklonilo svaku sumnju u njihovu namjenu i pružilo čvrste garancije međunarodne zajednice. Također nema potrebe za daljnjim razaranjima ako postoji logističko rješenje. Moskva nudi izlaz koji čuva dostojanstvo Irana, a istovremeno rješava sigurnosne brige koje ističe Washington.
3: Diplomatski zastoj u pregovorima SAD-a i Irana nije samo regionalni problem. Sa cijenom nafte koja opasno kuca na vrata od $110, svjetska ekonomija postala je talac pregovora u kojima nijedna strana ne želi prva popustiti. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Ministri vanjskih poslova Evropske unije dogovorili su novu rundu sankcija izraelskim doseljenicima i organizacijama optuženim za podršku ilegalnom naseljavanju na okupiranoj zapadnoj obali. Francuski šef diplomatije Jean-Noël Barrot objavio je da Unija uvodi sankcije glavnim izraelskim organizacijama odgovornim za podršku ekstremističkoj i nasilnoj kolonizaciji zapadne obale, kao i njihovim vođama. Dodao je da su usvojene sankcije glavnim vođama Hamasa. Kina je spremna ojačati saradnju sa Rusijom u raznim oblastima i doprinijeti izgradnji pravednijeg sistema globalnog upravljanja, saopštio je portparol Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun. Naglasio je da su kinesko-ruski odnosi dalje

0: na visokom nivou, donoseći stabilnost svijetu punom neizvjesnosti.
1: U parlamentu Bosne i Hercegovine održana je konferencija posvećena zaštiti djela arhitekte Bogdana Bogdanovića s posebnim fokusom na partizansko spomen groblje u Mostaru. Domaćim institucijama i međunarodnoj zajednici upućen je poziv da podrže obnovu ovog remek djela koje je trenutno u alarmantnom stanju, te podrže njegovu kandidaturu za UNESCO u listu svjetske kulturne baštine. Vijeće ministara već je dalo zeleno svjetlo za nominaciju, što se smatra velikom pobjedom za očuvanje nacionalnih spomenika.
0: Zaštita kompleksa partizanskog spomen groblja u Mostaru nije samo pitanje kulture i sjajnog arhitektonskog dijela velikog Bogdana Bogdanovića, već je sovremeno i odbrana antifašističkih i vrijednosti na kojima počiva suvremena Europa. Unatoč činjenici da je kulturna baština zajedničko dobro koje se mora braniti, partizansko spomen groblje izuzetne spomeničke vrijednosti godinama je mjesto vandalskog ponašanja i neprocesuiranja počinilaca. Generalna sekretarka organizacije Europa Nostra Sneška Kvadlih Mihajlović podsjetila je da je ovaj lokalitet još 2023. godine uvršten među 7 najugroženijih u Europi.
2: Opšti princip vladavine prava i poseban princip zaštite kulturne baštine nalažu hitnu i neophodno potrebnu revitalizaciju partizanskog, uključujući sistematsko fizičko obezbeđenje ovog nacionalnog spomenika, kao i krivičnu odgovornost za njegovu vandalizaciju.
0: Fašizam je trajna prijetnja i zato obnova Mostarskog memorijala predstavlja ulaganje u buduće generacije i mir, kazao je federalni premijer Nermin Nikšić, te potvrdio da će vlada dati puni institucionalni doprinos inicijativi da se ovo remek djelo spomeničke kulture, koje se trenutno nalazi u alarmantnom stanju, nađe na UNESCO-voj listi svjetske baštine.
3: Ova kandidatura nije samo zaštita prošlosti. Ona je ulaganje u obrazovanje novih generacija i međunarodni ugled Bosne i Hercegovine. Nažalost, svjedoci smo pokušaja historijskog revizionizma i relativizacije fašizma.
0: Ocijenio je da kandidatura partizanskog spomen groblja nije tek samo eho prošlosti, niti oživljavanje starih rana, već poziv na obnovu vrijednosti na kojima se može graditi pravednije i humanije društvo. Partizansko spomen groblje arhitektonski je koncipirano i ima skulpturnu vrijednost, kazao je Siniša Šešum, šef ureda UNESCO u Bosni i Hercegovini. Poručio je da opis velikog arhitekta i umjetnika Bogdana Bogdanovića ne smije biti zaboravljen. Zato Komitet za svjetsku baštinu se više ohrabruje prekogranične i serijske nominacije, kazao je Šešum, te pozvao BiH institucije da što prije počnu sa procesom nominacije.
4: Moramo imati saradnju svih institucija. Ovdje želim zaista naglasiti, još jednom podvući, da će UNESCO pružiti svu potrebnu pomoć u ostvarivanju ove važne inicijative.
0: Predsjedavajući Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Faruk Kapidžić naglasio da će inicijativa poput one za upis tečaka u svjetsku kulturnu baštinu dobiti isti odraz u regionu u kojem je Bogdan Bogdanović ostavio velika remek djela.
5: Ovo ovako jedno djelo kao što je partizansko spomen groblje u Mostaru ili ovo što imamo u Bihaću, u Travniku, dakle tri njegova fascinantna djela odavno zaslužuju da budu na UNESCO-voj listi zaštite, obzirom da su ona, iako projektnim zadatkom, tretirana za jedan određeni dio jedne ružne istorije, svjetske istorije, ona su postala davno vanvremenska i svojim kvalitetom i svojom porukom dijaloga između ljudi.
0: Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Jasmin Imamović, jedan od inicijatora za upis dijela Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini na UNESCO-vu listu svjetske baštine, izrazio optimizam ističući da je inicijativa u parlamentu dobila nevjerovatnu podršku. Za federalni radio, Aida Hasanbegović.
1: Na redovnoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona razmatran je niz zakona i izvještaja o radu kantonalnih institucija. Usvojen je nacrt zakona o najmu stana, kojim bi trebali biti riješeni dugogodišnji problemi osoba koje nisu uspjele regulisati stanarsko pravo ili otkupiti stanove u kojima žive.
6: Iz vlade Hercegovačko-neretvanske županije istaknuto je kako je proračun ostvario pozitivan rezultat. Adil Šuta, ministar financija Hercegovačko-neretvanske županije.
7: Vidjeli ste da je ostvarenje budžeta pozitivno, 39 miliona, da su ostvareni prihodi veći od rashoda. Smanjujemo dugove kako dugoročne, tako i kratkoročne, ispunjavamo sve obaveze, izmirujemo obaveze na vrijeme.
6: U fokusu sjednice bio je i nacrt zakona o porezu na promet nekretnina, pri čemu je potvrđeno da prihodi i dalje ostaju u cijelosti jedinicama lokalne samouprave, dok se novim rješenjem preciznije uređuju do sad nedovoljno definirane odredbe. Dodatno je pojašnjeno kako usvajanje nacrta zakona o najmu stana predstavlja potpuno

0: novi zakonski okvir. Džafer Alić, predsjedatelj Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije. Tomislav Martinović, dopredsjedatelj Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije.
1: I on tretira stanove u državnom vlasništvu koji imaju na neki način određeno pitanje, pravno pitanje sa drugim licima, da li pravnim ili fizičkim, kada su u pitanju stanarska prava koja određuju na koji način su podnešeni zahtjevi, kada su podnešeni, i u tom smislu taj zakup mora biti definisan na koji način, u kojim momentima, ko i kada i kome može izdavati ove stanove.
2: U Mostaru ih ima najviše, ali ne radi se o nekom broju koji je nešto izuzetno bitan, ali je bitno normirati i takve stvari.
0: Zastupnici su usvojili prijedlog etičkog kodeksa Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije, dokumenta kojim bi se dodatno uredila pravila ponašanja i odgovornosti izabranih dužnosnika. Tomislav Martinović, dopredsjedatelj Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije.
2: Što bi smjeli, a što ne bi smjeli raditi izabrani dužnosnici, odnos prema javnosti, odnos prema kolegama, zabrane seksualnog uznemiravanja, zabrane uznemiravanja i po nacionalnoj, vjerskoj i rasnoj osnovi. Predviđene su kazne za takvo ponašanje.
0: Zbog tehničkih razloga nije predstavljeno izvješće o radu Županijskog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2025. godinu. Ipak Martinović je pojasnio da je zavod imao poteškoće u uspostavi, iako je zakonski osnovan, te su nedavno donijete izmjene koje uređuju njegov rad. Uskoro se očekuje i zapošljavanje 3 nova djelatnika kako bi zavod u potpunosti i učinkovitije obavljao svoje zadaće. Za Federalni radio, Kristina Marković.
3: Vatrogastvo je odgovoran i zahtjevan poziv. Vatrogasci se tokom požarne sezone gotovo svakodnevno izlažu opasnostima, često s ograničenom opremom i ljudstvom. Kako bi ovo ljeto dočekali lagodnije, najavljeno je iznajmljivanje 2 R traktora, poručeno je u okviru Dana vatrogasaca koji je obilježen u Mostaru.
4: Ima prostora za napredak, rečeno je na svečanosti u vatrogasnoj jedinici Mostar. Iako ovu požarnu sezonu vatrogasci dočekuju spremniji nego ikad, još nedostaje materijalno-tehničkih sredstava za bolji rad na terenu. Komandir profesionalne vatrogasne jedinice Mostar Petar Jurić i vatrogasac Josip Rozić.
5: I što se tiče vatrogasnih vozila, i materijalno-tehničkih sredstava i osobne skupne opreme, to je tako. Mi smo na nekoj, ajmo reći, zadovoljavajućoj razini koja zahtjeva poboljšanje.
6: Fizički treba biti spreman, treba biti psihički isto spreman za sve te scene koje viđate. Ovo ostalo što ja znam, nekako se naviknio čovjek, sve svakodnevica.
4: Posao vatrogasca nisu samo požari, često su na terenu i kada se dese saobraćajne nesreće, poplave i druge meteorološke nepogode. Da bi im se olakšao ovaj vrlo odgovoran poziv, najavljeno je ponovo iznajmljivanje 2 letjelice Air traktora. Direktor za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Eugen Ćubela i komandir profesionalne vatrogasne jedinice Petar Jurić.
7: Imamo potporu i sa federalnog nivoa, gospodin premijer Nikšić isto tako ove godine putem resornog ministarstva, znači ministarstva prometa, isto tako će jednom financijskom injekcijom pomoći da ove godine imamo 2 ta traktora.
5: S tim da je ovaj sada novi traktor značajniji, bolji karakteristika i većih mogućnosti nego što ovaj prvi što smo imali.
4: A i sada je jedan poziv dovoljan da bi se angažirala pomoć iz zraka, što je mnogo efikasnije djelovanje nego procedure koje smo imali ranije kada je trebalo angažirati helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
8: Hvala evo federalnoj vladi i svima koji su u ovom projektu uključeni i svim županijama, naravno i lokalnim zajednicama, jer su stvarno svi podržali taj projekt, tako da ove godine ćemo imati još ozbiljniju zračnu potporu.
4: A pomoć im svakako treba, jer iz godine u godinu bilježe stalno povećanje broja požarnih intervencija u sezoni koja počinje od maja do oktobra. Za Federalni radio, Samra Tufek.
9: Kultura.
3: Galerija Preporod Zenica organizovala je izložbu slika nastalih u okviru likovne kolonije proteklog vikenda te kaligrafskih radova autora Munira Tufekčića. Izložba je postavljena u atriju Međlisa Islamske zajednice Zenica. Tokom ljeta bit će organizovana i tradicionalna likovna kolonija na Vranduku. Direktorica likovne galerije Preporod Amna Sofić i slikar Munir Tufekčić.
9: I on nije klasičan kaligraf, zato i zove kaligrafske slike, jer je na svoj način prikazao ono kako vidi i kako želi.

0: Tako da, i na tome, zato moj radom i teže se radi i duže vrijeme, ali eto, hvala Bogu, uspio sam.
1: Sport. Pred nama je vruće ljeto. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine bit će jedna od 48 ekipa koje će učestvovati na planetarnoj smotri. Ponovo su aktuelne priče o nedavnoj pobjedi nad favorizovanom Italijom u baranžu i našim šansama u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim državama. Od danas znamo koji će igrači putovati na mundijal te igrati prijateljske utakmice sa Sjevernom Makedonijom 29. maja u Sarajevu i Panamom 6. juna u St. Louis.
2: Selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama.
3: U ovih nekih par sedmica me dosta ljudi pitalo jesam se odmorio, a moj odgovor je bio kako sam mogao od sreće odmarati. Znači, želim taj moment zadržati, taj osjećaj u meni, taj tim, to je u stvari baza svega, osnov svega i koliko ljudi to dođe, kako se osjećaju, kako se država osjeća, kako se svi naši ljudi osjećaju širom svijeta, to vam daje još više motiva i ovo je daleko od nekog kraja.
2: Među 26 imena, tri su golmani, Vasilj Zlomislić i Hadžikić, za odbranu konkurišu Kolašinac Dedić, Mujakić, Katić, Muharemović, Radeljić, Hadži Kadunić i Čelik, kandidati za vezni red su Hadži Ahmetović, Šunjić, Bašić, Burnić, Mahmić, Tahirović, Memić, Gigović, Alajbegović i Bajraktarević i napadači Demirović, Lukić, Baždar, Tabaković i Džeko.
3: I same pripreme ćemo krenuti sa 26 igrača. To smo nekako puno razmišljali o tim stvarima i nekim razgovorima sa dosta drugih reprezentacija smo došli do toga da je bolje ovako krenuti, svakako da možemo reagovati na neke stvari gdje se nadamo da neće biti, ali uvijek je teška situacija kad morate nekoga kući poslati i reći mu da nije u kadru za svjetsko prvenstvo i zato ta odluka od početka.
2: Reprezentacija Bosne i Hercegovine će takmičenja početi u grupi B sa selekcijama Švicarske, Katara i Kanade, protiv koje prvi meč igra 12. juna u Torontu. Eliminacije ovog puta počinju od 16. finala, igraće ih pobjednici grupa, drugoplasirani timovi i 8 trećeplasiranih selekcija. U ovim uslovima i u ovoj konkurenciji realno je očekivati drugi krug, a ne samo mu se nadati. Za Vijesti u 5, Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju podsjećamo na Vijesti dan. Potvrđeno iz OHR-a. Schmidt napušta dužnost visokog predstavnika. Ostaje do izbora nasljednika. Duško Zorić osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnog zločina nad Bošnjacima u Zecovima kod Prijedora. Iran odbio američki plan za primirje. Trump iranski prijedlog ocijenio neprihvatljivim. Održana konferencija o očuvanju neprocjenjivog arhitektonskog nasljeđa Bogdana Bogdanovića.
4: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Miranda Fezagić i Damir Šimić.
5: Now, here comes the music.
6: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Sve će ove stvari još se jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadžije

0: Pendina Gradačac.
1: Priroda. 100% efikasan. 100% domać. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062-365-240.

U nastavku ovoga dana evo, govorimo o nekim kulturnim sadržajima i događanjima. Počeli su proljetni dani kulture u gradskom kinu. Naime, Centar za kulturu i grad Gradačac sa našim najmlađim sugrađanima danas su poklonili nezaboravan koncert za djecu Mravko Travko. Djevojčice i dječaci predškolskog uzrasta, ali i ono malo stariji kao i roditelji, stigli su u gradsko kino Ozarenih lica na veselo i razigrano druženje uz muziku, igru i osmijehe, spremni za šareni svijet mašte, zabave i dobrog raspoloženja uz omiljenog Mravka Travka. O ovome zanimljivom i edukativnom programu nastupio je popularni dječji brend Mravko Travko i Latif Močević, koji osvajaju srca djece širom regije svojim veselim pjesmama, porukama prijateljstva i zabavom za cijelu porodicu. A veliki broj prisutnih i vesela lica

upravo govore koliko je atmosfera danas bila pozitivna u Gradašcu. Latif i Mravko Travko vodili su mališane na nezaboravno putovanje kroz muziku i učenje. Svaki mrav ima dar, vjeverica, hvala mama, samo su neke od pjesmica Latifa i Mravka Travka, uz koje već nekoliko generacija djece i danas oni koji su već odrasli uživaju, a u kojima su danas uživali i gradačački naši najmlađi sugrađani. Dodajmo ovome da Centar za kulturu i grada Gradačac u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu organizuje izvođenje pozorišne predstave Svjedok istine. Predstava je nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića i donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Kroz vrhunsku glumačku igru Irfana Kasumovića, Zerine Mujkić i Mirze Mujagića publika će pratiti priču koja istovremeno dira, opominje i ostavlja snažan utisak. Sve će se to dogoditi u gradskom kinu u subotu 16. maja od 20 sati i 30 minuta. Ulaz je slobodan, zato ne propustite veče vrhunskog pozorišta i snažne emocije na sceni gradskog kina u Gradašcu. U subotu 16. maja je i 14. smotra folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne Gradačac, Mostovi prijateljstva. Vikend pred nama donosi nam dosta zabave i kulturnih sadržaja.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama.

društvenim mrežama, stanovnici pogođenih područja nazdraju posljedice i vjerujemo da ćemo sutra iz gradske uprave imati možda eventualno i informaciju više o tome koje su štete i da li će i na koji način biti zbrajane. Led je uništio poljoprivredne usjeve, načini ogromnu štetu za ovaj kraj koji je prepoznatljiv po voću i povrću, ali i koji ima protivgradnu odbranu. Direktor protivgradne preventive Republike Srpske Tihomir Dejanović izjavio je danas da je protivgradna preventiva RS-a ispalila 70 protivgradnih raketa na području Prnjavora, Dervente kao i Gradašca i Brčkog. Nevrijeme stiže iz pravca jugozapada, u toku dana protivgradna preventiva dejstvovaće još jer se cijel dan očekuju nestabilnosti, rekao je Dejanović. Jako nevrijeme nepraćeno kišom i snažnim vetrom također je zahvatilo u poslijepodnevnim satima i Banja Luku, a u naselju Rosulje došlo je do pada drveta na automobil, javljaju mediji. Trenutno, dakle, 20 stepeni Celzijusa u Gradašcu, prema dostupnim informacijama i onome što nam prenose, dakle, ovi mediji i Federalni hidrometeorološki zavod. Sutra u Bosni i Hercegovini nas očekuje jačina oblačenje sa sjevera koje će usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu moguća je pojava grada, na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine, povremeno jaki udari vjetra. Prije podne južnog i jugozapadnog smjera, u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad, a topli dio dana je prije podne. U drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnje temperature većinom između 10 i 15, najviša dnevna sutra nas očekuje uglavnom između 17 i 25 stepeni Celzijusa. U Gradašcu maksimalna oko 22 uz naoblaku i grmljavinu s kišom, jutarnja 7 stepeni Celzijusa. To su evo informacije koje vam prenosimo u popodnevu sa vama. Nastavit ćemo se družiti i ispunjavati vaše viber muzičke želje nakon zabavne. Sada dolazi i narodna muzika. Vi nam i dalje šaljite poruke na viber broj 061 26 49.

Nastavljamo se družiti sa vama, 18. sati, ovo je popodnevni program Radio Gradačca. Gradačac danas u popodnevnim satima zahvatilo snažno nevreme, praćeno olujnim vjetrom i gradom. To je ono što je karakteristika evo, ovoga popodneva u kojem se nakon toga vrlo kratkotrajnog, dakle nevremena, smirila vremenska situacija. Trenutno je sada mjestimično oblačno i sunčano i 20 stepeni Celzijusa, a snažno nevremena praćeno obilnim količinama leda pogodilo je šire područje Gradašca. Prema snimcima i fotografijama sa terena, led je padao velikim intenzitetom, nevrijeme trajalo je nekoliko minuta, ostavljajući za sebe materijalnu štetu na usjevima, vozilima i dvorištima, tako barem javljaju očevici, a prenose mediji. Kadrovi ovog nevremena brzo su se proširili društvo

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

0: višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Fotoćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sat. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru, plastenici, staklenici i visoki tuneli na minimalnoj površini od 200 metara kvadratnih, da za ostvarivanje prava na novčanu podršku za istu podnesu zahtjev sa propisanom dokumentacijom. U skladu sa odredbama člana 13 pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrška proizvodnje. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.5.2026. godine. Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom podnose se na šalteru broj 1 Poljoprivreda u prostorijama Gradske uprave grada Gradačac svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac neposredno ili putem broja telefona 035 369 777. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Dragi naši slušalci, mi polako privodimo kraju ovo naše druženje na FM 98,3 MHz u ovom dnevnom izdanju kojim smo imali, pa možemo reći, evo jedno zanimljivo vremensku pojavu. Naime, iako su meteorolozi to najavili, naravno nismo očekivali takav intenzitet, negdje oko 14 sati u veoma kratkom vremenu područje gradašca je pogodilo olujno nevrijeme praćeno kišom, vjetrom i gradom. Nažalost, grad je izazvao brojne probleme i štete na našem području. Vjerujem da ćemo sutra u našem jutarnjem programu imati informaciju više o razmjeri ove šteta, a meteorolozi kažu da će i sutra biti nestabilne vremenske prilike. U agrometeorološkoj prognozi posebno se navodi da prema aktualnim prognostičkim kartama u ovih 7 dana koje nam slijede u Bosni i Hercegovini preovladavat će promjenjive vremenske prilike sa svakodnevnim smjenama vedrih i kišnih perioda. Pritome se intenzivnije padavine očekuju sutra, dakle utorak 12. maja, potom slijedi kratkotrajna djelimična stabilizacija od četvrtka 14. maja do kraja sedmice ponovo raste vjerojatnoća za povremene jače pljuskove širom zemlje, što će opet biti izraženije u dane vikenda. Prognozirane padavine dodatno će popraviti ukupni vodni bilans, ali i usporiti ponegdje i prekidati planirane radove na otvorenom. Uzred promjenjivog vremena, izgledni su intenzivniji napadi biljnih bolesti i štetočina, a sredinom sedmice moguća kratkotrajna pojava prizemnog mraza, što bi moglo ugroziti povrtlarsku proizvodnju na otvorenom, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Za sutra se u Bosni i Hercegovini prognozira jače na oblačenje sa sjevera koje će uvitovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg, a vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topli dio dana će biti prije podne, u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, najviša dnevna između 17 i 25 stepeni Celzijusa. Trenutno u Gradačcu mjerimo 19 stepeni Celzijusa i pretežno je vedro. Sutra nas očekuje oblačno sa grmljavinom i kišom, ali maksimalna dnevna temperatura oko 22 stepena Celzijusa, ona minimalna mogla bi biti oko 7 stepeni Celzijusa. Za vozače informacija da u Bosni i Hercegovini zbog nestabilnog vremena i povremene kiše i jakog vjetra u dijelovima sjeverozapadne, sjeverne i sjeveroistočne Bosne savjetuje se opreznija vožnja prilagođena trenutnim uslovima i stanju na putevima, pojačani intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuje, Ričice i Klopče, zatvorena dionica autoputa A1 Zenica sjever, Zenica jug, i za vrijeme radova saobraćaj preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica jug. Na graničnim prelazima pojačani promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Brojni su radovi na saobraćajnicama, pa je postavljena i privremena saobraćajna signalizacija, a vi naravno trebate biti i dodatno oprezni. Oprez preporučujemo i našim slušaocima.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: ćemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor. Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaje, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Čini mi se svakoga dana da živim život starog poema. Ko da sa mnom neko plače, smeje se

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Desit će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Reprizni program Radio Gradašca.
5: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
6: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program Radija. Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krehić i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Kristijan Šmit potvrdio da podnosi ostavku na mjesto visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
0: Za sve zemlje Zapadnog Balkana ima mjesta u Evropskoj uniji. Proširenje je prioritet, saopćeno na neformalnom ministarskom sastanku u Briselu.
1: Kantonalni tužilac iz Srednjebosanskog kantona Meho Bradić uhapšen zbog sumnje na primanje mita.
0: Trump odbio iranski prijedlog za kraj rata, cijene nafte opet rastu.
1: Vrijeme sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vijest dana stigla je iz OHR-a, koji je izvanično potvrdio da je Kristijan Šmit podnio ostavku na funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Iz zemlje ipak još ne planira da ode. Funkciju će, kako je navedeno, obavljati do imenovanja svog nasljednika. Šmitova ostavka dolazi u oči sjednice Vijeća sigurnosti UN-a i rasprave o Bosni i Hercegovini i praćena je nizom špekulacija o razlozima, među kojima prednjače oni o političkim pritiscima iz Sjedinjenih Američkih Država i lobiranju iz Republike Srpske. Reakcije su brojne. Brana Prtenjak.
2: Kristijan Šmit obavijestio je Upravni odbor Savjeta za provođenje mira da iz ličnih razloga podnosi ostavku na funkciju visokog predstavnika te zatražio da mu nađu nasljednika. Potvrđeno je ovo iz OHR-a uz ocjenu da je tokom Šmitovog mandata ostvaren značajan napredak u unapređenju funkcionalnosti institucija Bosne i Hercegovine, ali i indirektnu poruku da vrijeme za zatvaranje OHR-a još nije došlo.
3: Iako se Kristijan Šmit nadao da će se završetak njegovog mandata na funkciji visokog predstavnika poklopiti sa uspješnom realizacijom programa 5+2 i zatvaranjem OHR-a, Bosna i Hercegovina još nije provela ključne reforme, zbog čega rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti.
2: I prije potvrde pojedini njemački mediji pisali su o Šmitovoj ostavci, koju su povezali sa političkim pritiscima i poslovnim interesima američke administracije na čelu sa Trumpom, i to zbog južne interkonekcije. Sami zvaničnici i političari iz Republike Srpske uoči sutrašnje debate o BiH u Savjetu bezbjednosti, a neposredno nakon posjete Moskvi i razgovora sa Putinom, naveli su da Šmit želi da izbjegne pravno i političko poniženje i odgovornost za antidejtonske poteze. Lider SNSD-a Milorad Dodik već razmišlja o imenovanju novog visokog predstavnika, dok za Kristijana Šmita ima samo pogrdne riječi.
4: Jedino što se sada vidi u njegovom teretu i smeći, to je da uništio Bosnu i Hercegovinu, uništio međunacionalne odnose. Ko će do sljedeći? Mi ćemo, ako je to u skladu sa procedurom, da član potpisnici aneksa 10 time i Republika Srpska, mi moramo dati prijedlog. Kada mi utvrdimo prijedlog, onda će on biti potvrđen na Savjetu bezbednosti, to je jedini put. A ako mi prihvatimo prijedlog, mi ćemo tražiti da se njegov mandat ograniči na godinu dvije dana i da počisti ovo smeće koje su napravili do sada visoki predstavnici.
2: Predstavnici SNSD-a na državnom nivou već su najavili da će tražiti ukidanje svih akata koje je Šmit nametnuo. Reagovali su i iz opozicionog SDS-a porukom da je ova stranka najbolje osjetila nepravdu visokog predstavnika i ocjenom da OHR treba zatvoriti. Predsjednica naše stranke Sabina Ćudić Šmitov potez nije komentarisala, ali je u kontekstu špekulacija o domaćoj energetici i američkim interesima poručila da prioritet Bosne i Hercegovine moraju ostati evropski put i standardi.
3: Uz dužno poštovanje našim prijateljima u Washingtonu, naš plan nije pridruživanje Sjedinjenim Američkim Državama, nego Evropskoj uniji.
2: Iz DF-a se oglasio Zlatan Begić, za kojeg je Šmit bio i ostao jedan od najvećih rušitelja Dejtonskog sporazuma.
5: Ta međunarodna politika često puta nam pošalju neke golobrade.

0: mladiće ili ljude pred penziju da upišu koju referencu. I ona ide ko nož kroz puter dok ne naiđe na odbor. A onda traži kako će. Nažalost, kod nas je uvijek puter.
1: Za potpredsjednika stranke Naprijed Šemsudina Mehmedovića odlazak Šmita je dobro došao, ali je način apsolutno neprihvatljiv.
2: Tražim hitnu reakciju Vijeća za implementaciju mira i neodložno imenovanje novog visokog predstavnika, jer postoji osnovana bojazan da bi Rusija zajedno sa separatističkim političkim snagama u Bosni i Hercegovini mogla pokušati iskoristiti nastalu situaciju kako bi urušila temelje Dejtonskog mirovnog sporazuma i dodatno destabilizovala cijeli region.
1: U nizu političkih reagovanja izdvaja se samo ono potpredsjednika Republike Srpske Ćamila Durakovića, koji je Šmita pozvao da sada iskoristi bonska ovlaštenja i nametne zakon o raspodjeli državne imovine u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Države kandidati i Evropska unija moraju ispunjavati svoje uslove u procesu evropskih integracija. Rečeno je danas u Briselu na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Na ovom sastanku učestvuje i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, a teme su geopolitički izazovi, unapređenje stabilnosti i sigurnosti u regiji, kao i saradnja u okviru zajedničke vanjske, sigurnosne i odbrambene politike. Sastanak u Briselu održava se uoči sjednice Vijeća za vanjske poslove Evropske unije. Natalija Trbić.
4: Za sve države Zapadnog Balkana ima mjesta u Evropskoj uniji, izjavila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Dodala je da zemlje kandidati moraju da ispune preuzete obaveze kako bi napredovale na evropskom putu. Istovremeno istakla je da nije bilo nikakve formalne odluke o zamrzavanju fondova namijenjenih Srbiji.
5: Enlargement is the priority for the European Union.
6: Proširenje je prioritet za Evropsku uniju. Kao što znate, nakon 17 godina prvi put smo uspostavili radnu grupu za pristupni sporazum za jednu novu zemlju. Riječ je o Crnoj Gori. Posljednji eurobarometar pokazao je da su građani Crne Gore u velikoj mjeri za članstvo u Evropskoj uniji. Kada je riječ o provođenju plana rasta, mislim da se on odvija dobro. Unija će narednih dana isplatiti blizu 200 miliona eura za Crnu Goru, Albaniju i Sjevernu Makedoniju.
4: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas izjavila je da sa zapadnobalkanskim prijateljima razgovara o reformama.
7: We will discuss of course enlargement, what more can we do so that they...
8: Ovo je prilika da razmotrimo šta još možemo uraditi. Zemlje Zapadnog Balkana su zainteresovane za našu saradnju oko suprotstavljanja hibridnim prijetnjama s kojima se suočavaju, a za uzvrat mi od njih očekujemo reforme kako bismo mogli ići naprijed s proširenjem. Razgovaramo o sigurnosti i odbrani, posebno o partnerstvu u odbrani sa Crnom Gorom. Zemlje Zapadnog Balkana moraju uskladiti svoju vanjsku i sigurnosnu politiku sa Unijom.
7: From them is also alignment with our foreign and security policy and the reforms that they have to do.
4: Inače, pored tema koje se tiču Zapadnog Balkana, ministri vanjskih poslova Evropske unije razgovaraju o Ukrajini i sankcijama protiv osoba koje su pomogle da se deportuju ukrajinska djeca, Bliskom istoku, slobodi plovidbe, a planiran je i politički dijalog na visokom nivou sa Sirijom. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
3: Javno saslušanje istraživačkih novinara Anise Mahmutović i Adisa Mujdanovića pred Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta otvorilo je niz teških pitanja o akreditaciji visokoškolskih ustanova, kontroli njihovog rada i mogućim političkim vezama s privatnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Iznesene su tvrdnje o nizu nelogičnosti, prebacivanju odgovornosti među institucijama, kao i o vezama pojedinih političara i javnih funkcionera sa spornim ustanovama. Komisija je najavila nova saslušanja u narednom periodu. Marko Vuković.
9: Novinarka Anisa Mahmutović navela je da je počela pratiti rad Evropskog univerziteta Kalos u Tuzli nakon preseljenja ustanove na novu adresu, te da je kantonalno ministarstvo obrazovanja prvo zabranilo upis studenata 2024. godine, dok je godinu kasnije Kalosu trajno oduzeta licenca za rad. Jedan od ključnih problema koji je istakla Mahmutović

0: Ključ jeste da univerzitet prema Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH ima akreditaciju. Mahmutović je posebno ukazala na ulogu Nedeljka Stankovića, navodeći da Kalos nije bio akreditovan do momenta kada je njegov vlasnik i rektor ušao u upravni odbor agencije 2021. godine.
1: Na njegovim univerzitetima su bili angažirani, ali i studirali ljudi koji su vrlo bliski politici i obnašaju pozicije političkih funkcija. U momentu kada je Kalos otvaran, ugovor ispred Univerzitetskog kliničkog centra i Kalosa potpisala je gospođa Munevera Bećarević. Bila je predsjednica upravnog odbora u UKC-u Tuzla i dekanesa zdravstvenih studija u tom momentu Kalosa. Danas uvidom u raspored možemo vidjeti da je na nekoliko fakulteta Kalosa i Evropskog univerziteta Brčko distrikta angažiran zamjenik direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja gospodin Stevo Škrbić.
0: Novinar iz Brčkog Adis Mujdanović rekao je da prema njegovom istraživanju privatni univerziteti u Brčko distriktu već 15 godina imaju političku podršku.
2: Konkretno SDA, SNSD i HDZ. Neke procjene postoje u javnosti koje su iznesene da je preko 10.000 diploma i ovih 15 godina izdato na području Brčkog distrikta. Do 2020. godine se kršio direktno okvirni zakon o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine, koji kaže da u javnim ustanovama ne mogu biti zaposleni ljudi sa neakreditovanih visokoškolskih ustanova.
0: Novinari su iznijeli podatak i da 18 ljekara sa privatnih univerziteta trenutno radi u javnim ustanovama u Republici Srpskoj. Predsjedavajući komisije Branislav Borenović ocjenjuje saslušanje i čitavu situaciju zastrašujućom.
3: Sve se u ovoj zemlji može popraviti. I most i ulica. I svaka institucija. Ali ono što je popravljivo je ljudi ili osobe koje u stvari nemaju znanje, koje su došle na jedan feleričan, na jedan nezakonit način do nečega što može imati daleko osežne posljedice u vršenju njihove dalje usluge, daljih poslova, posebno kada je u pitanju, medicinske nauke. Oni koji su učestvovali u akreditaciji i davanju vrlo sumnjivih akreditacija određenim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini moraju biti sankcionisani.
0: Komisija je za naredni period najavila nova saslušanja svih koji se nalaze u lancu izdavanja akreditacija. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
4: Po nalogu posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Poskoka, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu danas u Travniku uhapsili tužioca kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona Mehu Bradića. Kako je potvrđeno iz Poskoka, akcija se provodi u okviru istrage o korupciji, a Bradić je osumnjičen za krivično djelo primanje dara i drugog oblika koristi. Bradić će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u zakonskom roku biti predat na daljnje postupanje postupajućem tužiocu Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Građani imaju sve manje povjerenja u domaće institucije jer političke odgovornosti nema, a problem predstavlja i korupcija. Ovo su istakli učesnici panel diskusije Institucije povjerenje i politička odgovornost koja je organizovana u Banja Luci. Ipak naglašeno je da će proces uvođenja novih izbornih tehnologija biti od značaja za početak vraćanja povjerenja u institucije. Opširnije Miroslav Nicović.
6: Povjerenje građana u domaće institucije kontinuirano opada, a korupcija je jedan od ključnih izvora nepovjerenja, ističu učesnici panel diskusije Institucije povjerenje i politička odgovornost. Aleksa Vučen iz Transparency Internationala naglašava da Bosna i Hercegovina prema istraživanjima percepcije korupcije spada među 4 najkorumpiranije države u Europi, što je poražavajuće.
7: Imamo podatke koji pokazuju da se u zadnjih 10 godina u sklopu pravosuđa korupcija ili optužnice za korupciju smanjuju za 43% njihov broj. I kada imamo podatak da je broj optužnica za visoku korupciju smanjen na nivo statističke greške oko 1%, dobijemo jasnu sliku da građani koji očekuju pravdu zapravo od onog ko tu pravdu treba da isporuči imaju vrlo, vrlo negativnu poruku, to je da se korupcija i tekako isplati.
6: Izborni proces i slučajevi korupcije u ovom procesu jedan su od razloga za nepovjerenje, pa bi uvođenje novih izbornih tehnologija, na čemu se radi u našoj zemlji, moglo označiti i početak vraćanja povjerenja u institucije. Stefan Blagić, Udruženje građana Restart Srpska.
8: Pozitivna vijest koju smo dobili unazad nekoliko dana jeste da će ovaj izborni proces i dan izbora proći sa izbornim tehnologijama, što je

0: od izuzetne važnosti za demokratiju u Bosni i Hercegovini. Broj krađe glasova će se dramatično smanjiti ako ovaj proces bude ispravan od početka do kraja.
1: Međutim, neophodno je raditi i sa mladima i vraćanju njihovog povjerenja u institucije i aktere na političkoj sceni. Monika Bazina, Komisija za mlade Gradskog vijeća Mostara.
2: Specifično je za Mostar, mi nismo 10 godina imali izbore, tako da u tom slučaju apsolutno su mladi ljudi ne samo da su apolitični, nisu zainteresirani, ali isto tako nemaju dovoljno znanja. Njima je to jako nepoznat neki prostor u kojem oni nemaju direktan kontakt sa institucijama.
1: Iako su bili pozvani ovom događaju, nisu prisustvovali predstavnici političkih partija. Inače, panel diskusije organizovali su Udruženje građana Oštra Nula i Fondacija Friedrich Ebert. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: Direktor Memorialnog centra Srebrenica Potočar Emir Suljagić podnio je krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. Suljagić je pojasnio da je prijavu podnio jer je Dodik, gostujući u televizijskoj emisiji, veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Veličanje osuđenih za ratne zločine kažnjivo je odredbama krivičnog zakona koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko.
4: Duško Zorić prvostepeno je pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora. Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. godine, a oslobođen je 2 tačke optužnice za zločine u zaseoku Gradina. Na ovu presudu je dozvoljena žalba apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine.
3: 16 sati i 16 minuta u nastavku Dnevnika BH Radija 1 poslušajte. Danas se završava evakuacija putnika sa kruzera na kojem je registrovan hantavirus. Selektor Sergej Barbarez objavio spisak igrača za svjetsko nogometno prvenstvo. Američki predsjednik Donald Trump odbio je iranski protuprijedlog za okončanje rata, rekavši da je potpuno neprihvatljiv. Iran je ovim tekstom, kojim traži ratnu odštetu, ukidanje sankcija i kontrolu nad Hormuzskim moreuzom, odgovorio na američki mirovni prijedlog koji su prethodno odbili. Još jednom propali pregovori doveli su do skoka cijena nafte, što će uticati na svjetsku ekonomiju. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sutra putuje u Katar na razgovore o ratu u Iranu i uticaju na cijelu regiju. Dragana Radovanović Čalija.
5: Sjedinjene Američke Države su odbile mirovni prijedlog koji je poslao Iran kao neprihvatljiv. Iran je poručio da njihov prijedlog nije pretjeran, dok istovremeno optužuje Washington da i dalje pred njih stavlja nerazumne zahtjeve. Portparol iranskog ministarstva inostranih poslova Ismail Bagheri rekao je da je zahtjev legitiman i traže kraj rata, ukidanje pomorske blokade i sankcija.
6: Prepuštam vama da procijenite jesu li zahtjevi Irana za okončanje rata u regiji, za zaustavljanje pomorske piraterije protiv iranskih brodova, ono što su nazvali pomorskom blokadom, je li naš prijedlog za siguran prolaz kroz Hormuz pretjeran? Je li važno pitanje kao što je uspostavljanje sigurnosti i mira u cijeloj regiji, uključujući Libanon, neodgovoran zahtjev?
5: Iako su 3 tankera sa 6 miliona barela nafte uspjela proći kroz Ormuzski moreuz, barel sirove nafte poskupio je za oko 4% nakon ponovnog kraha pregovora. Cijena se kretala oko 105 dolara po barelu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron govorio je o planovima za Ormuzski moreuz.
6: Naši sugrađani u Francuskoj također svakodnevno plaćaju cijenu za ovaj rat koji nismo željeli. Zato danas vratite se smirenosti, dajte prioritet mirnom i koordiniranom ponovnom otvaranju Hormuza i nastavku odgovornih diskusija o nuklearnim i balističkim pitanjima u odgovarajućem okviru. Francuska je ovdje da pruži rješenje na pošten način i u okviru međunarodnog prava.
5: Mada i dalje na snazi sporazum o prekidu vatre uz posredovanje SAD-a, Izrael i Hezbolah nastavljaju s međusobnim napadima. 2 osobe su poginule, a još 5 ih je ranjeno u izraelskom vazdušnom napadu jutros na grad Aba u južnom Libanu, javlja Libanska državna novinska agencija, navodeći da je Izrael tokom dana izveo niz napada širom zemlje. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: Evakuacija putnika sa luksuznog kruzera pod nizozemskom zastavom pogođenog smrtonosnom epidemijom hantavirusa bit će završena danas.

0: letovima iz Australije i Nizozemske. Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je pažljivo praćenje bivših putnika, a mnoge zemlje su ih stavile u karantin. Tri osobe preminule su od početka epidemije. Francuskinja je evakuisana sa kruzera pozitivna je na hantavirus i njeno zdravlje se pogoršalo u bolnici, rekla je francuska ministrica zdravlja Stephanie Rist.
1: Od pet francuskih državljana koji su repatrirani, jedna osoba je razvila simptome tokom leta. Nažalost, njeno stanje se pogoršalo preko noći i jutros mogu da potvrdim da su testovi na hantavirus bili pozitivni. Ova pacijentkinja ima hantavirus i nalazi se u specijalizovanoj bolnici za infektivne bolesti, koja je uvela stroge zaštitne mjere u sobama kako bi spriječila širenje virusa.
0: Ministri energetike i rudarstva Federacije i Republike Srpske Vedran Lakić i Petar Đokić učestvuju na dvodnevnom energetskom forumu u Beogradu. Forum se bavi glavnim izazovima i prilikama u energetskom sektoru jugoistočne Europe, a poručeno je da zemlje regiona jačaju energetsku infrastrukturu s obzirom da snabdjevanje diktiraju svjetski energetski tokovi. Govore ministrica rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.
2: Za dve godine imat ćemo izgrađene dve nove gasne interkonekcije sa Severnom Makedonijom i Rumunijom. I zajedno sa gasovodom ka Bugarskoj imati kapacitet novih od blizu 4 milijarde kubnih metara, što je dovoljno za našu godišnju potrošnju. Međutim, odakle ćemo gaz dopremati, u kojim količinama i koliko je to ekonomski trgovinski činilac, i to ćemo određivati prema potrebama i ponudi. Međutim, važno je i da jačamo gasnu infrastrukturu kroz našu zemlju, pre svega regionalne gasovode.
3: Radimo na razvoju regionalnog gasovoda kroz Republiku Srpsku, investicija koja vrijedi, koja je već ugovorena i ona se počinje realizovati početkom jula mjeseca u operativnom smislu, 1,29 milijuna maraka. To je za Republiku Srpsku od izuzetne važnosti ako gledamo da je danas jako važno da svaka država sačuva i svoj suverenitet i svoju energetsku nezavisnost, ali i da bude dio ukupnih evropskih procesa.
0: U Tuzli je potpisan sporazum o saradnji za realizaciju projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici. Riječ je o sredstvima iz budžeta za 2025. godinu u iznosu od gotovo 1 milijun maraka koje dodjeljuje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Novac će dobiti 14 gradova i općina iz sjeveroistočne Bosne, informiše Mirel Čeliković.
4: Zbog zakašnjelog usvajanja državnog budžeta za prošlu godinu, sredstva za pomoć gradovima i opštinama za 2025. godinu dodjeljuju se tek sada, no to ih neće spriječiti da započnu ili nastave već započete projekte, kazao je ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Kurtić.
5: Lokalne zajednice znači predaju projekte i na osnovu njihovih prioriteta, na osnovu onoga recimo što su oni nešto počeli da rade, traže od nas sredstva za nastavak, a neće ga možda ni da se našim sredstvima to uspjeti završiti. Po usvajanju budžeta Bosne i Hercegovine koji će desiti vjerojatno oko mjesec dana, mi ćemo raspisati novi javni poziv. One lokalne zajednice koje završe projekte na osnovu ovoga što smo im mi dali sredstva, prijavit će se ponovo i da nastavimo taj projekat.
4: A šta je to ono najpotrebnije lokalnim zajednicama i u koje projekte se najčešće troši ovaj novac, zna direktor Fonda za povratak Srđan Šekara, koji se brine za finansijsku implementaciju projekata.
6: To je pitanje putne infrastrukture, komunalne infrastrukture, vodovodi, kanalizacione mreže, evo elektrifikaciju, obnavljanje nekih ruševnih prostorija, domova kulture, zajedničkih nekih prostorija u mjesnim zajednicama.
4: Opština Milić je već dugi niz godina uspješno aplicira na projekte Ministarstva izbjeglih i raseljenih osoba Bosne i Hercegovine i ove godine od više aplikacija dobit će sredstva za jedan infrastrukturni projekat. Načelnik Marko Savić.
7: Riječ o izgradnji puta jednog lokalnog, ukupno vrijednost 190.000 maraka, to je put za Vrtoče, tamo uglavnom živi raseljena ova lica, to je velika stvar za našu malu opštinu.
4: Značajna sredstva dobit će i grad Tuzla, gradonačelnik Zijad Lugavić.
8: Na području grada Tuzla realizuje se nekoliko projekata, sama gradska uprava je dobila čini mi se dva projekta, ima još neke organizacije i projekti su veoma značajni za povratnička naselja na području grada Tuzla, ali još su značajnija za kompletnu infrastrukturu i kvalitet života svih građanki i građana na području cijelog grada Tuzle.
4: Ukupan iznos dodijeljenih sredstava za realizaciju projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture za 2025. godinu za cijelu Bosnu i Hercegovinu iznosi više od 5 miliona maraka. Očekuje

0: Misle da će se isti ovaj iznos zadržati i u ovoj budžetskoj godini. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: Sa konferencije pod nazivom Jedinstvena i univerzalna vrijednost dijela Bogdana Bogdanovića u BiH i odgovorom

0: civilnih poslova BiH da putem Državne komisije za saradnju BiH sa UNESCO-om pokrene proceduru za nominaciju dijela Bogdana Bogdanovića za UNESCO-vu listu svjetske baštine. Ova inicijativa dobila je podršku, a ubrzo nakon toga je i usvojena, ističe Imamović.
1: Svi su glasali, sve stranke su glasale za. Od 42 poslanika samo je jedan bio protiv. Smatramo da je ovo dobra atmosfera. U petak sam dobio zaključak vijeća ministara gdje vidimo da vijeće ministara podržava nominaciju dijela Bogdana Bogdanovića za UNESCO-vu listu svjetske baštine, što je velika vijest.
0: Poseban fokus konferencije bio je na kulturnom krajoliku partizanskog spomen groblja u Mostaru, remek djela Bogdana Bogdanovića, koje se nalazi u alarmantnom stanju ugroženosti, ali i u središtu inicijative za upis na UNESCO-ovu listu svjetske baštine. Generalna sekretarka organizacije Europa Nostra, Snežka Kvadlik-Mihajlović, kaže da su oni ovo groblje uvrstili među 7 najugroženijih lokaliteta kulturne baštine u Europi, jer se radi o izuzetno značajnom dijelu evropske kulturne baštine.
2: S jedne strane zbog tog evropskog značaja, a s druge strane zbog ozbiljne ugroženosti tog kulturnog dobra od 2022. godine, kada je na jedan neshvatljiv način vandalizovan, ono je i dalje u veoma ozbiljnom stanju ugroženosti. Oni koji su počinili krivična dela vandalizacije kulturnog dobra nisu ni identifikovani.
0: Na konferenciji je između ostalog istaknuto i da memorialni kompleksi Bogdana Bogdanovića oblikovani upotrebom univerzalnog jezika simbola, skulpturalnih i pejzažnih formi, arhitektonski nadilaze nacionalne okvire i svjedoče o civilizacijskim vrijednostima antifašizma, humanizma i kulture pamćenja. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
3: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa za nastup na svjetskom prvenstvu. Na spisku je 26 igrača, a pored standardnih tu su i debitant Ermin Mahmić i Amir Hadžiahmetović, za koga je ranije bilo najavljeno da neće biti spreman za mundijal. Pripreme počinju 23. marta, a prijateljske utakmice uoči mundijala naši nogometaši igraće u Sarajevu sa Sjevernom Makedonijom i u St. Louisu protiv Paname. Selektor Sergej Barbarez.
4: Što se tiče Ermina, ja sam pravo sretan što će on s nama biti i što je donio tu odluku, i on nas uvjerava da je to od početka tako bilo i to mi daje nadu da je pravi pogodak. Tip igrača koji sigurno nama, koji nismo imali, znači ta neka osmica, desetka, vrlo ofanzivna, vrlo prodorna sa dubinom, tenčki, svakako o tom stvarima se i ne treba puno pričati na visokom nivou. Moram tu Amira pohvaliti, stvarno je nevjerovatno što je učinio. On je praktično bio pred operacionalnim stolom i onda me zovno je pitao može li on, imali šanse da pokuša na drugi način da to liječi. I evo, mjesec dana sam već u nekom razgovoru i sa doktorima i našim i stranim, i sve ide kako treba. Zadaća mu je jedina bila da 23. na dan okupljanja bude spreman. On je to obećao i već u ozbiljnim treninzima, znači da će biti tu i zato je na spisku.
3: Detaljnije ovo možete poslušati u našoj rubrici Sport Plus nakon dnevnika. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Mostaru 20, Banja Luci 21, Tuzli i Bihaću 24, Bijeljini i Zenici 26 stepeni.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno uz kišu moguća je i pojava grada, na vrhovima planina padaće i snijeg. U drugoj polovini dana očekuje se osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 17 do 25 stepeni. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim prelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali su zadržavanja do pola sata.
3: 16 sati i 30 minuta, na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Christian Schmidt potvrdio da podnosi ostavku na mjesto visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
5: Za sve zemlje Zapadnog Balkana ima mjesta u Europskoj uniji, proširenje je prioritet, saopćeno na neformalnom ministarskom sastanku.

0: U Briselu. Kantonalni tužilac iz Srednjebosanskog kantona Meho Bradić uhapšen zbog sumnje na primanje mita.
1: Trump odbio iranski prijedlog za kraj rata, cijene nafte opet rastu. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, spikerica Aida Krehić, urednice emisije Ermina Hrustemović i Sinela Šumar.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama

0: smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
1: Hajdi!
0: Petak, 15. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Hajdi i Mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svijetu.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u opiru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: reprizni program Radio Gradašca.
1: Sport, najave, komentari, rezultati, tabele. Sport!
2: Dobar dan, poštovani slušalci, dobro nam došli u Sportsko oko Radio Gradašca, u kojem ćemo i ovoga ponedjeljka govoriti o aktuelnim sportskim temama. Vijest dana je da je selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez danas u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine objavio spisak igrača na koje je računa na predstojećem svjetskom prvenstvu koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. U okviru priprema za mundijal Zmajević je 29. maja u Sarajevu igrati protiv Sjeverne Makedonije na stadionu Asim Ferhatović Hase od 20 sati, a po dolasku u Sjedinjene Američke Države u svoju trening bazu u St. Louisu odmeriti snage s Panamom 6. juna. Podsjećamo, Zmajevi su smješteni u grupu B zajedno s Kanadom, Švicarskom i Katarom. Prvu utakmicu na mundijalu igraćemo u Torontu protiv domaće selekcije Kanade 12. juna, a susret počinje u 21 sat. Zatim slijedi duel protiv Švicarske 18. juna, koji je također počinje u 21 sat. Grupnu fazu zaključit ćemo utakmicom u Sijetlu protiv Katara. Rukometni klub Gradačac je ove sezone potpuno dominirao u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Ekipa koju s klupe predvodi selektor Bosne i Hercegovine Damir Doborac ostvarila je impresivan učinak od 22 pobjede u isto toliko utakmica. Sezonu zaključila pobjedom u subotu protiv Iskre iz Bugojna rezultatom 38-34 i velikim slavljem pred domaćim navijačima za ulazak u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Osim plasmana u Premier ligu BiH, Gradačac je izborio je nastup na Final Fouru Kupa Bosne i Hercegovine, čime je dodatno potvrđena odlična sezona ovog kluba.

0: Tuzlanski kanton i narodne sezone ponovo će imati tri predstavnika u rukometnoj premijer ligi Bosne i Hercegovine, ali umjesto Tuzlanske slobode među elitom ponovo će igrati rukometni klub Gradačica. Dok su rukometaši Gradačica u subotu slavili historijski uspjeh i plasman u najviši rang bosansko-hercegovačkog rukometa, Tuzlanska sloboda oprostila se od premijer lige Bosne i Hercegovine nakon teške i turbulentne sezone. Treba istaći da rukometni klub Gradačica ove sezone potpuno dominirao u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever, ekipa koju s klupe predvodi selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac, ostvarila je impresivan učinak od 22 pobjede u isto toliko utakmica, sezonu zaključila pobjedom protiv Iskre iz Bugojna rezultatom 38-34 i velikim slavljem pred domaćim navijačima. Osim plasmana u premier ligu Bosne i Hercegovine, Gradačac je izborio i nastup na Final Fouru Kupa Bosne i Hercegovine, čime je dodatno potvrđena odlična sezona ovog kluba. Za Radio Gradačac govori šef stručnog štaba rukometnog kluba Gradačac Damir Doborac.
1: Mi smo i pravili premijer ligašku ekipu. Znali smo da ako želimo, istina da smo očekivali uz dužno poštovanje svim našim protivnica u ovoj ligi i sav respekt, očekivali smo veći, što se kaže, otpor. Nismo ga imali, mi smo svoj put znali.

0: Radili smo, trenirali smo kao da se spremamo za najteže izazove i iskreno očekali smo taj kup da vidimo šta mi to radimo i koliko vredimo. Naravno da smo imali malo sreće u tom žrebu, da smo prve dvije utakmice igrali kući, mislim da smo mi to maksimalno iskoristili i evo i u četvrtfinalu pokazali da ovi momci zaslužuju da igraju u Premier ligu. Što se tiče samog Final Fora, sigurno da sve ekipe koje su tamo su favoriti i da su ispred nas, ali isto tako vjerujem sa druge strane, kogod dobije nas da mu neće biti sve jedno. I mi ćemo dati sve od sebe da i tu pokušamo još jedan iskorak napraviti. Ja vjerujem, ponavljam da te ekipe u ovom trenutku jesu favoriti, međutim ja vjerujem u ove momke, vjerujem u ovo sve što smo radili i učinit ćemo sve da napravimo još jedan iskorak. Ja koliko sam upućen da naš, odnosno grad, Gradačac na čelu sa gradonačelnikom i ljudi u klubu, to jest uprava, imaju želju da organizuju Final Four u Gradačcu. Još uvijek nije raspisan taj javni poziv za organizaciju i sve. Koliko ja znam da Gradačac ima želju da bude domaćin i da ugosti sve te ekipe. Ja sam tu iskreno i došao, nisam nikad ni pomišljao da čekam da sutra idem. Ja sebe vidim ovdje, što se kaže, do penzije i daću sve od sebe da bude tako. I naravno sa svojim igračima da ovaj narod, naše navijače činimo sretnije.
1: A medalje i šampionski pehar koji ostaje u trajnom vlasništvu rukometnog kluba Gradačac, rukometašima Gradačca uručio je gradonačelnik Hajrudin Mehanović, koji se zahvalio ekipi, stručnom štabu, sponzorima, upravi i navijačima na ovom sjajnom uspjehu.
2: Prije svega da se zahvalimo našim noćas formalnim domaćinima klubu Bugojno koji je prihvatio da bude domaćin u Gradačcu, da omogući da na ovaj način veličanstveno uz brojne naše sugrađane proslavimo ulazak rukometnog kluba Gradačac, odnosno povratak u Premier ligu Bosne i Hercegovine. 9. maj 26. godine će biti zapamćen datum u istoriji ne samo rukometa nego generalnog sporta u Gradačcu. Ovo je dan pobjede nad fašizmom, ovo je dan zlate Ljiljana Bosne i Hercegovine, ali i dan povratka rukometnog kluba u elitu u Bosni i Hercegovini. Prije dva dana smo proslavili i ulazak u Final Four u Kupu Bosne i Hercegovine i ovo je put na koji želimo da ide sport Gradačca, dakle jednom sinergijom budžeta grada Gradačac, gradske uprave, ali i naših privrednika koji su prepoznali pozitivan projekat koji se odvija u rukometnom klubu, naravno predvođen našim sjajnim Damirom Doborcem, našim reprezentativnim selektorom i simbolom rukometa u Gradačcu. I evo, večeras grad Gradačac, publika koja je prisutna jednim srcem, jednom dušom je disala za ovaj klub cijelu ovu sezonu i nadam se da će ova noć, mi smo je zamislili kao noć šampiona, žao mi je što naše odbojkašice nisu konačno osvojile titulu prvaka Bosne i Hercegovine, to ništa ne umanjuje ni njihov rezultat, dakle drugo mjesto u Bosni i Hercegovine, fantastičan rezultat. Evo, očekujemo da za koji dan proslavimo i povratak naših nogometaša Zvijezde u prvu ligu federacije, što predstavlja jedan kontinuitet kvalitetnog rada u sportu u Gradačcu i nadam se da će ovi rezultati narednih godina biti još i bolji. Dakle, iza ovih rezultata stoje hiljade sati rada i stotine litara prolivenog znoja. Onaj ko se makar rekreativno bavio sportom zna šta ovo znači, koliki je ovo uspjeh. Ja želim da prisustvujem ovim svim događajima koje grad Gradačac, naši sportski kolektiv organizuju, jer želim da dam na taj način podršku svima onima koji na pravi put izvode naše mlade generacije.
1: A u poluvremenu prvenstvene utakmice rukometnog kluba Gradačac i Iskra Bugojno dodijeljene su srebrne medalje i pehar omladinskoj selekciji rukometnog kluba Gradačac sa godište 2009-2010 za plasman u baraž prvenstva Bosne i Hercegovine. O ovom uspjehu omladinskog pogona više detalja saznali smo od Dade Doborca, koordinatora omladinskih selekcija i trenera selekcije 2009-10.
3: Evo večeras na polovreme utakmice seniorske ekipe naše uručene su medalje i pehar našoj ekipi godišnje 2009-2010 za osvojeno drugo mjesto u omladinskoj rukometnoj ligi Sjever. To je u suštini najkvalitetnija liga u Bosni i Hercegovini koja se igra simbiozom dva kantona, Tuzlanski kanton i Zenečko-Dobojski kanton, iz kojih, hajde mogu skoro reći, dolazi najkvalitetniji rukomet u Bosni i Hercegovini. Liga je izuzetno, da tako kažem, obimna, traje od kraja septembra pa evo do kraja maja. Odigrali smo 18 kola i evo, osigrali smo plasman u baraž. Znači, prve dvije ekipe iz lige obezbeđuju nastup u baražu. u Mražu se sastavio prve dvije plasirane ekipe iz omladinske lige Sjever, to je ova sad koja smo pričali, zatim omladinske lige Jug, to je donja regija tamo Sarajevo-Goražde, te omladinske lige Zapad u koju spadaju Srednjobosanski kanton i ovamo tamo kraj na lijevo. Od tih šest ekipa tri prvoplasirana će se plasirati na završnju državnog prvenstva Bosne i Hercegovine. Pa obzirom sam ja dugo godina se bavio omladinskim rukometom, otprilike od mojih nekih 16-17 godina trenerskog posla, 5-6-7 sam bio u seniorskom pulu, a ostalo u omladinskim kategorijama. Mislim da bi ovo mogla biti, kad gledajući kompletno naš omladinski pogon, jedna od perspektivnijih generacija u našem klubu. Ima zaista jako kvalitetnih igrača i u ovoj generaciji 2009-10, a i onim mlađima. Nekolicina igrača već 2009-10 nastupa danas seniorsku ekipu, koja je, kao što znate, suvereno osvojila prvo mjesto u prvoj federalnoj ligi i na godinu će igrati u Premier ligi.

Nastavljamo sportsko oko radiogradašca. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez danas je u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine objavio spisak igrača na koje računa na predstojećem svjetskom prvenstvu.

koji se održava u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku. Na spisku se nalaze golmani Nikola Vasilj, Martir Zlomislić, Osman Hadžikadić, zatim u odbrani Amer Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Denis Hadžikadunić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarek Muharimović, Sead Kolašinac. U veznom redu Amar Hadži Ahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević. U napadu Samet Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Debinović i Edin Džeko. Pred poziv će dobiti Tarik Karić, zatim Mladen Jurkas, Arjan Malić, Emir Karić, Jusuf Gazibegović, Ifet Đakovac, Dario Šarić, Amer Gojas i Haris Hajradinović. Rečeno je na današnjoj pres konferenciji. A selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine je na pres konferenciji saopštio i gdje će biti kamp reprezentacije. Kako je istakao, bit će smješteni u Salt Lake City, gdje će biti uglavnom, dakle, taj primarni kamp, kako ga je nazvao Barbares. U okviru priprema za mundijal, Zmajevi će 29. maja u Sarajevu igrati protiv Sjeverne Makedonije, dok će po dolasku u Sjedinjene Američke Države u svoju trening bazu u St. Louisu odmjeriti snage s Panamom 6. juna, a podsjećamo, Zmajevi su smješteni u grupi B zajedno sa Kanadom, Švicarskom i Katarom. Prvu utakmicu na mundijalu igraćemo u Torontu protiv domaće selekcije Kanade 12. juna, zatim slijedi duel protiv Švicarske 18. juna i grupnu fazu zaključit ćemo utakmicom u Sijetlu protiv Katara.

Vlačarski sport ove sezone zaista bilježi sjajne rezultate. Ono što možemo izdvojiti jesu dvoranski sportovi. Rukometaši Gradaštca su novi stari premier ligaši, a odbojkašice odbojkaškog kluba Kula Gradačac vice prvakinje Bosne i Hercegovine. Košarkaši su bili na korak do ulaska u A1 ligu, a standardno moramo reći da je košarkaški invalidski klub Zmaj Gradačac jedan od onih koji je i najbolji ambasador Gradačca i Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni. Danas će se održati vanredna skupština nogometnog kluba Zvijezda Gradačac u

I mi polako završavamo još jedno druženje u našem sportskom oku Radio Gradašca na FM 98,3 MHz. Preostalo je još da kažemo nekoliko sportskih vijesti i informacija, a jednih od njih je vezana i za odbojku najmlađe odbojkašice od Bajkaškog kluba Kula Gradačac. Nastupile su na Kup Twisters turniru i pokazale da klub ima lijepu budućnost i da i tekako imamo na šta računati. Svojom željom, borbenošću, znanjem i ljubavlju prema odbojci osvojile su sjajno drugo mjesto na ovom kupu. Do finala su stigle odličnim igrama, u grupnoj fazi ostvarile su pobjede protiv ekipe Lukavca i domaćina turnira Gračanice, a u finalu su nakon velike borbe upravo poražene od ekipe iz Gračanice rezultatom 2-1. Konačan poredak, prvo mjesto Gračanica, drugo mjesto Kula Gradačaca, treći je Smeč Lukavac. Nakon ovog rezultata možemo biti ponosni na naše djevojčice i ovo je tek početak njihovog sportskog puta. Čestitke naravno idu i trenericama Ireni Doborac i Emini Taletović. A od ostalih informacija možemo izdvojiti i ono što je također ponos Bosne i Hercegovine. U drugom takmičarskom danu svjetske serije u paraplivanju u Berlinu nam je donio sjajne rezultate za naše mlade reprezentativce. Nastavili su briljirati i osvajati medalje Irfan Barlov i Irfan Zulfić. To su naravno odlične vijesti koje dijelimo sa vama i dok mi imamo o čemu da pričamo i da se ponosimo, šok zbog cijena karata za mundijal je sve veći. Dok navijači širom svijeta pokušavaju se domoći ulaznica za predstojeće svjetsko prvenstvo, iza kulisa raste nezadovoljstvo brojnih nacionalnih saveza zbog drastičnog povećanja cijena karata za porodice i prijatelje igrača. Posebne kritike izazvao je FIFA-in sistem dinamičkog, odnosno adaptivnog određivanja cijena, koji je mnogim reprezentacijama značajno povećao troškove nastupa na mundijalu, piše danas The Guardian. A osim ove informacije, jedna od onih koje sigurno su vezane i za mundijal i za, dakle, ove ulaznice, jeste i to da svi s nestrpljenjem očekuju početak svjetskog nogometnog prvenstva. Naša reprezentacija je, evo, sada već je jasno i poznato, odredila svoje mjesto gdje će se sastajati i gdje će trenirati, a nakon toga naravno i izaći na svjetsku nogometnu scenu. Mi im želimo puno uspjeha i sreće, sportskim klubovima puno novih rezultata, onih najboljih i najljepših, a da naravno navijači uvijek budu oni koji će se radovati i zajedno sa njima navijati. Ostanite denelje uz popodnevni program Radio Gradašca, naredno sportsko oko u izdanju je za 7 dana u isto vrijeme. Do tada sportski pozdrav i do slušanja.

0: idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Centar za kulturu i grad Gradačac vam u opiru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

tako, doćuš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.